0: No niin, ja näin laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin siinä Markus Grönegård kappaleella Miss Joensuu. Ja meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa kuullaan?
1: Näin teen. Uutisissa selvitetään muun muassa, minkälaisen kuvan tekoäly antaa Ruotsin suomalaisista. Sveriges Radio Finska on ottanut tekoälyn avulla esiin lähes 100 kuvaa Ruotsin suomalaisista ja meidän toimittaja on haastatellut tätä varten myös mediatutkijaa. Sitten ulkomailla. Ukrainan sodassa on kuollut tai haavoittunut yhteensä yli 2 miljoonaa sotilasta, näin kertoo amerikkalainen ajatushautomo. Tähän lukuun siis sisältyy sekä Venäjän että Ukrainan sotilasuhrit. Ja sitten täällä Ruotsin puolella kansalaisuuden saamiseksi vaadittavan ensimmäisen yhteiskuntaopin kokeen paikat on varattu täyteen. Tämä koe on siis osa uutta säännöstöä, joka koskee kansalaisuuden saamista, joka tuli voimaan tässä kesällä.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten kuullaan 6.30, kun kello lyö, elikäs 6:30. Ja Venla, muutes, mulla olisi sulle kysymys.
1: Kysy pois.
0: Mä ajattelen, että nyt kun on ollut, välillä on ollut tällainen, ainakin itse mä oon kokenut, että on ollut tosi niin kuin, välillä hellepäiviä nyt kesällä, mutta sitten on myös ollut semmoisia vähän niin kuin viileämpiä, vähän ehkä semmoisia jopa syksynkin tuntuisia päiviä, että on satanut ja ollut sitten niinku aurinko piilossa.
1: Peruspohjolan kesä.
0: Niinpä. Niin mä ajattelin silleen, että kun kesähän yleensä mielletään, että on just niinku mennään rannalle, uidaan ja on tosi lämmin, mutta sitten kun tulee tämmöinen vähän viileämpi kesäpäivä, niin miten sä tavallaan kumminkin niinku pyrit nauttimaan kesästä, vaikka olisikin tämmöinen ehkä vähän sitten synkempi päivä sään puolelta?
1: Jaa, hyvän kysymyksen heitit nyt, kun yritän miettiä, niin mitä mä ikinä edes teen töiden ulkopuolella. Mutta varmaan siis, no tietenkin kavereita näkee, mutta sitten vaan niin kuin syö vaikka jotain ihanaa kesäistä hedelmää ja rentoutuu vaikka kotona tai sitten menee jonnekin kahvilaan, jossa on hyvät näkymät siitä sateesta huolimatta, että saa jotenkin vähän nautittua jostain kesän oheisesta hommasta.
0: Joo, mullakin tapaa olla se, että jos tulee vaikka tällainen sateinen kesäpäivä esimerkiksi ja sää ei ole mitä kesäisintä, niin silti yrittää jotenkin ehkä käydä ulkona. Ehkä jos on sitten joku rankkasade, niin sitten ei kyllä
1: tee mieli. Mieluummin kyllä jää
0: niin, mutta ehkä
1: alle.
0: Jonkun katoksen alle näkemään kumminkin niinku tuoksuttelemaan sitä kesää ja jotenkin saada sen fiiliksen, että nyt ei istu koko päivää sisällä. Mutta jos mä valitsen olla sisällä, niin sitten mä kyllä ehkä sitten passapoo ja vaikka siivoon tai vaikka
1: sitten. Sä oot parempi ihminen kuin minä.
0: No mä varmaan nyt vaan kuulostan paremmalta, en mä nyt joka päivä siivoa herranjestas, mutta yritän ainakin omassa päässä, niin kuin mä ajattelin, että se olisi semmoinen hyvä juttu. Mutta hei, säästä puheen ollen, katsotaan myöskin tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikkäs Götamaalla ja Svejanmaalla Svejanmaan yllä sää pilvistyy tänään ja sadealue liikkuu itään päin. Ja sitten Luoteis sekä Itä-Svejanmaalla voi iltapäivän aikana esiintyä paikoin voimakkaita sadekuuroja. Norrlannissa sää on vaihtelevan pilvinen ja paikallisia sadekuuroja esiintyy myöskin siellä. Lämpötilat ne ovat tänään suurimmassa osassa maata 15-20 astetta, Itämeren rannikkoseuduilla jopa 25 astetta ja tunturialueilla noin 10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: Toinen päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukkamaaria.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Maria, Mariikka, Maija, Mai, Marie, Mary.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Russa, Russita.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Maija, Maja, Maria.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Mari, Maija, Marja, Marjatta, Meeri.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: kuuntelette Helmi-kappaleella Kylmä kun herään.
1: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levyseppässä.
0: Tekoäly on nykyään läsnä kaikkialla ja sen kehitys mullistaa useita toimialoja. Vaikka tekoälystä on paljon apua, niin se voi myös tuottaa vakuuttavan tuntuista, mutta täysin virheellistä tietoa. Siksi tekoälyn luoman materiaalin kanssa on syytä olla lähdekriittinen. Sveriges Radio Finska on tehnyt kokeilun, josta kuulemme nyt lisää.
2: Miltä näyttää tyypillinen ruotsinsuomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Kysyimme sitä tekoälyltä ja saimme vastaukseksi kuvasarjan, jota mediatutkija Maarit Jaakkola kuvaa näin.
3: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisivat olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja, mikä tietysti sitten ei kauheasti niin kuin viesti tämmöistä vähemmistöidentiteettiä ja vähemmistöön kuuluvuutta, vaan enemmänkin tämmöistä antaa kuvan Ruotsin suomalaisista ulkosuomalaisina.
2: Sveriges Radio Finska on selvittänyt, miten Ruotsin yleisimmät tekoälytyökalut ChatGPT ja Copilot kuvaavat ruotsinsuomalaisia ja muita kansallisia vähemmistöjä. Pyysimme työkaluja luomaan lähes 100 kuvaa ruotsinsuomalaisista eri yhteyksissä. Toisen polven ruotsinsuomalainen Kari Eloranta sanoo, että kuvista on vaikea päätellä, että kyseessä olisi juuri ruotsinsuomalaisia, sillä tyypillinen ruotsinsuomalainen on taruolento.
4: Ihanaa, kun semmoista ei ole olemassakaan. Meitä on laidasta laitaan hauskoja, iloisia, surullisia, ajattelevia ja enimmäkseen tietysti työtä tekeviä.
2: Tekoälyn luomissa kuvissa näkyy vanhempia miehiä ja naisia punaisen puutalon edustalla, keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttorissa sekä perhekuvissa eri-ikäisiä naisen miehen ja kahden tai kolmen lapsen muodostamia ydinperheitä, joista joissain on mukana myös yksi vanhempi henkilö. Ruotsinsuomalaisten joukosta löytyy myös hivenen monikulttuurisuutta.
3: Siellä on mukaan tullut myöskin tämmöistä, niin kuin esimerkiksi ruotsinsuomalaisten keskuudessa, niin siellä yhdessä perheessä on selvästikin tämmöinen äiti, jolla on aasialainen tausta.
2: Lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen Tukholmasta toteaa, että ehkä ne maantien väriset hiukset kuvissa voisivat kieliä Ruotsin suomalaisuudesta.
5: Kaikki ne, kenet mä tunnen tai tiedän, että on Ruotsin suomalaisia, niin ne ei niin suuntaudu siihen niin kuin Ruotsin tyylimaailmaan, että ne pukeutuu enemmän niin kuin omalla tavalla. Ne osaa kyllä olla tosi niin kuin itsenäisiä sen kanssa, että ne ei mene niin kuin kaikkiin muotitrendeihin.
2: Kari Eloranta ei näe suurta eroa ruotsalaisten ja ruotsin suomalaisten välillä. Sen sijaan suomalaisiin verrattuna ruotsin suomalaiset erottuvat.
4: Mun mielestä tämä ruotsalaisuus on tarttunut myöskin ruotsin suomalaisiin, että he monta kertaa nauraa paljon enemmän ja ei puhuta niin vakavasti kaikista asioista. Ollaan paljon iloisempia kuin mitä Suomessa. Mä aika paljon Suomessa käyn kuitenkin.
2: Sveriges Radio Finska ohjeisti tekoälyä olemaan kysymättä lisäohjeita. Ajatuksenamme oli pitää promptit mahdollisimman avoimina ja yleisinä, jotta näkisimme, mitä työkalut itse yhdistävät Ruotsin suomalaisiin. Göteborgin yliopistossa työskentelevä mediatutkija Maarit Jaakkola toteaa, että tekoälyn tekemistä kuvista välittyykin niitä rakenteita, mitä erilaisissa tekoälyn löytämissä jo olemassa olevissa materiaaleissa on. Joskus ne ovat stereotyyppisiä ja vinoutuneita.
3: Kyse on siis synteettisesti rakennetuista kuvista, jotka perustuu kyllä olemassa olevaan materiaaliin. Ne on tämmöisiä tilastollisia yleistyksiä ylipäänsä suuresta määrästä olemassa olevaa materiaalia.
2: Jaakkola painottaa, että koska valokuvat mielletään erityisen luotettavina, on olemassa riski, että katsoja mieltää AI:n tekemät kuvat aidoiksi valokuviksi. Meini Rantala ja Erik Weber, Sveriges Radio, Finska.
0: Mediatutkija Maarit Jaakkola painottaa, että tekoälyn luomia kuvia ei juurikaan käytetä journalistisiin tarkoituksiin, koska ne voivat heikentää luottamusta mediaan.

Minä Vesala kappaleella Tytöt ei soita kitaraa. Tässä alkaa kellokin jo rientämään ja on vain ja ainoastaan yhden asian vuoro. Retrobiisi. Tosiaan nyt on sen aika, eli aamun retrobiisin, ja tänään torstaina sen esittää meille Pelle Miljoona ja 1980 kappaleella Tahdon rakastella sinua. Kappale on tosiaan Pelle Miljoonan ja tai tämän yhtyeen nimeltä Pelle Miljoona ja 1980 vuonna 1979 julkaistu biisi. Laulun sävellyksestä sekä sanoituksesta vastasi Ari Taskinen ja sen laulaa Tumppi Varonen. Tämä niin sanotusti kappaleen esittäjän nimi eli juuri Pelle Miljoona, ja 1980 syntyi Pelle Miljoonan yhtyeen kahden nimenvaihdoksen kautta. Ja itse Pelle Miljoona, oikealta nimeltään Petri Tiili, hän on tosiaan suomalainen punk- ja rockmuusikko sekä kirjailija, joka syntyi Haminassa vuonna 1955. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin Pelle Miljoona ja 1981 kappaleella Tahdon rakastella sinua. Tämä biisi, se on tosiaan vuodelta 1979 julkaistu aamun retrobiisi siinä. Ja hei, laita ihmeessä vaikka viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaaja numeroon 087842400 ja kerrota, mitäs pidit tämän aamun, torstai-aamun retrobiisistä. Kellokin alkaa nyt jo olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Miltä näyttää tyypillinen ruotsin suomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Sveriges Radio Finska on selvittänyt, millaisen kuvan tekoäly antaa ruotsin suomalaisista. Mediatutkija Marit Jaakkola.
2: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisi olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja.
1: Sveriges Radio Finska on ChatGPT:n ja Copilotin avulla ottanut esiin lähemmäs 100 kuvaa Ruotsin suomalaisista. Niissä näkyy vanhempia miehiä ja naisia punaisen puutalon edustalla, keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttorissa sekä perhekuvissa eri ikäisiä. Toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta ei hänkään ole vakuuttunut AI:n esiin ottamista kuvitteellisista ruotsin suomalaisista.
3: En mä usko. Hyvin vaikea, että täällä Gustavsbergissäkin asuu niin paljon suomalaisia ja ei niistä kyllä näe ulkonäöltä näistä nuorista ollenkaan. Ja eikä aina vanhemmistakaan, että he ovat suomalaisia.
1: Tuore ruotsin suomalainen lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen ajattelee näin.
4: En voi sanoa, että vastaa täysin, koska suomalaisia ja ruotsalaisia on kaikkia ihan erinäköisiä, että ei sun tarvi olla vaaleetukkonen.
1: Toimittajana edellä Meini Rantala ja Erik Weber. Ruotsin kansalaisuuden saamiseksi vaadittavan ensimmäisen yhteiskuntaopin kokeen kaikki 1000 paikkaa on varattu täyteen. Koe tehdään Tukholmassa elokuun puolivälissä. Vaatimus ruotsin kielen ja yhteiskuntaopin osaamisesta ovat osa uutta säännöstöä, joka koskee Ruotsin kansalaisuuden saamista. Se tuli voimaan tämän vuoden kesäkuussa. Yhteensä yli 2 miljoonaa sotilasta on kuollut tai haavoittunut Ukrainan sodassa. Näin kertoo yhdysvaltalaisen Tankesmedian eli Ajatushautomon tekemä tutkimus. Venäjän maahanhyökkäyksen jälkeen noin 400-450 000 venäläistä sotilasta on kuollut. Yhteensä venäläisjoukkoja on kuollut, haavoittunut tai kadonnut 1,4 miljoonaa. Ukraina on puolestaan menettänyt noin 125-150 000 sotilasta. Haavoittuneiden sotilaiden määrä puolestaan on yli 500 000. Ja noin 3000 avustustyöntekijää on paikalla Venezuelassa viime viikon maanjäristysten jäljiltä, asiasta raportoi TT. Kaikkiaan paikalla on 53 etsintä- ja pelastusryhmää, jotka etsivät eloon jääneitä. Vähintään noin 2300 henkilön on vahvistettu kuolleen. Uutiset Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä ajan tasalla uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EK-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ihan ajan tasalla näin torstai-aamussa myöskin. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan vielä enemmän AI:sta, eli tekoälystä. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myös paljon muutakin kuin pelkkää tekoälyä, nimittäin biisejä, musiikkia, muun muassa J. Karjalaista kuullaan, Movetronia ja vaikka mitä muutakin mahtuu. Ja hei, kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset siirtyä tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös tässä ohjelmassa mukana aina tuonne kello 9 asti. Jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
3: Tosiaan sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta pääsee kuuntelemaan näitä Finskan dokumentteja. Muun muassa tämä vähemmistölaki 25 vuotta löytyy siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin J. Karjalainen kappaleella Aurinko nousee ilman sua. Sveriges Radio Finskan kokeilu, jossa tekoälyn avulla on otettu esiin kuvia tyypillisistä Ruotsin suomalaisista, on mielenkiintoinen. Näin sanoo Göteborgin yliopiston journalistiikan lehtori Maarit Jaakkola, joka on perehtynyt niin kansallisiin vähemmistöihin kuin tekoälyn kehitykseen.
4: En ole yllättynyt siitä, että kuvat on tavalla tai toisella vähän vinoutuneita. Esimerkiksi, että monien kansallisten vähemmistöjen kohdalla kyse on vanhemmista ihmisistä ja miehistä, miespuolisista henkilöistä. Ja että yksityiskohdat on aika rajoittuneita ja stereotyyppisiä. Mutta näinhän tekoäly toimii. Ja varsinkin tässä on nyt vaikuttanut se, että kun tässä on tehty sellainen kehote, eli prompti, eli tämmöinen kirjoitettu ohjeistus sille tekoälylle, että luo kuva saamelaisista tai tornionlaaksolaisista tai ruotsin suomalaisista tietyssä ympäristössä. Ei ole myöskään kuvattu sitä ympäristöä sen tarkemmin. Ja älä kysy lisäkysymyksiä. Niin silloin se AI ottaa sieltä materiaalistaan juuri niitä stereotyyppisiä kuvauksia ja niitä rakenteita, siis, että jos oltaisiin kysytty enemmän kysymyksiä ja annettu vähän lisää tietoa sille tekoälylle, minkälaista kuvaa halutaan, niin niistä olisi ehkä sitten tullut vähän monipuolisempia ja ihan erilaisia kuvia. Joten tärkeää tekoälyn kanssa, kun asioi, niin on niin olla siis sellaisessa vuorovaikutuksessa, että ei tyydy vaan siihen ensimmäiseen vastaukseen, mikä sieltä tulee, vaan että sillä käyttäjällä, eli sillä tekoälyn käyttäjällä on aina mahdollisuus muokata sitä kuvaa semmoiseen suuntaan, että mitä halutaan. Nyt tässä tapauksessa näin ei ole tehty, vaan on sitten vaan otettu se ensimmäinen kuva, mikä sieltä nyt sattuu tulemaan. Mikä on toisaalta ihan kiinnostava kokeilu sekin, koska siinä päästään käsiksi just sitten näihin stereotyyppeihin, mitä siellä materiaalissa mahdollisesti on olemassa.
5: Eli tekoäly tekee nämä kuvat olemassa olevien aitojen kuvien perusteella, mutta näissä kuvissa näkyvistä ihmisistä kukaan ei ole oikea ihminen.
4: Nimenomaan kyse on siis synteettisesti rakennetuista kuvista, jotka perustuu kyllä olemassa olevaan materiaaliin, joka puolestaan perustuu aina osittain varmastikin todellisuuteen, mutta se on hyvin välittynyttä ja ne kuvat, mitä me näemme, niin niillä ei ole sillä lailla todellisuuspohjaa, että vaikka ne ihmiset, joita kuvissa esitetään, että ne olisi oikeasti olemassa.
3: Näin siis sanoo mediatutkija Maarit Jaakkola Göteborgin yliopistosta, jota haastatteli toimittajamme Miini Rantala. Jatketaan tekoälystä ihan hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Johanna Iivanainen kappaleella Kaksi suuta. Jatketaan vielä tekoälystä. Sveriges Radio Finska on käynyt kysymässä Ruotsin suomalaisilta, mitä he ajattelevat ChatGPT:n ja Copilotin esiin ottamista kuvista Ruotsin suomalaisista. Näin sanoo toisen polven Ruotsin suomalainen Kari Eloranta Gustavsbergistä, joka sijaitsee parikymmentä kilometriä Tukholman keskustasta itään.
1: Täsmääkö tämä kuva?
2: No, en mä usko, koska hyvin vaikea, että täällä Gustavsbergissäkin asuu niin paljon suomalaisia ja ei niistä kyllä näe ulkonäöltä näistä nuorista ollenkaan. Ja eikä aina vanhemmistakaan, että he ovat suomalaisia. Sitten tulee esille myöhemmin, että puhuvat suomea, niin tietää sitten, että on suomalaisista vanhemmista lähtöisin tai sitten jotain näistä nuorista tarkoitan just. Tai sitten semmoisia, jotka ovat asuneet täällä pitemmän aikaa. Mutta hyvin suomalaiset pitää yhtä kuitenkin, se täytyy sanoa, perheet. Se suomalaisuus jatkuu ja jatkuu vaan sukupolvelta toiselle. Se on ulkonäöllisesti mun mielestä kaikkein eniten kertovaa, että pystytään olla suomalainen. Mutta kyllähän suomalaiset tuntee, kyllä ruotsalaiset tietää, kuka on suomalainen, kun näkee tuolla ulkona. Ei siinä ole mitään vaikeaa.
1: Mistä ne sen tietää?
2: Ihan ulkona. Sitten mä en tiedä kanssa. Kyllä mäkin joskus näen, että on suomalainen. Ja mä oon tyypillisen suomalaisen näköinen, että musta varmaan näkee aika helposti kanssa.
1: No kuvaa nyt, miltä näyttää tyypillinen.
2: Mä en osaa sanoa. Ruotsalaiset sanoo, että isot korkeat poskipäät ja leveät posket, mutta en mä oikein tiedä, pitääkö aina paikkansa.
0: Näin siis Kari Eloranta. Jatketaan vielä tekoälyaiheesta, mutta laitetaan väliin musiikkia.

0: Siinä Jemina ja Aatu Love-kappaleella Mustat sunnuntait. Jatketaan vielä tekoälystä. Lukioajassa Tukholmaan muuttanut Peppi Ahvenainen on nuorena aikuisena tutustunut tekoälyyn sekä koulussa että sosiaalisessa mediassa. Näin hän kommentoi tekoälyn tekeleitä, jotka esittävät Ruotsin suomalaisia kotinsa ulkopuolella, työpaikalla sekä perheessä.
1: Kyllä se vähän, mutta ehkä nuo vaatteet on ainut semmoinen, joka on silleen, että en mä ehkä ikinä näkisi, että vanhempi henkilö laittaisi tuommoista huivia päähän enää niin kuin nykyaikaisesti. Totta kai ne on joskus varmaan laittanutkin, mutta enkä mä kyllä tiedä, että laittaako niin kuin tollai lippuja ovensa viereen. Varsinkaan niin kuin molempia lippuja. Mutta kyllä mä oon nähnyt, että jotkut, joillakin on niin kuin ovien vieressä just sen maalippu, mistä ne on kotoisia. On sen kiva tapa niin kuin kertoa vähän, että mistä tulee.
2: Just. Ja miehillä on lippalakki aika usein.
1: Joo, mutta se on aika juttu suomalaisilla miehillä on. Mun iskö pitää aina lippistä. Se on, että missä mun lippis on. Ei se pysty lähteä talosta, jos sille ei ole.
2: Sullakin on lippis.
1: Niin, mutta vähän likainen tukka. Niin.
2: Tässä on ruotsin suomalaisia työpaikalla, niin vastaako tämä nyt sitä kuvaa, mitä sulla on, mitä töitä ruotsin suomalaiset tekee?
1: No, tässä on tosi paljon, että ne on just tuommoisissa teknisissä töissä. Ja mähän sanoin, että mä näen ainakin itse, että ne on niinku sosiaalisemmissa töissä, esimerkiksi päiväkodissa tai kouluissa tai tämmöisissä. Mutta kyllä nämä esimerkiksi nämä, missä on niinku koneella kirjoittaa, niin ne näyttää kyllä siltä, että ruotsin suomalaiset voisivat tehdä tällaista työtä tai ylipäätään se niinku ihan kuka tahansa. Ja no aika monihan ihminen tekee just tämmöisiä työmaalla töitä, niin miksei se voisi olla sitten ruotsin suomalaiset.
2: Entäs tämä perhe? Onko tämä nyt se tyypillinen ruotsin suomalainen perhe?
1: No kyllä mä niinku noista näkisin, että ne on enemmän, niinku, että niillä on sitä suomalaista myös, koska tosi useasti jos katsoo esim. Vertaa täysin ruotsalaisiin perheisiin, niin huomaa, että ne on ruotsalaisia. Niillä on vaalea tukka tai tosi niinku useasti just AIn tekemät kuvat on tosi stereotypisiä. Mutta just näissäkin on tosi useilla niinku tommonen maantien harmaa tukka. Ja se on tosi niin kuin suomalais, mullakin mun oma väri on maantien harmaa ja kaikki, niin kyllä mä niin kuin huomaan siitä, miten niin kuin, se niin kuin tulee semmoinen suomalaisuus esiin.
2: Tää on vielä näitä ruotsalaisia täältä, niin voidaan vähän verrata niihin. Tossa oli ruotsalainen perhe.
1: Niin kuin tästäkin huomaa sen, miten ihan vaan toi taustakin on tollain niin kuin kesämökki ja paljon luontoa. Vaikka totta kai Suomessakin on paljon luontoa ja metsää ja kesämökkejä, mutta tää näyttää vaan niin kuin enemmän Ruotsilta toi ihan vaan toi taustakin. Ja sitten kaikilla on tolleen vaalea tukka ja iso hymy. Ja hampaat, niin kuin hampaat näkyy, kun hymyilee ja kaikki lapset on vaaleetukkaisia, niin kyllä siitä eroaa aika paljon siitä, miten ne suomalaiset näyttää.
2: Mutta vastaako se sitten todellisuutta tämä kuva?
1: No.
2: Onhan suomalaisillakin vaaleet hiukset, oikein semmoiset pellavapäät.
1: Niin on, ja en voi sanoa, että vastaa täysin, koska suomalaisia ja ruotsalaisia on kaikkia ihan erinäköisiä, että ei sun tarvi olla vaaleetukkainen Ruotsissa, ei sun tarvi olla maantien harmaan hiukset ja sä oot suomalainen, sä voit näyttää ihan miltä tahansa, sä voit, sulla voi olla ihan minkälaiset tahansa juuret ja sä oot silti, niin kuin sä valitset itse, että oot sä suomalainen vai, että tuntuuko susta siltä, että sä niin kuin kuulut siihen joukkoon ihmisiä, jotka kutsuu itteensä ruotsin suomalaisiksi tai ruotsalaisiksi.
2: Oot sä hyvä näkemään, onko kuva AI:lla tehty vai onko se oikea kuva?
1: No mä haluaisin sanoa, että mä oon. Mutta sitten tulee jossain sosiaalisessa mediassa tai videoita vastaan, että mä silleen, oh my god, ihan hirveetä. Sitten siellä kommenteissa, että no mut tää on AI:lla tehty, ja mä silleen, ai onko. Mut kyllä mä sanoisin, että jos kiinnittää tarpeeksi huomiota, niin kyllä sen huomaa, jos se on AI:lla tehty. Mut saattaa joskus olla, että ensimmäisellä tälleen vilauksella, niin ei sitä välttämättä huomaa, jos se AI on tarpeeksi hyvä.
0: Näin siis sanoi Peppi Ahvenainen, kun toimittajamme Meini Rantala tapasi hänet Tukholmassa.

Torstai-aamuna ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään aamussa minä, Vilma Peltomäki, täältä Tukholman radiotalosta tosiaankin Studio 59. Ja nyt kun katson tästä ikkunasta ulos, niin voin sanoa sen verran, että ajattelin, että ehkä nyt näin aamussakin olisi ollut sateista säätä luvassa, mutta ei, siellä on kyllä oikein kirkas sininen taivas, joku pikku pilvi näkyy siellä, mutta muuten aurinkokin paistaa ja on aika lämmin, kun töihinkin aamulla tulin, niin tuntui, että ei täällä nyt mikään syksyinen sää kuitenkaan onneksi ole. Mutta joka tapauksessa tässä hetkisen kuluttua, niin keskustellaan vielä hieman lisää tästä tekoälystä. Miten tekoäly kuvaa Ruotsin suomalaisia? Siitä meille kertoo myöskin enemmän Sveriges Radio Finskan researcher Erik Weber, mutta siitä hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia soimaan ja sitten sen jälkeen päästetään meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola mukaan tänne studioon kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Trebla kappaleella Huolestua. Meillä on täällä studiossa nytten mukana meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta. En ole lainkaan huolissaan.
0: En minäkään ainakaan, kun nyt ollaan kahdestaan täällä studiossa, niin pysytään sitten päivittyneinä uutisten puolella. Mitäs uutisissa kuullaan?
1: No vaikkapa mitä. Tuolla Saksassa ukrainalainen mies on asetettu syytteeseen kaasuputkin Nord Streamin räjäytyksistä vuonna 2022. Kyseessä on siis kaasuputki, joka kulkee Venäjältä Saksaan Itämeren pohjaa pitkin. Ja tiedeuutisissa Yhdysvalloissa tutkijat ovat ensimmäistä kertaa onnistuneet luomaan täysin keinotekoisen solun. Tämä voi hyödyttää tutkimista paljonkin, sillä keinotekoisuuden myötä esimerkiksi ihmisen tai eläimen solun biologiset rajoitteet eivät enää ole esteenä sille, mitä solulle voi tehdä.
0: Mielenkiintoisen kuulosta. Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten lisää kokonaisuudessaan kello 7.30 eli 7:30. Ja Venla, muutes, kun me puhuttiin siinä hetki sitten myöskin siitä, että mitä sinä ja minä tavataan tehdä niin kuin sateisena kesäpäivänä, että
1: kyllä,
0: kuitenkin mieli on aurinkoinen, vaikka sää ei olisikaan, niin ajattelin kysyä, kun oli tuossa viime viikonloppu erittäin helteinen, niin miten sä tapaat viettää niin kuin tällaisen hellepäivän ja miten sä pyrit niin kuin vaikka vilvoittelemaan itseäsi, jos tuntuu, että on tosi tosi kuuma?
1: Viime viikonloppunahan en itse päässyt auringosta ihan hirveästi nauttimaan, mutta ainakin tietenkin kylmä juoma, eikä pelkästään vesi, mulle ainakin auttaa joku jäätee, kun sitten siinä kun on niin kuuma ja jotenkin kamala, niin tarvii vähän sitä sokeriakin. Se auttaa tosi paljon. Uimaan meneminen, jos jostain hyvän rannan löytäisi, mutta en ole ollut ihan hirveän aktiivinen niiden etsimisessä täällä Tukholmassa, niin se on vähän vielä työn alla löytää sellainen hyvä paikka, minne mennä.
0: Joo, mulle tosi tärkeää, jos on tällainen hellepäivä, että saa sitten yöllä, niin kun menee nukkumaan, niin jollakin tapaa sitten viilennettyä sitä makuuhuonetta, että pystyy nukkumaan. Mutta muuten niin totta kai pyrkii olla ulkona nauttimassa sitä kesän säätä, koska täällä Pohjolassa päinhän kesä on, ja se on vähän sommarinen kortti, jos näin voi sanoa.
1: Kyllä.
0: Mutta just se, että pääsee ulos ehkä sitten jonkun parasolin alle, että pysyy vähän varjossa, mutta silti ulkona.
1: Ja aurinkorasvaa.
0: Keinoja on monia, ja säästä puheen ollen, niin katsotaan nytten myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Ei ole kyllä mikään hellepäivä luvassa, mutta Götamaan ja Söjanmaan yllä sää pilvistyy tänään ja sadealue liikkuu itään päin. Luoteis sekä Itä-Svejanmaalla voi iltapäivän aikana esiintyä paikoin voimakkaitakin sadekuuroja. Norlannissa sää on vaihtelevan pilvinen ja paikallisia sadekuuroja esiintyy myöskin. Lämpötilat ne ovat tänään suurimmassa osassa maata 15-20 astetta. Itämeren rannikko seudulla jopa 25 astetta ja tuntureilla noin 10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: Toinen päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukkamaaria.
2: Suomen ruotsalainen kalenteri.
3: Maria, Marika, Maija, Mai, Marie, Mary.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Russa, Rusita.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Maija, Maja, Maria.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Mari, Maija, Marja, Marjatta, Meeri.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Niin se vain lauantaikin kohta puolin koittaa. Tänään torstai, sitten perjantai, sitten lauantai. Kyllä nämä päivät menee niin nopeasti, mutta tosiaan lauantai, Disco på finska päivä luvassa. Ja sitä ennen kuultiin Vesta kappaleella Helmi. Sverigesradio Finskalla ollaan tänään kuultu siitä, että miten tekoäly kuvaa Ruotsin suomalaisia. Ja nyt täällä studiossa mun kanssa on meidän researcher Erik Weber. Kerro, että mitä te oikein olette tehneet?
3: Joo, no me pyysimme kahta Ruotsissa yleisimmin käytettyä tekoälytyökalua luomaan suuren määrän kuvia, joiden piti esittää Ruotsin suomalaisia ja muita kansallisia vähemmistöjä eri arkisissa tilanteissa, töissä, kotiansa edessä ja perheidensä kanssa.
2: Mielenkiintoista. Miksi te olette tehneet sitten tämän?
3: No me halusimme selvittää, että millaista kuvaa tekoäly luo Ruotsin kansallisista vähemmistöistä ja erityisesti Ruotsin suomalaisista. Onko se kuva lähellä todellisuutta? Tunnistavatko vähemmistöt siitä itsensä vai käykö esimerkiksi niin, että nämä työkalut toistavat niin kuin kielteisiä stereotyyppejä, joita yhteiskunnassa muutenkin esiintyy?
2: No, miltä nämä kuvat sitten näytti?
3: No, kun pyysimme näitä työkaluja tekemään kuvia, joiden piti esittää Ruotsin suomalaisia, niin saimme kuvasarjan, joka no minun mielestäni esittää niin kuin aika kirjavaa joukkoa ihmisiä. Monissa kuvissa näkyy sekä Ruotsin että Suomen lippu, ja joissakin kuvissa on vaikka pehmoleluja, jotka näyttävät esittävän muumipeikkoa. Mm. Mutta sen lisäksi kuvissa on niin aika vähän selkeitä merkkejä, jotka viittaisivat jonkinlaiseen vähemmistöidentiteettiin. Ja annoimme kuvat myös mediatutkijan analysoitaviksi. Mm. Hän on Marit Jaakkola, Göteborgin yliopiston dosentti, joka on itse tutkinut sekä tekoälyä että kansallisia vähemmistöjä. Ja hänen mukaansa kuvat eivät oikeastaan niin kuin välitä tunnetta nimenomaan Ruotsin suomalaisista vähemmistöön kuulumisesta, vaan antavat niin kuin pikemminkin kuvan Ruotsin suomalaisista niin kuin ulkosuomalaisina.
2: No, mutta miten tällaiset niin kuin kuvat sit oikein niin kuin syntyy? Miten tämä toimii?
3: No, nämä tavalliset tekoälytyökalut, joista nyt puhumme, on koulutettu verkossa olevilla kuvilla. Ne voivat siis olla esimerkiksi kuvia oikeista ihmisistä. Mutta kun työkalua pyytää luomaan uusia kuvia, vaikkapa Ruotsin suomalaisesta, niin ne syntyvät kuvat ovat ikään kuin, tilastollisia yleistyksiä siitä kuvamateriaalista, jolla työkalu on koulutettu. Ja ne voivat näyttää hyvinkin todentuntuisilta, mutta niin kuin kuvissa näkyvät ihmiset eivät ole oikeasti olemassa, vaan ovat kuvitteellisia.
2: No mutta jos miettii, niin kuin, että mikä merkitys niin kuin tällä sitten on, tai siis niin kuin sillä, että miten niin kuin tekoälytyökalut kuvaavat niin kuin Ruotsin suomalaisia ja muita vähemmistöjä?
3: No nämä työkaluthan on niin kuin yleistyvät koko ajan yhteiskunnassa. Ja niitä käytetään yksityisesti, mutta myös opinnoissa ja myös työpaikoilla. Ja monille niin kuin tekoälytyökalut ovat nykyään ensimmäinen paikka, johon käännytään, kun etsitään tietoa. Viimeisimmän Svenskarna och Internet-raportin mukaan esimerkiksi puolet lukiolaisista käyttää tekoälytyökaluja hakukoneiden sijaan.
2: Tosi mielenkiintoisen kuulosta. Tässä oli siis kyse siitä, että millaisina tekoäly kuvailee tai kuvittelee Ruotsin suomalaiset. Kiitos paljon Erik Weber, meidän researcher, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
3: Kiitos.

Siinä kuultiin Aki Sirkesalo kappaleella sanansa mittainen mies. Tällainen vähän reggae-tyylinen kappale siinä. Ja siitä tulee ainakin itselle vähän tällaiset kesäfiilikset. Ja tosiaan nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin sää näyttää erittäin kesäiseltä täältä Tukholman radiotalosta, kun katson ulos. Ei kyllä pilven attaraa näy tuolla taivaalla ja aurinkokin paistaa ja aurinko on noussut jo aikoja sitten. SMH:n mukaan aurinko se on tänään torstaina 2. päivä heinäkuuta noussut 03:38. Yöttömiä öitä vielä eletään tässä. Mutta huominen näyttää vähän enemmän sateiselta ja sitten ensi viikko SMH:n mukaan näyttää aika kylmältä siellä. Esimerkiksi maanantaina 6. päivä heinäkuuta niin on luvattu 14 astetta ja tällaista puoliaurinkoista ja sateista säätä. Saa nähdä, kääntyykö tämä sää. Kyllä se siltä ehkä näyttää, nimittäin sitten ensi viikon lopussa sitten niin sää näyttää jälleen aurinkoiselta ja lämpimämmältä, 23 astetta luvattu. Mutta niin kuin olen aikaisemminkin todennut, niin kesän sää, niin se saattaa yhtäkkiä ihan kääntyä päälaelleen. Yhtäkkiä tulee hellepäivät ja yhtäkkiä tulee viluisat, kylmät sadepäivät ja ukkosta ja kaikkea, mutta vettä sataa ja aurinko paistaa, vai miten se menikään, että taitaa tulla kesä. Mutta kellokin tässä rientää jo 4:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Ehditään vielä laittaa Johanna de Branchia soimaan kappaleella Sellaiset silmät.

0: Siinä tosiaan Johanna de Brenchi kappaleella Sellaiset silmät. Tässä kello tikittää ihan 7:30 kohti ja se tarkoittaa suomenkielisiä uutisia.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Miltä näyttää tyypillinen ruotsin suomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Sveriges Radio Finska on selvittänyt, millaisen kuvan tekoäly antaa ruotsin suomalaisista. Mediatutkija Marit Jaakkola.
2: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisivat olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja.
1: Sveriges Radio Finska on ChatGPT:n ja Copilotin avulla ottanut esiin lähemmäs 100 kuvaa Ruotsin suomalaisista. Niissä näkyy vanhempia keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttorissa sekä perhekuvissa eri ikäisiä. Toisen polven Ruotsin suomalainen Kari Eloranta ei hänkään ole vakuuttunut AI:n esiin ottamista kuvitteellisista Ruotsin suomalaisista.
3: En mä usko. Hyvin vaikea, että täällä Gustavsbergissäkin asuu niin paljon suomalaisia ja ei niistä kyllä näe ulkonäöltä näistä nuorista ollenkaan. Ja eikä aina vanhemmistakaan, että he ovat suomalaisia.
1: Toimittajina edellä Meini Rantala ja Erik Weber. Saksassa syyttäjä on nostanut syytteen Ukrainan kansalaista vastaan kaasuputki Nord Streamin räjäytyksistä. Kyseessä on 50-vuotias ukrainalainen sotilas, joka on ollut pidätettynä epäiltynä osallisuudesta kaasuputken sabotaasiin. Näin kertoo miehen asianajotoimisto saksalaisten tiedotusvälineiden mukaan. Mies otettiin kiinni Italiassa viime vuoden elokuussa ja luovutettiin myöhemmin Saksaan. Kaasuputki Nord Stream 1 ja 2 havaittiin vuotoja vuoden 2022 syyskuussa. Putki kulkee Venäjältä Saksaan Itämeren pohjassa. Myöhemmin vahvistettiin, että putkia oli räjäytetty. Ukraina sijoittaa asevientiin toivoen saavansa lisää tuloja Venäjän hyökkäyssodan 5. vuonna. Näin kertoo Ukrainan puolustusministeri Mykhailo Fedorov. Kiova on lähettänyt drooniekspertejä useisiin Lähi-idän maihin. Ja tutkijat ovat ensimmäistä kertaa onnistuneet luomaan solun alusta asti keinotekoisesti. Näin raportoi CNN. Tutkijat Minnesotassa ovat lähteneet liikkeelle tavallisista elottomista molekyyleistä ja valmistaneet sitten synteettisesti solukalvon sekä kaiken, mitä solu tarvitsee kasvuunsa ja lisääntymiseensä. Täysin synteettinen solu antaa tutkijoille suuremman vapauden siinä, mitä solun voi saada tekemään, kun biologiset rajoitukset eivät enää ole esteenä. Uutisia taas tunnin kuluttua. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

Ja näin aamun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset, ne me kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, ettei meiltä sitten jää mitään paitsi. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä hetkisen kuluttua niin siirrytään vähän reggae-maa.

maailmaan ja musiikkiin. Kuullaan haastattelu Liisa Suhosen kanssa, joka on ollut läheltä seuraamassa kansainvälisen reggae-artistin Eek Amusin elämää. Siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Kristiina kappaleella Aloe Vera.
1: Olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
0: Liisa Suhonen on ollut läheltä seuraamassa kansainvälisen reggae-artistin Eka Muusin elämää, matkustanut, nähnyt ja kokenut asioita. Nyt hän kertoo, millaista kiertuearki on oikeasti, mitä yllätyksiä matkan varrelle mahtui ja millaisia hetkiä jää mieleen vuosiksi. Mutta kukas on Liisa? Otetaan siitä selvää.
5: Joo, mun nimi on Liisa Suhonen ja mä muutin Tukholmaan 77. Tämän kesätöihin, että kohta on 50 vuotta vierähtänyt tästä,
0: tästä
5: ajasta ja pitkät kesätyöt. Kesä jatkuu aina. Mä tulin niin kuin ylioppilaskirjoitusten jälkeen tänne ja sitten mä jossain vaiheessa huomasin, että enhän mä ollutkaan niin kuin hakenut minnekään koulutukseen ja näin, ja sitten täällä oli kivaa, täällä oli nasta olla silloin nuorena. Sitten jotenkin kaikki opiskelut mä kävin täällä ja lapset on syntynyt täällä ja näin, että tänne mä jäin sitten. Ja mulla on tosiaan, niin kun, että mä oon suomalaisten kanssa tehnyt sen verran töitä, että mä oon, niin kun, mä oon lastenteatteriohjaaja, että mä tein vuorteatterilla 80-90-luvulla suomalaisten lasten kanssa töitä ja silloin olin kanssa puvustamassa näitä teatterivaatteita ja nämä nuoriso on jo kohta 50-vuotiaita sitten itsekin, että mä oon niin kuin ollut teatterilla ja sitten on käynyt taidekouluja ja teatteri on mulle niin kuin, ja teatterin puvustus on mulle ollut aina niin kuin lähellä sydäntä. Sitten on Arkkipelalle tein joskus 90-luvulla suomalainen teatteriryhmä ja sitten Pendelille tein nämä kolme ensimmäistä, niin siinä avustin puvustuksessa, että tässä ihan tämän takia vaan tästä puvustuksesta puhun, kun mä tapasin tämän Ike Maussin, niin hänellä on ollut aina esiintymisasut sille, että hänelle on niin kuin se on hänen yksi tavaramerkki kanssa, että se on niin kuin tämmöinen yhteinen intressi sitten meille.
6: Joo.
5: Näin sanotaan.
6: Ja tuostahan puhutaan totta kai lisää, mutta minkälainen suhde sulla on sitten, kun teatteri on ollut enemmän ehkä sinun taidemuotosi. Minkälainen suhde, Liisa, sulla on ollut musiikkiin ja sitten erityisesti ehkä just reggein ennen kuin tapasit Ike Maussin?
5: Joo, itse asiassa mä rupesin jo 70-luvulla kuuntelemaan. Tämä jamaikalainen ska-musiikki, se niin kuin kolahti mulle, että se pisti tanssittamaan ennen kuin sitten, että ska-musiikki oli ennen regeetä. Ja sitten tietysti regee kanssa, että se on ollut mun musiikki silleen. Ja suomalainen musiikki kanssa, mutta että regee jotenkin on mulle semmoinen mistä mä tykkään.
6: Kuunteleeko myös suomalaista reggeitä, esimerkiksi jotain Jukka-poikaa tai tämmöistä?
5: Jukka-poika on nähnyt ja laivallakin näin sen, se oli tosi hyvä. Ja nyt tosiaan, kun mun mies oli soittamassa tuolla Äänivallissa Helsingissä viime kesänä, niin Jukka-poika oli kanssa siellä sitten, että esiintymässä, että kyllä kuuntelen suomalaista regeetä kanssa.
0: Jatketaan Liisa Suhosen kanssa kohta, laitetaan väliin musiikkia.

0: Siinä Frans Harju-kappaleella 110%. Ja nyt takaisin Liisa Suhosen seuraan, joka aina oli ajatellut, että lähtisi matkustamaan eläkkeelle jäätyään. Ja matkustamaan hän pääsi, mutta hieman eri lailla kuin oli ajatellut.
1: No silloin kun mä jäin eläkkeelle, niin mä ajattelin, että sit mä rupean matkustamaan. Että kyllä mä oon niin kuin jonkun verran nuorena matkustin paljon tuolla Interrailillä, ympäri Eurooppaa. Ja sitten mä oon käynyt jonkun verran Afrikassa ja Intiassa olin. Ja että just tällaisia vähän niin kuin pitempiä matkoja ajattelin, että sitten kun jäin eläkkeelle. Mutta ennen kuin jäin eläkkeelle, niin tapasin tämän Iikka Maussin. Ja sitten tuli korona siihen väliin, että silloinhan ei kukaan matkustanut oikein minnekään. Et silloin mä jäin korona-aikaan, mä jäin varhaiseläkkeelle. Mutta sitten sen koronan jälkeen niin sitten tulikin sitten semmoinen, että me lähdettiin yhdessä, että hän halusi, että mä lähden hänen mukaan näille kiertueille tai näille keikoille sitten, missä hänellä nyt on ollut näitä.
2: Niin. Missä päin te olette olleet yhdessä?
1: No me ollaan oltu Euroopassa enimmäkseen, että Euroopassa hänellä on aika usein just Hollannissa ollut ja Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa. Nyt oli viime tammikuussa, me oltiin Kreikassa, Atenassa hänellä oli keikka ja sitten oltiin Italiassa niin kuin tämän vuoden puolella. No Sveitsissä ollut ja Itävallassa ja eli ympäri Eurooppaa.
2: No se kuulostaa, kuulee kyllä, että vähän niin kuin joka maassa Euroopassa näki.
1: Niin joo. Ja sitten tosiaan viime kesänä me oltiin Meksikossa ja sitten tällä oli yksi keikka Arubassa, on tästä jo aikaa. Aruba on pieni saari tuolla etelä- tai Keski-Amerikassa. Joo. Ja sitten oltiin tuo Reunion, niin se on taas niinku tuolla Madagaskarin vieressä.
2: Joo, nehän on vähän kaukaisia. Oli ihan mielenkiintoista.
1: Ne on vähän kaukaisia. Ja sitten ollaan oltu Brasiliassa Brasiliassa ja hän on ollut Kolumbiassa ja nyt hän lähtee kanssa Meksikoon ja Kolumbiaan nyt elokuussa, mutta mä en pysty lähteä, kun mä oon sairas. Tämän kesän on sitten kotona ja parantelee itseäni, että näin.
2: Joo. Siis ajattelen, että kun noin paljon paikkoja näkee, niin kaikkihan on tavallaan sen keikan ympärillä, niin millä tavalla sinä olet löytänyt sinun niin kuin omia paikkojasi ja sun niin kuin tälleen, miten nyt sanoisi, semmoisia asioita, mitkä kiinnostaa sua, näin, kun olette matkustamassa yhdessä?
1: Joo, no meillä on sille, että tietysti kun me yhdessä matkustetaan, niin se on enemmän niin kuin hänen ehdoilla tai hänen työn ehdoilla. Ja nämä, jotka on järjestänyt nämä keikat ja näin, että nehän sitten vie meitä niin kuin ympäri, jos halutaan mennä jonnekin. Että sitten monesti on kyllä tehty näin, että ollaan sitten yksi tai kaksi päivää jääty. Että jos ei ole mitään muuta, niin jääty sitten paikan päälle ihan niin kuin lomailemaan vaan.
2: Joo.
1: Mutta Lontoossa, mä just sanoin, että me ollaan Lontoossakin oltu aika paljon ja näin, mutta mä en ole vieläkään nähnyt Big Beniä, että mä yksi päivä tajus, että en ole sitä kerinnyt. Kuvista on nähnyt.
2: Joo, just.
1: Vähän tälleen nämä menee, että ei nyt ihan niin kuin joka paikassa kerkeä sitten.
2: Että vähän tulee semmoisia pieniä turistiloveja, niin kuin mitä tässä on.
1: Nythän me oltiin tuossa niin kuin helmikuussa. helmikuussa me oltiin Lontoossa, että oltiin 5 päivää siellä, mutta me oltiin melkein vaan Brixtonissa, eli tämä, missä on näitä niin kuin enimmäkseen asuja jamaikkalaisia.
0: Laitetaan myöskin tähän väliin soimaan Eekka Muusin kappale Ava Doodem, niin päästään vähän hänen musiikin makuun.

0: Siinä Awadudem, Eekan Muusin yksi suurimmista hiteistä, jolla on myös tarina takana, jonka Liisa Suhonen nyt paljastaa. Jatketaan tosiaan siis Liisan haastattelulla.
1: No ensinnäkin tämä Awadudem, niin sen tarkoittaa, se on patvaa ja se tarkoittaa, niin kuin, että mikä on vikana tai vähän niin kuin semmoinen, en mä tiedä onko se niin kuin halveksiva tai sellainen. Ja sitten tämä,
2: ja patva tämä tosiaan, on siis jamaikalainen.
1: Patva on jamaikan englanti.
2: Just.
1: Jamaikan englanti, joo. Ja niin tässä on sitten, että hänen ikämaussin entinen vaimo, eli hänen tytärten äiti, niin hän oli lyhyt, ehkä joku 150 tai en mä tiedä, niin kuin, mutta joka tapauksessa lyhyt ja ikämaushan on 2-metrinen. Et hän teki siitä sit kappaleen, että kun ihmiset katsoi heidän perään, että mikä hän noitakin vaivaa, kun on niin, kuin niin eri paria tai näin, en mä tiedä mikä, mutta että tämä kappale kertoo niin kuin siitä, että toinen on liian pitkä ja toinen on liian lyhyt ihmisten mielestä.
2: Miten sinä ja Ihkä Maus tapasitte? Minkälainen oli se ensi kohtaaminen?
1: No se oli semmoinen, että mä asuin, mulla on aika iso asunto täällä Tukholmassa ja sitten mun poika oli opiskelemassa Skövdessä mulla oli 2 ylimääräistä makuuhuonetta, sanotaan näin, ja hänen manageri sitten, joka on itse asiassa taas mun tyttären isä, ja mun tytär on yli 40, että me oltiin jo erottu yli 40 vuotta sitten, niin hän sitten kysyi vaan, että voisinko mä majoittaa, eli niin kuin ikimaussin hänen muusikot tai nämä, jotka auttoivat häntä. Ja sitten mä, että okei, että kyllä tänne mahtuu. Sitten he tuli tänne ja sitten se olikin jotenkin meni näin, että tuli kanssa tänne sitten. Että sitten se oli aika myöhään illalla vielä ja mä olin menossa töihin seuraavana päivänä, että mä olin sitten vaan ihan niin kuin, että olkaa kun kotona, että mä lähden tästä kohta nukkumaan ja niin. Menin töihin seuraavana päivänä ja he oli 2 yötä täällä, että se oli ihan niin kuin, ei mitään sen kummempaa, niin kuin, että ihan kiva oli jutella ja olla vaan niin. Näin, että ei, joo ja tämä oli 2016, että tästä on kohta 10 vuotta, että se oli marraskuussa. Että heillä oli ollut niin kuin kiertue Hollannissa ja sitten niillä oli keikka Malmössä ja niillä joku keikka oli ilmeisesti peruuntunut siinä Malmö ja Tukholman välissä. Että niillä ei ollut yöpaikkaa ja sitten hänellä oli niin kuin Tukholmassa keikka. Se oli sitten, että silloin he tarvitsivat niin kuin yösiä, että ja oli täällä näin, että sitten meille, että sitten hän alkoi niin kuin, tai just kuoli sitten seuraavana kesänä, hänellä oli keikkoja Euroopassa, niin sitten oli just, että voiko hän majoittautua tänne, niin sitten siitä pikkuhiljaa alkoi. Että alettiin olemaan yhdessä sitten.
0: Jatketaan vielä Liisa Suosen haastattelulla tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin vielä ikonapoppia kappaleella Emergency.

0: 37 000 sådana bilder från Sjöhistoriska museet, Armémuseum och Järnvägsmuseet digitaliseras för att räddas till eftervärlden i händelse av krig. Historiska bilder av sjöfart, försvar och järnväg är det nu som kommer att digitaliseras. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Carina Segura Morberg, EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä aurinkoisesta Tukholman radiotalosta aina tuonne kello 9 asti, eli noin tunteroisen verran vielä. Minä Vilma Peltomäki olen sinun seurassasi näin torstai-aamussa, toinen päivä heinäkuuta. Heinäkuuhun ollaan jo siirrytty. Kesää on vielä jäljellä. Heinäkuuhan on sellainen oikein keskikesän kuukausi. Ja välillä saattaa sataa ukkosta näin ihan heinäkuussakin, mutta kyllä ne aurinkoiset ja lämpöisetkin säät koittaa ihan kohta. Tällä hetkellä tosiaan siis aurinkoista, mutta sitten viikon lopulle ja sitten ensi viikon alkuviikkoon on luvattu hieman sateista ja viileämpää säätä ainakin tänne Tukholmaan päin SMH:n mukaan, mutta kyllä ne aurinkoiset kesäpäivät sieltä vielä tulee, eikös vain? Mutta jatketaan tätä aamua musiikin kanssa ja sitten hetkisen kuluttua päästään sitten meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola mukaan linjoille tai tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.
3: Ikävä mummo, se opetti uimaan mut Tampereen lähellä. Kesällä 76

0: Siinä kuultiin Samuli Puttro kappaleella Ikävä mummoa. Meillä on nyt täällä studiossa mukana mun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs kuullaan uutisissa?
1: No minähän kerron. Tänään ilmailua rajoitettiin Suomenlahdella aikaisin aamulla. Tämä ilmailu Suomessa siis. Ilmailukielto on nyt purettu, mutta se otettiin käyttöön lennokkien varalta. Ja täällä Ruotsissa tärkeiden valokuvien digitalisointihanketta laajennetaan. Nyt siis digitalisoidaan 37 000 uutta kuvaa 3 Tukholman museosta, jotta ne voidaan tarpeen vaatiessa säästää jälkipolville. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin tuossa 9:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua 8:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta, eli Göta-maalla ja Svea-maan yllä sää pilvistyy tänään ja sitten sadealue se liikkuu itään päin. Luoteis sekä Itä-Svea-maalla voi iltapäivän aikana esiintyä paikoin voimakkaitakin sadekuuroja. Norlannissa sää on vaihtelevan pilvinen ja paikallisia sadekuuroja esiintyy myöskin siellä päin. Lämpötilat ovat tänään suurimmassa osassa maata 15-20 astetta ja Itämeren rannikkoalueella jopa 25 astetta ja sitten tunturialueella noin 10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 2. heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukkamaaria.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Maria, Mariikka, Maija, Mai, Marie, Mary.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Russa, Russita.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Maija, Maja, Maria.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Mari, Maija, Marja, Marjatta, Meeri.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Jannika B. kappaleella Pulssi.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Jatketaan nyt vielä Liisa Suhosen haastattelulla. Tosiaan hetki sitten kuultiin hieman enemmän hänen haastatteluaan. Hän kertoo siitä, että on ollut läheltä seuraamassa kansainvälisen reggae-artistin Ika Muusin elämää. Liisa on matkustanut, nähnyt ja kokenut asioita. Ja tosiaan jatketaan hänen kanssaan.
2: Nyt on ollut 10 vuotta yhdessä ja sitten teillä on, liittyy siis myös tämä puvustussan, teillä on tavallaan yhteisenä intressinä. Millä tavalla se näkyy teidän suhteessa tai millä tavalla se näkyy teidän yhteiselämässä, tämä puvustusinto?
3: Joo, no se, niin kuin, että jos mä näen jotain semmoista, mitä mä ajattelin, että hän voisi käyttää tai näin, niin se on niin kuin, että mun pitää ostaa toi. Ja sitten kun me ollaan ympäri matkustellaan, niin jos löytyy jotain, niin tietysti ostetaan sitten. Ja joskus lähdetään ihan huvikseen vaan niin kuin kaupungille katselemaan, että löytyykö jotain. Ja sitten täällä Tukholmassa on paljon teattereita, joilla on sitten niin kuin tämmöiset niin kuin teatterivaatteiden myyjäiset keväällä ja syksyllä, tai enimmäkseen ne on keväällä, että nyt oli ihan pari viikkoa tai kuukausi sitten oli Stadsteatterilla, oli myyjäiset, että kyllä me sieltä löydettiin taas hänelle sit vaatteita ja sitten jos on semmoisia, että ne on liian pieniä tai isoja näin, niin mä voin sitten ne ommella ja korjata ja laittaa niin kuin, mutta että ja hattuja löytyy joka lähtön kanssa, että meillä on niin kuin yksi huone, mikä me laitettiin sille, että se on niin kuin hänen konttori, mutta on kyllä enempi jo pukuhuone, että ei tällä ihan pieni tila pöydälle, missä on tietokone.
2: Niin, no mutta entäs sinä, Liisa? Niin. Mä ajattelin just, että sä meinaisit sanoa, että jos joku näistä vaatteista on liian pieni, niin sinä käytät sitä. Onko sulla, niin kuin, osataanko sulle, ostatteko teille, te sinullekin vaatteita vai onko se enemmän niin kuin, että hänen tavallaan lavavaatteita ja tällaisia
3: Ne on enimmäkseen hänelle lavavaatteita kyllä, että sitten kun hän on matkoilla, niin hän sitten ostaa mulle jotain leninkejä, kesäleninkejä, että mulla on niitä kesäleninkejä kyllä vaikka kuinka paljon kanssa, että just hän oli nyt Mallorcalla, joskus kuukausi sitten, että sitten se oli ostanut mulle jotain kesämekkoja kanssa, että että mulla on niinku, että en mä ite teatterivaatteita sillä tavalla, että ne on kivempi laittaa muille.
0: Ja Liisa Suhosta jututti Pauliina Rinne.

mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua. Ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

Siinä Cheek-kappaleella sä huudat. No tosiaan siis Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet ja minä Vilma Pelto. Mäkin olen sinun seurannasi näin torstai-aamussa toinen päivä heinäkuuta. Heinäkuu keskikesän aikaa ja olihan mun myöskin ihan pakko katsoa, että mitäs kaikkea on tapahtunut vuosien varrella juuri näin toinen päivä heinäkuuta. Niin muun muassa Ruisrockissa Metallica esiintyi vuonna 1999 juuri toinen päivä heinäkuuta. Ja Ruisrock, sehän on tuolla Suomessa päin Turussa tällainen festivaali, joka pidetään aina kesäisin juuri näin niin kuin heinäkuun. Onko se just heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna? Niin tosiaan siis vuonna 1999 Metallica esiintyi Ruisrockissa. En ole itse siellä paikan päällä ollut, enkä edes ollut silloin vielä syntynyt, mutta jos olet sieltä jotakin muistoja, jos olit ollut vaikka Metallican tuolla keikalla tai ihan muuten vaan, oletko sellainen kesäfestari-ihminen, niin siitä saa myöskin ihmeessä soittaa tai... Niin, puhelinvastaajan sehän numero on 087842400 tai laittaa vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, että oletko kesäfestari-ihminen, onko sinulla jotain kesäkeikkamuistoja, niin siitä saa ihmeessä kertoa. Mutta kellokin tässä alkoi olla sen verran, että kohta puolin on suomenkielisten uutisten aika. Ne meille näin torstai-aamussa toimittaa Venla Rakkola myöskin täältä Tukholman radiotalolta, mutta vielä ehditään kuunnella Movetron kappaleella Mombasa.

0: Siinä kuultiin Movetron kappaleella Mombasa. Tämä kyseinen kappale, se on julkaistu vuonna 2008 ja sehän on tällainen niin kuin oma tulkinta Taiskan kappaleesta Mombasa. Taiska julkaisi kappaleen tai levytti sen oman kappaleensa vuonna 1975. Tosiaan tämä Movetronin oma tulkinta tästä Mombasa-kappaleesta, niin se julkaistiin vuonna 2008. Ja Movetronhan on vuonna 1990-luvun puolessa välissä Suomessa suureen suosioon noussut tällainen niin kuin pop-musiikkia ja tanssimusiikkia tekevä yhtye, ja sen muodosti Päivi Lepistö ja Jukka Tanttari, tosiaan Movetron yhtye. Mutta ihan pidemmittä puheitta nyt sanon sen verran, että kellokin tässä kirii kovaa vauhtia kohti kello 8.30 eli 8:30, ja sen tarkoittaa totta kai suomenkielisiä uutisia. Ne meille toimittaa Venla Rakkola myöskin täältä Tukholmasta, ja minun seurassa jatkuu sitten aamu 3 minuuttia yli puoli.
1: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Miltä näyttää tyypillinen ruotsin suomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Sveriges Radio Finska on selvittänyt, millaisen kuvan tekoäly antaa ruotsin suomalaisista. Mediatutkija Maarit Jaakkola.
2: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisi olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa, ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja.
1: Sveriges Radio Finska on ChatGPT:n ja Copilotin avulla ottanut esiin lähemmäs 100 kuvaa Ruotsin suomalaisista. Niissä näkyy vanhempia miehiä ja naisia punaisen puutalon edustalla, keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttorissa sekä perhekuvissa eri ikäisiä. Tuore ruotsin suomalainen, lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen ajattelee tekoälyn tuottamista kuvitteellisista ruotsin suomalaisista näin.
3: En voi sanoa, että vastaa täysin, koska suomalaisia ja ruotsalaisia on kaikkia ihan erinäköisiä, että ei sun tarvi olla vaaleatukkainen.
1: Toimittajina edellä Meini Rantala ja Erik Weber. Suomessa puolustusvoimat rajoitti väliaikaisesti ilmailua itäisellä Suomenlahdella varhain tänä aamuna. Rajoitus asetettiin 4:30 aikaan aamulla Suomen aikaa ja purettiin 6:00 jälkeen. Puolustusvoimien pääesikunnan mukaan kyseessä oli varotoimenpide Suomen alueelle harhautuvien lennokkien takia. Yhtään lennokkia ei kuitenkaan havaittu. Vähintään 10 ihmistä on kuollut ja yli 50 loukkaantunut Venäjän hyökkäyksissä Kiovaan ja useisiin muihin suuriin kaupunkeihin Ukrainassa viime yönä. Presidentti Volodymyr Zelenski on lähteiden mukaan keskeyttänyt meneillään olleen vierailunsa Irlannissa ja on nyt matkalla takaisin Ukrainaan. Etelä-Ranskassa yli 200 ihmistä on evakuoitu laajan tulipalon vuoksi. Palo kattaa yli 800 hehtaarin mittaisen alueen. Se vastaa noin 20 Gamlastania Tukholmassa. Sadat palomiehet tekevät töitä saadakseen palon hallintaan. Töitä vaikeuttavat kuitenkin korkeat lämpötilat, voimakkaat tuulet sekä kuiva maaperä. Ja kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisten valokuvakokoelmien digitalisointihanketta laajennetaan Ruotsissa. Nyt 37 000 tällaista kuvaa merihistoriallisesta museosta, armeijamuseosta ja rautatiemuseosta digitalisoidaan, jotta ne voitaisiin pelastaa tuleville sukupolville sodan sattuessa. Koko asia alkoi poliittisena hankkeena ja nyt sitä laajennetaan. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Hyvää huomenta. Täällähän mennään jo kovaa vauhtia tuota aamupäivää kohden. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Ja tuossa hetki sitten kuultiin myös aamun uutistoimittaja Venla Rakkola, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämä tämän koko torstai-aamun ajan. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli siinä puoli 11. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti, eli noin puoli tunnin verran vielä. Ja tässä ennen kello 9 niin kuullaan vielä enemmän tästä AI:sta eli tekoälystä, josta ollaan juteltu tämän aamun aikana. Esimerkiksi jutellaan siitä, että miten, tai kuullaan siitä, että miten tekoäly kuvaa Ruotsin suomalaisia. Mutta jatketaan nytten tätä aamua musiikin parissa. Minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Snackis podcast-jaksoja, niitä pääsee kuuntelemaan vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Kukkatalo-kappaleella Skene. Tekoäly on nykyään läsnä kaikkialla ja sen kehitys mullistaa useita toimialoja. Vaikka tekoälystä on paljon apua, niin se voi myös tuottaa vakuuttavan tuntuista, mutta täysin virheellistä tietoa. Siksi tekoälyn luoman materiaalin kanssa on syytä olla lähdekriittinen. Sveriges Radio Finska on tehnyt kokeilun, josta kuulemme lisää nyt.
4: Miltä näyttää tyypillinen ruotsinsuomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Kysyimme sitä tekoälyltä ja saimme vastaukseksi kuvasarjan, jota mediatutkija Maarit Jaakkola kuvaa näin.
5: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisi olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja, mikä tietysti sitten ei kauheasti niin kuin viesti tämmöistä vähemmistöidentiteettiä ja vähemmistöön kuuluvuutta, vaan enemmänkin tämmöistä antaa kuvan Ruotsin suomalaisista ulkosuomalaisina.
4: Sveriges Radio Finska on selvittänyt, miten Ruotsin yleisimmät tekoälytyökalut ChatGPT ja Copilot kuvaavat ruotsin suomalaisia ja muita kansallisia vähemmistöjä. Pyysimme työkaluja luomaan lähes 100 kuvaa ruotsin suomalaisista eri yhteyksissä. Toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta sanoo, että kuvista on vaikea päätellä, että kyseessä olisi juuri ruotsin suomalaisia, sillä tyypillinen ruotsin suomalainen on taruolento.
6: Ihanaa, kun semmoista ei ole olemassakaan. Meitä on laidasta laitaan hauskoja, iloisia, surullisia, ajattelevia ja enimmäkseen tietysti työtä tekeviä.
4: Tekoälyn luomissa kuvissa näkyy vanhempia miehiä ja naisia punaisen puutalon edustalla, keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttorissa sekä perhekuvissa eri-ikäisiä naisen, miehen ja kahden tai kolmen lapsen muodostamia ydinperheitä, joista joissain on mukana myös yksi vanhempi henkilö. Ruotsin suomalaisten joukosta löytyy myös hivenen monikulttuurisuutta.
5: Siellä on mukaan tullut myöskin tämmöistä, niin kuin esimerkiksi ruotsin suomalaisten keskuudessa, niin siellä yhdessä perheessä on selvästikin tämmöinen äiti, jolla on aasialainen tausta.
4: Lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen Tukholmasta toteaa, että ehkä ne maantien väriset hiukset kuvissa voisivat kieliä ruotsin suomalaisuudesta.
7: Kaikki ne, kenet mä tunnen tai tiedän, että on ruotsin suomalaisia, niin ne ei niin suuntaudu siihen niin kuin ruotsin tyylimaailmaan, että ne pukeutuu enemmän niin kuin omalla tavalla. Ne osaa kyllä olla tosi niin kuin itsenäisiä sen kanssa, että ne ei mene niin kuin kaikkiin muotitrendeihin.
4: Kari Eloranta ei näe suurta eroa ruotsalaisten ja ruotsin suomalaisten välillä. Sen sijaan suomalaisiin verrattuna ruotsin suomalaiset erottuvat.
6: Mun mielestä tämä ruotsalaisuus on tarttunut myöskin ruotsin suomalaisiin, että he monta kertaa nauraa paljon enemmän ja ei puhuta niin vakavasti kaikista asioista. Ollaan paljon iloisempia kuin mitä Suomessa. Mä aika paljon Suomessa käyn kuitenkin.
4: Sveriges Radio Finska ohjeisti tekoälyä olemaan kysymättä lisäohjeita. Ajatuksenamme oli pitää promptit mahdollisimman avoimina ja yleisinä, jotta näkisimme, mitä työkalut itse yhdistävät ruotsin suomalaisiin. Göteborgin yliopistossa työskentelevä mediatutkija Maarit Jaakkola toteaa, että tekoälyn tekemistä kuvista välittyykin niitä rakenteita, mitä erilaisissa tekoälyn löytämissä jo olemassa olevissa materiaaleissa on. Joskus ne ovat stereotyyppisiä ja vinoutuneita.
5: Kyse on siis synteettisesti rakennetuista kuvista, jotka perustuu kyllä olemassa olevaan materiaaliin. Ne on tämmöisiä tilastollisia yleistyksiä ylipäänsä suuresta määrästä olemassa olevaa materiaalia.
4: Jaakkola painottaa, että koska valokuvat mielletään erityisen luotettavina, on olemassa riski, että katsoja mieltää AI:n tekemät kuvat aidoiksi valokuviksi. Meini Rantala ja Erik Weber, Sveriges Radio, Finska.
3: Mediatutkija Maarit Jaakkola painottaa myös, että tekoälyn luomia kuvia ei juuri käytetä journalistisiin tarkoituksiin, koska ne voivat heikentää luottamusta mediaan.

0: Siinä kuultiin Aika, kone ja juno kappaleella Odota. Sveriges Finskalla ollaan tänään kuultu siitä, että miten tekoäly kuvaa Ruotsin suomalaisia. Ja nyt täällä studiossa mun kanssa on meidän researcher Erik Weber. Kerro, että mitä te oikein olette tehnyt?
1: Joo, no me pyysimme kahta Ruotsissa yleisimmin käytettyä tekoälytyökalua luomaan suuren määrän kuvia, joiden piti esittää ruotsin suomalaisia ja muita kansallisia vähemmistöjä eri arkisissa tilanteissa, töissä, kotiansa edessä ja perheidensä kanssa.
0: Mielenkiintoista. Miksi te olette tehneet sitten tämän?
1: No me halusimme selvittää, että millaista kuvaa tekoäly luo ruotsin kansallisista vähemmistöistä ja erityisesti ruotsin suomalaisista. Onko se kuva lähellä todellisuutta? Tunnistavatko vähemmistöt siitä itsensä vai käykö esimerkiksi niin, että nämä työkalut toistavat niin kuin kielteisiä stereotyyppejä, joita yhteiskunnassa muutenkin esiintyy?
0: No, mitä miltä nämä kuvat sitten näytti?
1: No, kun pyysimme näitä työkaluja tekemään kuvia, joiden piti esittää ruotsin suomalaisia, niin saimme kuvasarjan, joka no minun mielestäni esittää niin kuin aika kirjavaa joukkoa ihmisiä. Monissa kuvissa näkyy sekä Ruotsin että Suomen lippu, ja joissakin kuvissa on vaikka pehmoleluja, jotka näyttävät esittävän muumipeikkoa, mutta sen lisäksi kuvissa on niin kuin aika vähän selkeitä merkkejä, jotka viittaisivat jonkinlaiseen vähemmistöidentiteettiin. Ja annoimme kuvat myös mediatutkijan analysoitaviksi. Hän on Marit Jaakkola, Göteborgin yliopiston dosentti, joka on itse tutkinut sekä tekoälyä että kansallisia vähemmistöjä. Ja hänen mukaansa kuvat eivät oikeastaan niin kuin välitä tunnetta nimenomaan ruotsin suomalaisista vähemmistöön kuulumisesta, vaan antavat niin kuin pikemminkin kuvan ruotsin suomalaisista niin kuin ulkosuomalaisina.
0: No, mutta miten tällaiset niin kuin kuvat sit oikein niin kuin syntyy? Miten tämä toimii?
1: No, nämä tavalliset tekoälytyökalut, joista nyt puhumme, on koulutettu verkossa olevilla kuvilla. Ne voivat siis olla esimerkiksi kuvia oikeista ihmisistä. Mutta kun työkalua pyytää luomaan uusia kuvia, vaikkapa ruotsin suomalaisesta, niin ne syntyvät kuvat ovat ikään kuin, niin kuin tilastollisia yleistyksiä siitä kuvamateriaalista, jolla työkalu on koulutettu. Ja ne voivat näyttää hyvinkin todentuntuisilta, mutta niin kuin kuvissa näkyvät ihmiset eivät ole oikeasti olemassa, vaan ovat kuvitteellisia.
0: No, mutta jos miettii, niin kuin, että mikä merkitys niin kuin tällä sitten on, tai siis niin kuin sillä, että miten niin kuin tekoälytyökalut kuvaavat niin kuin ruotsin suomalaisia ja muita vähemmistöjä?
1: No, nämä työkaluthan on niin kuin yleistyvät koko ajan yhteiskunnassa. Ja niitä käytetään yksityisesti, mutta myös opinnoissa ja myös työpaikoilla. Ja monille niin kuin tekoälytyökalut ovat nykyään ensimmäinen paikka, johon käännytään, kun etsitään tietoa. Viimeisimmän Svenska Now Internet-raportin mukaan esimerkiksi puolet lukiolaisista käyttää tekoälytyökaluja hakukoneiden sijaan.
0: Tosi mielenkiintoisen kuulosta. Tässä oli siis kyse siitä, että millaisina tekoäly kuvailee tai kuvittelee Ruotsin suomalaiset. Kiitos paljon Erik Weber, meidän researcher, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.

Siinä Kaija K. kappaleella Kanarian lintu. Ja hei muutes, nyt ensimmäinen viiva viides päivä heinäkuuta järjestetään Kväänifesti. Tämä Kväänifesti on siis Pajalassa järjestettävä festivaali torniolaaksolaisille kveeneille ja lantalaisille. Ja näillä festivaaleilla tuodaan esiin kveenin kieli, meidän kieli sekä alueen kulttuuri, historia ja perinteet. Ja tästä tiedottaa Svenska Tornedalingas Riksförbund. Ja tästä kuullaan myös lisää Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelmassa, kun Pekka Kenttälän vieraana on meidän raation Annika Lantto. Annika on siis paikan päällä Pajalassa, niin siitä sitten enemmän tänään iltapäivällä.

Siinä kuultiin Kalervo Riviera kappaleella Kukat voi huonosti. Ja hei, tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Pekka Kenttälän kanssa ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään vielä Sina Violan pariin kappaleella Kaikki loppuu keväällä, jonka jälkeen on sitten e-kuutisten aika ja ne toimittaa Karina Segura Moorberg. Kuullaan sitten taas huomenna aamulla ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa torstaipäivää juuri sinulle.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Kello on 12:30, vuorossa uutiset. Miltä näyttää tyypillinen ruotsin suomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Sveriges Radio Finska on selvittänyt, millaisen kuvan tekoäly antaa ruotsin suomalaisista. Mediatutkija Marit Jaakkola.
1: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisivat olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja.
0: Sveriges Radio Finska on ChatGPT:n ja Copilotin avulla ottanut esiin lähemmäs 100 kuvaa Ruotsin suomalaisista. Niissä näkyy vanhempia miehiä ja naisia punaisen puutalon edustalla, keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttorissa sekä perhekuvia eri ikäisistä. Toisen polven Ruotsin suomalainen Kari Eloranta ei hänkään ole vakuuttunut AI:n esiin ottamista kuvitteellisista Ruotsin suomalaisista.
2: En mä usko. Hyvin vaikea, että täällä Gustavsbergissäkin asuu niin paljon suomalaisia ja ei niistä kyllä näe ulkonäöltä näistä nuorista ollenkaan. Ja eikä aina vanhemmistakaan, että he ovat suomalaisia.
0: Toimittajina edellä Meini Rantala ja Erik Weber. Venäjän viimeöinen hyökkäys Ukrainan pääkaupunki Kiovaan oli Venäjän hyökkäyssodan laajin. Näin sanoo Kiovan pormestari. Asiasta raportoi uutistoimisto AFP. Myös muita kaupunkeja kohtaan hyökättiin, mutta Kiovassa ainakin 13 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Kiovan pormestarin mukaan kaupunkiin on julistettu huomiseksi surupäivä. Asuntojen hinnat Ruotsissa nousivat enemmän kuin tavallisesti kesäkuussa. Tämän näyttävät pankki SBAB:n tuoreet luvut. Asuntojen hinnat nousivat 0,4%. Sekä talojen että asuntojen hinnat nousivat eniten Keski-Ruotsissa, kun taas asuntojen hinnat laskivat Pohjois-Ruotsissa ja Suur-Göteborgin alueella. Talojen hinnat puolestaan putosivat Pohjois-Ruotsissa ja Suur-Tukholman alueella. Ruotsin kansalaisuuden saamiseksi vaadittavan ensimmäisen yhteiskuntaopin kokeen kaikki 1000 paikkaa on varattu täyteen. Koe tehdään Tukholmassa elokuun puolivälissä. Jäljellä on kuitenkin edelleen useita kysymyksiä, esimerkiksi mitä kokeen läpäisemiseen vaaditaan ja kuinka monta kertaa henkilö, joka ei läpäise koetta, saa yrittää uudestaan. Vaatimus ruotsin kielen ja yhteiskuntaopin osaamisesta ovat osa uutta säännöstöä, joka koskee Ruotsin kansalaisuuden saamista. Se tuli voimaan tämän vuoden kesäkuussa. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää. Pekka Kenttälä rattailee tätä ohjelmaa tältä Luulajasta käsin Studio 6:sta aurinkoisesta Luulajasta. Nyt se on, kyllä se on kunnon kesä tullut tännekin. Mitäpä tällä päivänä? Me lähdetään Pajalaan tänä päivänä. Siellä on täydessä käynnissä Kvänifest, sen niminen festivaali, joka sitten eri tavalla nostaa esiin kvänikulttuuria, musiikkia, meidän maan perinteitä ja niin poispäin. Ja kohta kuulemme meidän radion Annika Lanton, joka raportoi sieltä, sanotaanko siinä kahden jälkeen hän on mukana. Ja selvitetään myös vähän tätä eroa kväänien tornionlaaksolaisten lantalaisten väliä. Tarkoitan niin kuin historiallisesti. Siinä on jonkun verran eroja. Kiinnostavaa raportointia luvassa sieltä. Siitä olen ihan varma. Ruisleipä, kaskinauris ja puuro. Näistä aineksista on suomalainen ruokahistoria tehty. Niin se vaan on. Kuulemme ruoan historian Ritva Kyllin. Hän tulee kertomaan tästä enemmän. Ja tekoäly. Oletko käyttänyt tekoälyä joskus vaikkapa tietokoneen tai kännykän avulla? Sitä voi käyttää. Sehän on läsnä enemmän ja kohta kaikkialla. Ja tämä kehitys mullistaa useita toimialoja. Vaikka nyt siitä onkin apua, niin se voi myös tuottaa vakuuttavan tuntuista, mutta täysin virheellistä tietoa. Olen itsekin testannut näitä tekoälyjä juuri sillä tavalla, väittänyt jotakin, niin

kukin on mukana, mutta Niilo nyt ihan ensimmäisenä. Meillä on myös hyvää musiikkia. Jaja on tämän iltapäiväohjelman ihan ensimmäinen artisti. Ääri Rivoja tuossa lukee. Jaja muuten, hän voitti Rapin Suomen mestaruuden aikoina.

0: Tästä pikavauhtia Tukholman radiotalolle. Siellä meillä mukana seuraamassa uutisia on Niilo Turunen. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Tervetuloa takaisin.
1: Kiitos paljon.
0: Mitä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kuullaan muun muassa, että Venäjän viimeinen hyökkäys Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan oli tämän hyökkäyssodan historian laajin. Ja nyt myös Liettua aikoo purkaa ydinasekieltonsa. Kuullaan myöskin, että asuntojen hinnat ovat nousseet täällä Ruotsissa sitten vuoden takaisesta. Suomenkielisiä uutisia tarjolla siis kello 2.

Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Leviseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levysepässä.

0: Kaisa.
1: Markus Grönegård. Tilu lilu laulu. Ja on se hienoa, että Markus Grönegård laulaa suomeksi ja ruotsiksi. Hän osaa kumpiakin kieliä ruotsin suomalaisena, niin kuin moni meistä muistakin. Ennen sitä lupaan olla nopsa jalka iltapäiväohjelmaa. Kuuntelette nyt tästä tekoälystä, kuulkaa. Tekoäly on nykyään läsnä kaikkialla ja sen kehitys mullistaa useita toimialoja. Ja vaikka tekoälystä on paljon apua, niin se voi myös tuottaa vakuuttavan tuntuista, mutta täysin virheellistä tietoa. Siksi tekoälyn luoman materiaalin kanssa on syytä olla lähdekriittinen. Sveriges Finska on tehnyt kokeilun, josta kuulemme nyt lisää.
2: Miltä näyttää tyypillinen ruotsinsuomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Kysyimme sitä tekoälyltä ja saimme vastaukseksi kuvasarjan, jota mediatutkija Maarit Jaakkola kuvaa näin.
3: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisivat olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja, mikä tietysti sitten ei kauheasti niin kuin viesti tämmöistä vähemmistöidentiteettiä ja vähemmistöön kuuluvuutta, vaan enemmänkin tämmöistä antaa kuvan Ruotsin suomalaisista ulkosuomalaisina.
2: Sveriges Radio Finska on selvittänyt, miten Ruotsin yleisimmät tekoälytyökalut ChatGPT ja Copilot kuvaavat ruotsin suomalaisia ja muita kansallisia vähemmistöjä. Pyysimme työkaluja luomaan lähes 100 kuvaa ruotsin suomalaisista eri yhteyksissä. Toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta sanoo, että kuvista on vaikea päätellä, että kyseessä olisi juuri ruotsin suomalaisia, sillä tyypillinen ruotsin suomalainen on taruolento.
4: Ihanaa, kun semmoista ei ole olemassakaan. Meitä on laidasta laitaan hauskoja, iloisia, surullisia, ajattelevia ja enimmäkseen tietysti työtä tekeviä.
2: Tekoälyn luomissa kuvissa näkyy vanhempia miehiä ja naisia punaisen puutalon edustalla, keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttorissa sekä perhekuvissa eri-ikäisiä naisen miehen ja kahden tai kolmen lapsen muodostamia ydinperheitä, joista joissain on mukana myös yksi vanhempi henkilö. Ruotsin suomalaisten joukosta löytyy myös hivenen monikulttuurisuutta.
3: Siellä on mukaan tullut myöskin tämmöistä, niin kuin esimerkiksi ruotsin suomalaisten keskuudessa, niin siellä yhdessä perheessä on selvästikin tämmöinen äiti, jolla on aasialainen tausta.
2: Lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen Tukholmasta toteaa, että ehkä ne maantien väriset hiukset kuvissa voisivat kieliä ruotsin suomalaisuudesta.
5: Kaikki ne, kenet mä tunnen tai tiedän, että on ruotsin suomalaisia, niin ne ei niin suuntaudu siihen niin kuin ruotsin tyylimaailmaan, että ne pukeutuu enemmän niin kuin omalla tavalla. Ne osaa kyllä olla tosi niin kuin itsenäisiä sen kanssa, että ne ei mene niin kuin kaikkiin muotitrendeihin.
2: Kari Eloranta ei näe suurta eroa ruotsalaisten ja ruotsin suomalaisten välillä. Sen sijaan suomalaisiin verrattuna ruotsin suomalaiset erottuvat.
4: Mun mielestä tämä ruotsalaisuus on tarttunut myöskin ruotsin suomalaisiin, että he monta kertaa nauraa paljon enemmän ja ei puhuta niin vakavasti kaikista asioista. Ollaan paljon iloisempia kuin mitä Suomessa. Mä aika paljon Suomessa käyn kuitenkin.
2: Sveriges Radio Finska ohjeisti tekoälyä olemaan kysymättä lisäohjeita. Ajatuksenamme oli pitää promptit mahdollisimman avoimina ja yleisinä, jotta näkisimme, mitä työkalut itse yhdistävät ruotsin suomalaisiin. Göteborgin yliopistossa työskentelevä mediatutkija Maarit Jaakkola toteaa, että tekoälyn tekemistä kuvista välittyykin niitä rakenteita, mitä erilaisissa tekoälyn löytämissä jo olemassa olevissa materiaaleissa on. Joskus ne ovat stereotyyppisiä ja vinoutuneita.
3: Kyse on siis synteettisesti rakennetuista kuvista, jotka perustuu kyllä olemassa olevaan materiaaliin. Ne on tämmöisiä tilastollisia yleistyksiä ylipäänsä suuresta määrästä olemassa olevaa materiaalia.
2: Jaakkola painottaa, että koska valokuvat mielletään erityisen luotettavina, on olemassa riski, että katsoja mieltää AI:n tekemät kuvat aidoiksi valokuviksi. Meini Rantala ja Erik Weber, Sveriges Radio, Finska.
1: Meini Rantala, reporteri Erik Weber, researchi siis. Kuullaan Erik Weberinkin tässä myöhemmin tällä tunnilla. Ja sitten lisää Kari Elo Rantali tässä mukana, ruotsin suomalainen, toisen polven ruotsin suomalainen. Kuullaanpa lisää hänen mielipiteistä ja myös tämä lukioiässä muuttanut Peppi Ahvenainen, joka muutti tänne lukioiässä Tukholmaan. Kuullaanpa myös hänen mielipiteitä. Tämä on tärkeä asia, nämä tekoälyt, kuulkaa. Musiikkia väliin, Irina 10 kirosanaa.

0: Riina Kymmenen kirroo sanaa. Jatketaan tätä tekoälyn tutkimista, kuulkaa. Kävimme kysymässä ruotsin suomalaisilta, mitä he ajattelevat ChatGPT:stä ja Copilotin esiin ottamista kuvista ruotsin suomalaisista. Näin sanoo toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta Gustavsbergistä, joka sijaitsee parikymmentä kilometriä Tukholman keskustasta itään.
1: Täsmääkö tämä kuva?
2: No, en mä usko, koska hyvin vaikea, että täällä Gustavsbergissäkin asuu niin paljon suomalaisia ja ei niistä kyllä näe ulkonäöltä näistä nuorista ollenkaan. Ja eikä aina vanhemmistakaan, että he ovat suomalaisia sitten. Sitten tulee esille myöhemmin, että puhuvat suomea, niin tietää sitten, että on suomalaisista vanhemmista lähtöisin tai sitten jotain näistä nuorista tarkoitan just. Tai sitten semmoisia, jotka ovat asuneet täällä pitemmän aikaa. Mutta hyvin suomalaiset pitää yhtä kuitenkin, se täytyy sanoa, perheet. Se suomalaisuus jatkuu ja jatkuu vaan sukupolvelta toiselle. Se on ulkonäöisesti mun mielestä kaikkein eniten kertovaa, että pystytään olla suomalainen. Mutta kyllähän suomalaiset tuntee, kyllä ruotsalaiset tietää, kuka on suomalainen, kun näkee tuolla ulkona. Ei siinä ole mitään vaikeaa.
1: Mistä ne sen tietää?
2: Ihan ulkona. Sitten mä en tiedä kanssa, kyllä mäkin joskus näen, että on suomalainen. Ja mä oon tyypillisen suomalaisen näköinen, että musta varmaan näkee aika helposti kanssa.
1: No kuvaa nyt, miltä näyttää tyypillinen.
2: Mä en osaa sanoa. Ruotsalaiset sanoo, että isot korkeat poskipäät ja leveät posket, mutta en mä oikein tiedä, pitääkö aina paikkansa.
0: Tuohan oli aika kiinnostavaa, minkä näköisiä me ollaan me ruotsin suomalaiset. Onko semmoista stereotyyppistä, onko semmoista olemassa? Enpä oikein tiedä. En oikein pohtinutkaan sitä siltä kannalta, mitä palkaa miettimään. Näin siis toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta. Kohta kuulemme Peppi Ahvenaisen. Hän on muuttanut lukioiässä Suomesta Tukholmaan. Ennen sitä Kristiina Wieler featuring Antti Kleemola ja Kaiken keskellä.

0: Niin, kuulkaa, mehän tehtiin semmoisen kokeilun Sveriges Radio Finska. Tekoälyn avulla on otettu esiin kuvia tyypillisistä ruotsin suomalaisista. Semmoinen kokeilu tehtiin tekoälyn AI:n avulla. Kuulemme nyt lukioiässä Tukholmaa muuttanut Peppi Ahvenaisen. Nuoren aikuisena tutustunut tähän tekoälyyn sekä koulussa että sosiaalisessa mediassa. Ja näin hän kommentoi tekoälyn tekeleitä, jotka esittävät ruotsin suomalaisia kotinsa ulkopuolella, työpaikallaan sekä perheessä.
1: Kyllä se vähän, mutta ehkä nuo vaatteet on ainut semmoinen, joka on sille, että en mä ehkä ikinä näkisi, että vanhempi henkilö laittaisi tuommoista huivia päähän enää niin kuin nykyaikaisesti. Totta kai ne on joskus varmaan laittanutkin, mutta enkä mä kyllä tiedä, että laittaako niin kuin tollai lippuja ovensa viereen. Varsinkaan niin kuin molempia lippuja. Mutta kyllä mä oon nähnyt, että jotkut, joillakin on niin kuin ovien vieressä just sen maalippu, mistä ne on kotoisia. On sen kiva tapa niin kuin kertoa vähän, että mistä tulee.
2: Just. Ja miehillä on lippalakki aika usein.
1: Joo, mutta se on aika juttu suomalaisilla miehillä on. Mun iskö pitää aina lippistä. Se on, että missä mun lippis on. Ei se pysty lähteä talosta, jos sille ei ole.
2: Sullakin on lippi.
1: Niin, mutta vähän likainen tukka. Niin.
2: Tässä on ruotsin suomalaisia työpaikalla, niin vastaako tämä nyt sitä kuvaa, mitä sulla on, mitä töitä ruotsin suomalaiset tekee?
1: No, tässä on tosi paljon, että ne on just tuommoisissa teknisissä töissä. Ja mähän sanoin, että mä näen ainakin itse, että ne on niinku sosiaalisemmissa töissä, esimerkiksi päiväkodissa tai kouluissa tai tämmöisissä. Mutta kyllä nämä esimerkiksi nämä, missä on niinku koneella kirjoittaa, niin ne näyttää kyllä siltä, että ruotsin suomalaiset voisi tehdä tällaista työtä tai ylipäätään se niin kuin ihan kuka tahansa. Ja no, aika monihan ihminen tekee just tämmöisiä työmaalla töitä, niin miksei se voisi olla sitten ruotsin suomalaiset.
2: Entäs tämä perhe? Onko tämä nyt se tyypillinen ruotsin suomalainen perhe?
1: No kyllä mä niin kuin noista näkisin, että ne on enemmän, niin kuin, että niillä on sitä suomalaista myös, koska tosi useasti jos katsoo esim. Vertaa täysin ruotsalaisiin perheisiin, niin huomaa, että ne on ruotsalaisia. Niillä on vaalea tukka tai tosi niin kuin useasti just AI:n tekemät kuvat on tosi stereotyyppisiä. Mutta just näissäkin on tosi useilla niin kuin tommonen maantien harmaa tukka. Ja se on tosi niin kuin suomalais. Mullakin mun oma väri on maantien harmaa. Ja niin kyllä mä niin kuin huomaan siitä, miten niin kuin se niin kuin tulee semmoinen suomalaisuus esiin.
2: Tämä on vielä näitä ruotsalaisia täältä, niin voidaan vähän verrata niihin. Tuossa oli ruotsalainen perhe.
1: Niin kuin tästäkin huomaa sen, miten ihan vaan toi taustakin on tollain niin kuin kesämökki ja paljon luontoa. Vaikka totta kai Suomessakin on paljon luontoa ja metsää ja kesämökkejä, mutta tämä näyttää vaan niin kuin enemmän Ruotsilta toi ihan vaan toi taustakin. Ja sitten kaikilla on tolleen vaalea tukka ja iso hymy. Ja hampaat näkyy, kun hymyilee ja kaikki lapset on vaaleatukkaisia, niin kyllä siitä eroaa aika paljon siitä, miten ne suomalaiset näyttää.
2: Mutta vastaako se sitten todellisuutta tämä kuva?
1: No,
2: onhan suomalaisillakin vaaleat hiukset, oikein semmoiset pellava päät.
1: Niin on, ja en voi sanoa, että vastaa täysin, koska suomalaisia ja ruotsalaisia on kaikkia ihan erinäköisiä, että ei sun tarvi olla vaaleatukkainen Ruotsissa, ei sun tarvi olla maantien harmaan hiukset ja sä oot suomalainen, sä voit näyttää ihan miltä tahansa, sulla voi olla ihan minkälaiset tahansa juuret ja sä oot silti, niin kuin sä valitset itse, että oot sä suomalainen vai, että tuntuuko susta siltä, että sä niin kuin kuulut siihen joukkoon ihmisiä, jotka kutsuu itteensä ruotsin suomalaisiksi tai suomalaisiksi tai ruotsalaisiksi.
2: Oot sä hyvä näkemään, onko kuva AI:lla tehty vai onko se oikea kuva?
1: No mä haluaisin sanoa, että mä oon. Mutta sitten tulee jossain sosiaalisessa mediassa tai videoita vastaan, että mä silleen, oh my god, ihan hirveetä. Sitten siellä kommenteissa, että no mut tää on AI:lla tehty, ja mä silleen, ai onko. Mut kyllä mä sanoisin, että jos kiinnittää tarpeeksi huomiota, niin kyllä sen huomaa, jos se on AI:lla tehty. Mut saattaa joskus olla, että ensimmäisellä tälleen vilauksella, niin ei sitä välttämättä huomaa, jos se AI on tarpeeksi hyvä.
0: Näin siis Peppi Ahvenainen, joka on muuttanut sieltä Suomesta Tukholmaan nuorena aikuisena, eli lukioiässä tästä tekoälystä, AI:stä. Ja hän mainitsi tämän maantie harmaan tukan muuten. Tämä Ruotsissahan sanotaan rotfärjator. Mä tiedän, että sitä sanotaan, onkohan se sama sitten. En oikein tiedä, mutta Suomessa kuitenkin käytetään tätä maantie harmaa tukkaa. En ole kyllä monesti kuullut sitä. No, mistähän se johtuu? No, se johtuu siitä, että en keskustele tukista hirveän monen kanssa, onko mä koskaan tehnyt sitä erikoisesti. Mutta tämä on vähän semmoinen stereotyyppinen ilmaus, voisi sanoa, eikö olekin maantie harmaa tukka. Ja mikä se sitten on? No sehän on vähän tumman vaalia ja vaalian ruskean välillä, eikö olekin? Dark blonde, voisi sanoa, jos olisi englannista. Jotkuthan sitten väittääkin, että se on vähän semmoinen tyypillinen suomalainen piirre, että monella on tämä maantie harmaan tukka. En tiedä sitten, kyllähän se ruotsalaisille voi olla maantien harmaa tukka, ruotsin suomalaisille voi olla maantien harmaa tukka, vaikka me kenellä voi olla maantien harmaa tukka. Niin kuin samalla voi myös olla vaaleat, ruskeat, mustat tai jopa punaiset, eikö niin? Maantien harmaan tukka. Tuota mä jäin nyt miettimään. No, jatketaan. Meillä on Erik Weber meidän mukana ihan kohta. Kuulkaa, mehän jatketaan tätä tekoälyä. Erik Weber, hän on meidän researcheri. Heinäkuu ennen sitä ja Valvomo.

0: Tehdäänpä niin, että keskustellaan seuraavaksi hieman siitä, että miten tekoäly kuvaa Ruotsin suomalaisia. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Sveriges Finskalla ollaan tänään kuultu siitä, että miten tekoäly kuvaa Ruotsin suomalaisia. Ja nyt täällä studiossa mun kanssa on meidän researcher Erik Weber. Kerro, että mitä te oikein olette tehnyt?
2: Joo, no me pyysimme kahta Ruotsissa yleisimmin käytettyä tekoälytyökalua luomaan suuren määrän kuvia, joiden piti esittää Ruotsin suomalaisia ja muita kansallisia vähemmistöjä eri arkisissa tilanteissa, töissä, kotiansa edessä ja perheidensä kanssa.
1: Mielenkiintoista. Miksi te olette tehneet sitten tämän?
2: No me halusimme selvittää, että millaista kuvaa tekoäly luo Ruotsin kansallisista vähemmistöistä ja erityisesti Ruotsin suomalaisista. Onko se kuva lähellä todellisuutta? Tunnistavatko vähemmistöt siitä itsensä vai käykö esimerkiksi niin, että nämä työkalut toistavat niin kuin kielteisiä stereotyyppejä, joita yhteiskunnassa muutenkin esiintyy?
1: No, miltä nämä kuvat sitten näytti?
2: No, kun pyysimme näitä työkaluja tekemään kuvia, joiden piti esittää Ruotsin suomalaisia, niin saimme kuvasarjan, joka no minun mielestäni esittää niin kuin aika kirjavaa joukkoa ihmisiä. Monissa kuvissa näkyy sekä Ruotsin että Suomen lippu, ja joissakin kuvissa on vaikka pehmoleluja, jotka näyttävät esittävän muumipeikkoa, mutta sen lisäksi kuvissa on niin kuin aika vähän selkeitä merkkejä, jotka viittaisivat jonkinlaiseen vähemmistöidentiteettiin. Ja annoimme kuvat myös mediatutkijan analysoitaviksi. Hän on Marit Jaakkola, Göteborgin yliopiston dosentti, joka on itse tutkinut sekä tekoälyä että kansallisia vähemmistöjä. Ja hänen mukaansa kuvat eivät oikeastaan niin kuin välitä tunnetta nimenomaan Ruotsin suomalaisista vähemmistöön kuulumisesta, vaan antavat niin kuin pikemminkin kuvan Ruotsin suomalaisista niin kuin ulkosuomalaisina.
1: No, mutta miten tällaiset niin kuin kuvat sit oikein niin kuin syntyy? Miten tämä toimii?
2: No, nämä tavalliset tekoälytyökalut, joista nyt puhumme, on koulutettu verkossa olevilla kuvilla. Ne voivat siis olla esimerkiksi kuvia oikeista ihmisistä. Mutta kun työkalua pyytää luomaan uusia kuvia, vaikkapa Ruotsin suomalaisesta, niin ne syntyvät kuvat ovat ikään kuin, niin kuin tilastollisia yleistyksiä siitä kuvamateriaalista, jolla työkalu on koulutettu. Ja ne voivat näyttää hyvinkin todentuntuisilta, mutta niin kuin kuvissa näkyvät ihmiset eivät ole oikeasti olemassa, vaan ovat kuvitteellisia.
1: No, mutta jos miettii, niin kuin, että mikä merkitys niin kuin tällä sitten on, tai siis niin kuin sillä, että miten niin kuin tekoälytyökalut kuvaavat niin kuin Ruotsin suomalaisia ja muita vähemmistöjä?
2: No, nämä työkaluthan on niin kuin yleistyvät koko ajan yhteiskunnassa. Ja niitä käytetään yksityisesti, mutta myös opinnoissa ja myös työpaikoilla. Ja monille niin kuin tekoälytyökalut ovat nykyään ensimmäinen paikka, johon käännytään, kun etsitään tietoa. Viimeisimmän Svenska Now Internet-raportin mukaan esimerkiksi puolet lukiolaisista käyttää tekoälytyökaluja hakukoneiden sijaan.
1: Tosi mielenkiintoisen kuulosta. Tässä oli siis kyse siitä, että millaisina tekoäly kuvailee tai kuvittelee Ruotsin suomalaiset. Kiitos paljon Erik Weber, meidän researcher, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos.
0: Vilma Peltomäen mukana. On se hienoa, GG Karavan.

DG Caravan on se hieno, hieno viisi, eikö ollutkin? Kuulkaa, tämä Kväänifesti, sen niminen festivaali on täydessä käynnissä siellä Pajalassa. Me saadaan raportti sieltä käsin kahden jälkeen, mitä kaikkia siellä oikein tapahtuukaan. Mutta selvitämme seuraavan kappaleen jälkeen pikkusen näistä asioista liittyen kvääneihin, tornionlaaksolaisiin ja lantalaisiin. Kohta siis ennen sitä lyytiä, ennätyshelteet.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: No niin, minulla on Svenska Tornedalingas Riksförbund, Torniolaaksolaisten nettisivu tässä auki täällä studion tietokoneella. Kväänifesti 2026 tässä lukee. Se on tämmöinen Kväänifesti, se on festivaali tornionlaaksolaisille, kvääneille, lantalaisille, jossa Kväänin kieli, meidän kieli, meidän kulttuuri, historia ja perinteet nostetaan framille tässä lukee. Ja meidän kielellä tässä lukee eri asioita ja eri tapahtumia tässä voi lukea. Meillä on meidän radion Annika Lantto siellä paikan päällä Pajalassa kohta sitten meidän mukana. Tästä Kväänifestistä, sehän järjestetään juuri tällä viikolla siellä Pajalassa ja nostaa esiin juuri tornionlaaksolaisten kvenien ja lantalaisväestön kieltä, kulttuuria, historiaa ja perinteitä eri tavalla. On kyseessä luennoista, musiikkia, käsityökulttuuriesityksiä ja erilaista toimintaa lapsille ja perheillekin. Kyllä, ja sehän on niin, kuulkaa, jos perehdytään jonkun verran tähän asiaan, niin tämä keskustelu tornionlaaksolaisten asemasta, sehän on ajankohtainen, ollut kauan aikaa täällä Ruotsissa. Tornionlaaksolaisten keskusjärjestö, Svenska Tornedalingas Riksförbund, ne on jättänyt tässä viime vuonna Ruotsin hallitukselle hakemuksen, jossa se vaatii tornionlaaksolaisten tunnustamista alkuperäiskansaksi. Niin paljon asiaa on, tätä asiaa on keskusteltu kauan aikaa tietenkin. Tornionlaaksolaiset ovat historiallinen väestöryhmä, niinhän se on, joka asuu täällä siellä Ruotsin ja Suomen rajalla Torniojoen laaksossa. Kyllä, ja sitten tähän keskusteluun liittyvät myös kveenit ja lantalaiset. Ja jos selvitetään sitäkin vähän, niin nämä kveenit ovat Pohjois-Norjan suomalaisperäinen vähemmistö, jonka esi-isät sitten muuttivat Ruijaan, eli Pohjois-Norjaan. Pääasiasta juuri Tornionlaaksosta, Peräpohjolasta ja Lapista. Ja tämähän tapahtui jo 1700-1800-luvuilla. Ja se on, kuulkaa, niin, että Norja tunnusti kväänit kansalliksi vähemmistöksi vuonna 1999. Ja sitten meillä on lantalaiset, ne puolestaan ovat meänkielistä väestöä. Erityisesti Kiirunan, Jällivaaran, Malmivaaran alueella. Ja nämä monet näistä lantalaisista, ne katsovat kuuluvansa samaan historialliseen väestökokonaisuuteen, jos niin sanotaan, kuin tornionlaaksolaiset ja kväänit, mutta korostavat omaa identiteettien ja alueellista historiaa. Paljon tästä voisi puhua ja selvittää ilman muuta, mutta yksi asia on kuitenkin selvä, kun on seurannut näitä asioita täällä pohjoisessa, niin monenkin tutkijoiden mukaan just Pohjois-Kalotin historia, se on huomattavasti monimuotoisempi kuin ehkä on aiemmin ajateltu. Kohta meidän radion Annika Lantto on mukana täältä Kväänifesti-tapahtumasta. Laitetaanpa musiikkia väliin.
2: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
3: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
4: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
5: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå? Så olika.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.
1: Ja kahden jälkeen sinne Tornionlaakson Pajalaan Annika Lantto meidän mukana siis kohta uutisia ennen sitä. Tämä tässä nyt ja Happoradio.

0: tässä uutiset. Hyvää iltapäivää. Venäjän viimeinen hyökkäys Ukrainan pääkaupunki Kiovaan oli hyökkäyssodan laajin. Näin kertoo Kiovan pormestari Vitali Klitschko. Asiasta raportoi uutistoimisto AFP. Kiovan alueella ainakin 17 ihmistä on kuollut ja ainakin 100 loukkaantunut. Myös muihin alueen kaupunkeihin on isketty. Kiovan pormestarin mukaan kaupunkiin on julistettu huomiseksi surupäivä. New York Times-lehden tänään julkaistujen tietojen mukaan Venäjän täysimittaisessa hyökkäyssodassa Ukrainaan on tähän asti kuollut tai haavoittunut yhteensä yli 2 miljoonaa ihmistä. Pohjois-Saksassa ainakin 2 ihmistä on kuollut sairaalassa syttyneessä tulipalossa, kertoo Deutsche Welle. Ainakin 30 ihmistä on loukkaantunut. Hamburgin itäpuolella syttynyt tulipalo alkoi poliisin mukaan rakennuksen katolta. Paikallisten viranomaisten mukaan kuolleet 2 henkilöä olivat sairaalan potilaita. Liettuan presidentti on päässyt sopuun maan perustuslaissa olevan ydinasekielon kumoamisesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Maan presidentin mukaan kyse on siitä, ettei Liettualla olisi tulevaisuudessa perustuslaillisia rajoitteita, jos sen turvallisuustilanne muuttuu. Parlamentin puhemies sanoi Reutersin mukaan, että perustuslain muutos voi tulla voimaan jo tämän vuoden lopulla. Maan presidentin mukaan Liettualla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä konkreettisia suunnitelmia ydinaseiden sijoittamisesta Liettuan maaperälle. Iranin sotilasjohto ilmoittaa, että kaikkien Hormuzinsalmessa liikennöivien öljytankkereiden on noudatettava reittejä, jotka Iran määrää niiden noudatettaviksi. Asiasta kertoo uutistoimisto AP. Jos alukset eivät noudata tätä vaatimusta, Iran uhkaa voimakkailla vastauksilla. Vielä on epäselvää, mitä reittejä tällä tarkoitetaan ja onko vaatimus voimassa välittömästi. Asuntojen hinnat Ruotsissa nousivat enemmän kuin tavallisesti kesäkuussa. Tämä selviää valtion pankki SBAB:n tuoreista luvuista. Asuntojen hinnat nousivat 0,4%. Sekä talojen että asuntojen hinnat nousivat eniten Keski-Ruotsissa, kun taas asuntojen hinnat laskivat Pohjois-Ruotsissa ja Suur-Göteborgin alueella. Talojen hinnat puolestaan putosivat Pohjois-Ruotsissa ja Suur-Tukholman alueella. Miltä näyttää tyypillinen ruotsinsuomalainen kotinsa edustalla ja perheensä kanssa? Sveriges Radio Finska on selvittänyt, millaisen kuvan tekoäly antaa ruotsinsuomalaisuudesta. Mediatutkija Maarit Jaakkola.
1: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisi olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin.

0: aina vanhemmistakaan, että no, he ovat suomalaisia.
1: Tuore ruotsinsuomalainen lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen ajattelee näin.
2: En voi sanoa, että vastaa täysin, koska suomalaisia ja ruotsalaisia on kaikkia ihan erinäköisiä, että ei sun tarvi olla vaaleatukkainen.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Iltapäivälähetys jatkuu tältä Luulajasta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Kohta yhteys sinne Pajalaan. Kväänifest on täydessä käynnissä. Meidän radion Annika Lantto raportoi sieltä. Jatketaan musiikilla Stig ja Roy Orbison.

0: No niin, Kvääni-festi, kuulkaa, on täydessä käynnissä siellä Pajalassa. Ja nyt meidän mukana on Meän Radion toimittaja Annika Lantto. Hyvää iltapäivää, Annika.
1: No hyvää iltapäivää täältä Pajalasta.
0: Minkälainen tunnelma siellä on? Kerro meille.
1: Täällä on semmoinen hyvä tunnelma, hyvä mingeli päällä ja täällä on ollut koko aamupäivää ohjelmaa. Sitten me olemme syöhneet täällä lynchia, pokalohta ja pottua ja vielä fiikkaa sen päälle. Ja täällähän praatithan tietenkin paljon näistä minoriteettikysymyksistä. Torniolaksalaiset, kväänit ja lantalaiset on vahvasti framilla täällä Kvääni-festissä.
0: Kyllä, paljon väkeä.

0: on paljon väkeä. Täällä pitää vähän sen niinku kiemurtella läpi salin, että sitä löytää jonkun paikan. Et siellä oli kaikki eturiviin paikat oli kyllä paksattu, että minun piti mennä sinne aivan perälle.
1: Aha, sehän kuulostaa mahtavalta. Mitä sanoisit sitten, mikä on semmoinen kohokohta, onko semmoista olemassa?
0: Minä uskon, että niin kuin tämä päivä on aamupäivä ja iltapäivä on vähän tämmöistä lämmittelyä. Täällä alkaa aivan heti niin kuin workshopit, missä saapi oppia veistämään puuta, tälja, me kniiv. Mm-hmm. Sitä minunkin pitäisi oppia. Mm-hmm. Ja sitten on myös tämmöistä niin kuin käsityöworkshopia olemassa aika paljon. Täällä saattaa ostaa perinteistä tornionlaaksolaista fiikkaa. Täällä on musiikkia tarjolla ja sitten illalla on vähän fästiä. Kello 1 yöllä panthaan portit kiinni.
1: No niin, ja millä tavalla Annika sitten näkyy, että on kyse juuri kveenikulttuurista?
0: Täällä on tosi paljon näitä perinteisiä tornionlaaksolaisia shaalia, eli huivia. Minun eessäkin seisoo just nainen, jolla on semmoinen. Sitten on näitä kvääni-symbolia, eli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kukkaan muistuttava kvääni-symboli. Täällä on jonkun verran norjalaisia, jotka on tulleet muun muassa Altasta, Tromsasta, Bergenistä asti. Ja juttelin just yhden nuoren naisen kanssa, joka sanoi, että hän on tullut tänne etsimään hänen tornionlaaksolaisia juuria.
1: Sehän on kuulostaa ihan mahtavalta, Annika Lantto. Mm. Kuule, mitä sanoisit, miksi tämä Kväänifesti on tärkeä tapahtuma teille kväineille ja tornionlaaksolaisia lantalaisille?
0: No, tässä oli vasta semmoinen nuoritten paneelikeskustelu, missä justiin yksi norjalainen kvääni sanoi sen aika hyvin. Kohtaamispaikkoja tarvitaan. Minä haluan kohata muita kvääniä, muita tornionlaaksolaisia ja lantalaisia. Se oli hänelle tosi tärkeää, koska hänen arjessa hän ei oikein tehe sitä Norjassa. Ja totta kai se on meillekin tärkeää täällä tornionlaaksossa, minä hunteeraan, että täällähän on Pajalan markkinat lähtemässä käyntiin huomenna, niin monihan on täällä kuitenkin kohtaamassa sukulaisia ja tuttuja, niin kyllä se on semmoinen niin kuin the traff, saapii rohkis sanoa monelle.
1: Niin. Kuule, oletko jututtanut yhtään kävijöitä jo?
0: No mulla on tässä minun vieressä seisookin yksi meidän rootiolle tuttu mies, Stefan Aro, hei.
2: No heisson.
0: Stefanhan on tuttu monelle. Hän on ollut pappi pitkään tornionlaaksossa. Nyt nykyään toimii luulajassa.
2: Näin on. Mutta hätyy kevät täälläkin katsomassa väkeä.
0: No mitä sinä tykkäät tästä kväänifästistä?
2: Tämähän oli toisen kerran tämä nyt ja villisti väkeä ja se on niin kuin, teillä on hyvä vaipi, paljon väkeä ja hyvää tunnelmaa.
0: Siehän piit semmoista köökipraatia tuossa Evelina Estolan kanssa, vähän porisitta kans niin kuin lohesta.
2: Joo, me teimme sitten vähän juttua ja vähän tämmöisiä hunteerinkiä väylästä ja kuinka se meidän historia on muuttunut ja Evelina tuumasi sitten, että ennen aikaa niin kuistit oli väylälle käsin, koska väylältä tultiin ja kuljettiin, mutta nyt kun on, ajat on muuttunut, niin kuistit on niin kuin käännetty maantielle käsin, Ruotsin käsiin ja siitä vähän tämmöisiä hunteerinkiä.
0: Niin, just tämä niin kuin yhteys Suomen ja Ruotsin välillä, se oli kauhean luonnollista ennestään. Se siis näkyy jopa taloissa.
2: Näin on. Teillä on oikean vanhat talot, niistä näkee sen. Että sehän on selvä se, että ovi on sinne käsin, mistä ihmiset tulit ja kuljit.
0: Väylää pitkin.
2: Aivan. Se oli se valtatie.
0: Tässä oli vasta nuoret praatimassa tulevaisuudesta, heidän hunteeringistä. Mikä sulla jäi päällimmäisenä mieleen heidän praatista?
2: No kun minä olen ollut tuossa Tottuus- ja sovintokomisuunissa työvirkamiehenä ja seuraa vähän näitä prosessia vieläkin. Ja sen huomaa, että nuorilla on niin kuin kirkkaat analyysit tänä päivänä. Että tämä on vähän niin kuin polvesta kyse, että tämä käsitys, ymmärrys kaikesta siitä, mitä tämä meidän historia on saanut aikaan eri ihmisille, kun ajattelee kielen menetystä ja kulttuuri on vähän niin kuin hukassakin ja näin, niin nyt nuorilla alkaa olemaan niin kirkkaat analyysit ja ajatukset ja ne puhuu selkokieltä näistä asioista, ei ne häpeä yhtään. Se on semmoista, semmoista hienoa rohkeutta.
0: Mm. Yksi nuori mies nimeltä Petter Karkea sanoo sen, että kaikki, jotka haluavat oppia meidän kieltä, tulisi saada oppia kielen ja saada sen koko koulutuksen maksettua ilman muuta ympäri Ruottia.
2: Näin on. Ja mehän tiedämme kaikin, jolla on minoriteettikielitausta Ruotsissa, minkälaista se on. Se on taistelun takana monelle perheelle. Onko se sitten kyse suomen kielestä, eli saamen kielestä, eli meidän kielestä, niin sen eestä saa taistella. Ja se ei saisi olla näin.
0: Pekka Kenttälä, me voimme jatkaa tältä Pajalasta hetken päästä, mutta pistä se jonkun hyvän kappaleen soimaan vähäksi aikaa, niin jatkama sitten.
1: Sopisiko Litku Klemetti ja Topsi Puikolle Aivo?
0: Mie tykkään Litku Klemetistä rohki paljon, niin pistä Veikko se.

0: takaisin Pajalaan Kvänifestiin. Annika Lanto on meidän radion reporteri siellä paikan päällä. Olepa hyvä, Annika.
1: Joo, täällä me olemme ja me olen nyt löytänyt uuden äänen Eveliina Estola Heipparalla.
2: No heissan, heissan.
1: Sinä olet lähtöisin, mistä? Kerropa itse.
2: No miehän olen Mataringista, Övertorneosta kotoisin ja ollut vähän muualla monta vuotta, mutta nyt sitten pari vuotta taaksepäin, niin minä muutin taas takaisin Matarinkiin.
1: Tornionlaaksoon takaisin.
2: Käijimän.
1: Mitä sinä työskentelet nyt?
2: No nythän minä olen Tornionlaakson folkhögskuulalla töissä. Ollut augustista asti viime vuonna som meänkielilärä. Mä olen vetänyt meänkielen kurssia ja sitten kans ollut niin kuin sammonnare koululla. Että semmoista.
1: Ja just tämä Tornionlaakson kansankorkeakoulu Mataringissa, sehän on niin kuin viime vuosina paljon ottanut framille tätä just niin kuin minoriteettikysymystä. Nostanut näitä, niin kuin, teillä on ollut tosi suosittu kurssi, missä on ollut Luulajan teknillisen yliopiston tutkijoita opettamassa Tornionlaakson historiasta.
2: Aivan, joo, sehän on ollut oikein tykätty kurssi ja jatkaa nyt kolmatta vuotta nyt syksyllä. Ja sitten, ja koska se on niin tykätty ja populaari, niin sitten tulee nyt syksyllä vielä uusi niin kuin koplattu siihen, mutta en fristående kurs från den kursen, tämä Lestadius, Väckelsen ja Kyrkan. Mm-hmm. Että aina tämmöisistä kurssistakin saattaa syntyä jotakin muuta ja vähän enemmän niin kuin nishattua, mutta se on ollut oikein mielenkiintoinen monelle niille, jotka on käynyt ja monet hakevat sitä kurssia, just tämä Tornedalen historia nytin, että se on poppis.
1: Ihmiset haluaa oppia hänen historiasta ja tässä just Ida-Maria Lindmark Svonni sanoo sen aika hyvin, että ihminen, joka ei tunne omaa historiaa, eli tornionlaaksolaista historiaa, se tekee samoja virheitä kerrasta toiseen ja siksi pian aika just niin kuin tämmöinen politiikka, joka on aikoinaan niin kuin ruottalaistamisprosessihan on ollut tosi vahva Tornionlaaksossa. Meidän kielen kurssi sitten, sillä olet siinä ollut aktiivinen. Mikäs into on sitten nykyisin oppia meidän kieltä?
2: No sekinhän on kuule, se on vain tuota kasunut kanssa viime vuotta tosi paljon. Että jos sanotaan vaikka 10 vuotta sitten, niin sai niinku man får skrappa ihop deltagare, niin nythän nekin on ansökningarna överfulla och sapi häytyy lotata, että kuka sinne pääsee ja aina on niinku että sapi reserviäkin sinne kurssille, että se on oikein mukava nähdä, että haluthan ottaa takaisin tätä kieltä.
1: No sullahan on vähän tämmöinen niinku inside information näistä, jotka hakevat kurssille. Saataksii sanoa ollenkaan mitään? Onko siellä mitään yhteistä?
2: No nyt kun miehällä olen vetänyt tämän yhden vuoden, niin no kaikilla on kuitenkin joku koplinki niin kuin Tornionlaaksoon, eli Malmfältille. Että jollekin se on, että ne on kasunut ylös täällä, mutta sitten muuttaneet. Tai sitten, että on vanhemmat, eli murföräldrar, jotka ovat täältä kotoisin. Ne ei ole ehkä itse koskaan ollut täällä. Mutta ne on niin kuin, ne hakevat niitä juuria. Mm. Että se on absolut största anledningen, että hakea juuria.
1: Ja tämä, että niin kuin monet täällä päin on menettäneet heidän kielen, sehän kanssa niin kuin näkyy tavallaan tässä Kvänifestissä, että paljonhan täällä niin kuin puhutaan ruottia. Että jos kaikki niin kuin tämä, mitä tapahtuisi, vethäisi vain meidän kielellä, niin moni jäisi sen ulkopuolelle. Eveliina Estola, sinä itse puhut meidän kieltä. Hunteeraksi ei koskaan, että olipa tuuri, eli minä olen etuoikeutettu, että minä sain oppia.
2: Joo, miehän saan kyllä monta kertaa hunteerata, että olipa tuuri. Mutta ymmärrän tietenkin kans, että miksi monet ei ole saanut. Että se olisi aivan hyvin mullekin voinut käydä niin, että ei olisi haluttu puhua kotona suomea, eli meidän kieltä. Eli, joo. Mutta joo, mamma ja pappan tykkäsi, että se oli yhtä tärkeää, että minä saan sen äitin suomen ensinnäkin, mutta sitten siitä on sitten lähtenyt se meidän kieli kanssa, kun on asunut kuitenkin Mataringissa ja Tornionlaaksossa, niin sitäkin on tullut enemmän ja enemmän. Mm.
1: Kiitos paljon Evelina Estola. Pekka, kerkeämmekö me vielä hakea vähän ääniä täältä publiikista?
0: Kuule, kävele päästäkäsi ja löyä joku. Siellä on yhtä suuri fiilis kuin Almedalin ja Konsana. Jos löydät jonkun, niin olepa hyvä.
1: Jag har ju hittat lite svenskspråkiga röster här, tror jag. Käypikö se?
0: Joo, käy.
1: Hej, får jag fråga, vad heter du?
3: Sofie Lanto.
1: Och varifrån kommer du?
3: Gällivare.
1: Okej. Och varför kom du till Kvänifest idag?
3: Ja, men jag var här förra året och det var så otroligt roligt. Dels att få höra mer om historien där jag kommer ifrån och träffa många människor som jag aldrig hade träffat på innan. Så allt från att jag kliver in och träffar kusiner och min moster till att man träffar människor jag bara har följt på Instagram och Facebook och så. Så att, jätteroligt.
1: Mm. Vad spännande. Kommer du hänga kvar här till klockan ett när de stänger?
3: 100%.
1: Tack så jättemycket. Ja sitten mä löysin tutun äänen, joka on ollut myötä Sveriges Radio Finskassa muuten. Mm-hmm. Hei på dig, Hanna Rane.
4: Hei, hei. Hejsan.
1: Du har tagit dig från Stockholm till Pajala idag.
4: Ja, precis. Det är en lång resa, men här är vi.
1: Är det första gången du är på Kvänifest?
4: Ja, det är det. Det är första gången jag är på, förutom Askelsovinton, så har jag aldrig varit på någon liksom årligt evenemang för vårt folk. Så det är en premiär för mig, det är jättekul.
1: Har det liksom uppfyllt dina förväntningar på hur det skulle vara?
4: Det är bättre. Det är sån gemenskap, det är så mysigt, det är glädjetårar, det är fin musik. Man känner sig hemma. Även om jag inte ens kan språket, så när jag hör det talas runt omkring mig så känner man sig väldigt hemma. Så jag älskar det.
1: Vad ser du mest fram emot?
4: Att träffa fler folk. Det känns som att jag känner alla utan att känna folk. Så man kan gå fram till nästan vem som helst och bara säga: jag heter Hanna. Och då svarar de, och då frågar de vilken bi. Och så svarar de med sin bi, och så är man vänner för livet. Så det ser jag mest fram emot.
1: Vad kul. Hoppas du får en jätterolig Kvänifest och Pajala marknad.
4: Ja, hit oss. Och kom till Metnårets bås.
1: Tämmöistä tältä Pajalasta.
0: Kiitos Annika Lantto, meidän radion toimittaja. Kylläpä siellä on porukkaa paljon siellä Kvänifestissä Pajalassa. Olisipa kiva, jos olisi päässyt sinne. Meidän radio Sveriges Radio Finska yhteistyössä parhaimmillaan. Jatketaan kappaleella Jukka Kuoppamäki, Rakkaus on sininen.

0: Kuulkaa, ennen kasvatettiin kaskinaurista, mutta mitä muuta täällä Pohjolassa oikein syötiin ennen? Siitä meille kertoo arktisen ja pohjoisen historian yliopiston lehtori sekä Suomen ja Pohjois-Euroopan historian dosentti Oulun yliopistosta.
1: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan, Ritva Kylli.
2: Hei.
1: Sä tutkit muun muassa ruoka- ja ympäristöhistoriaa ja myöskin pohjoisten ja arktisten alkuperäiskansojen historiaa ja olet myös kirjoittanut tietokirjan Suomen ruokahistoria suolakalasta sushiin. Kerro vähän siitä.
2: Joo, tuolloin 15 vuotta sitten huomasin, että ruoallakin on historia ja ruokahistoria on kiinnostavaa tutkia, niin se sitten vei mennessä ja tosiaan on sitten nyt kirjoitellut siitä artikkeleita ja kirjojakin. Tämä tuntuu ihan ihmisiä kiinnostavan, mikä on tietenkin tosi hieno juttu.
1: Eli nyt puhutaan ruoasta ja sitä, mitä kaikkea lautasilta on löytynyt vuosien saatossa. Ja mä ajattelin kysyä, että miten pitkälle taaksepäin historiassa voidaan jäljittää sitä, mitä ihmiset täällä Pohjolassa ovat syöneet ja ruoaksi kasvattaneet?
2: No siis ruokahistoriaahan on mahdollisuus jäljittää tietenkin ihan siihen asti, kun ihmisiä on tässä nykyisellä Suomen alueella elänyt, eli sinne kivikaudelle asti, että itse olen tutkinut ennen kaikkea tätä historiallista aikaa, eli ennen kaikkea 1600-luvulta nykypäivään asti, eli kautta, jota voidaan tutkia kirjallisten lähteiden avulla, mutta sitten niin kuin arkeologi kollegat ovat kyllä tutkineet sitten noita aiempiakin esihistoriallisia vuosisatoja ja tietävät niistä sitten tarkemmin.
1: No tuossa jo aloittelin sillä, että varmaan kaikki suomalaiset ovat kuulleet kaskinaurista. Onko se niin, että nauris oli se suomalaisten ravinnon saannin kannattelija?
2: No nauris oli kieltämättä hyvin tärkeä, mutta jos miettii, että mikä on ollut ravinnon saannin sen niin kuin pääelementti, niin se on ollut kyllä sinänsä aina leipä ja nimenomaan niin kuin ruisleipä on ollut hirveän arvostettua, mutta kyllä niin kuin nauris oli tosi tärkeä ja varsinkin kun se oli semmoinen perunan edeltäjä, että siinä vaiheessa kun perunasta tuli suomalaisille tärkeä, niin naurin merkityshän alkoi siinä vaiheessa sitten vähentyä, että kyllä nauriskin on ollut totta kai hyvin tärkeä, mutta ei kuitenkaan niin kuin leivän ja ruisleivän verran missään tapauksessa.
1: Milloin tämä, niin kuin tämä kaskinaurin aikakausi sitten oli, että milloin nauris tuli tänne Pohjolaan tai Suomeen ja perunassa sitten sen sai väistymään, mutta miten pitkä ajanjakso tämä oli sitten tämä kaskinaurin aika?
2: No siis se on tullut jo joskus niin kuin esihistoriallisella ajalla, että se nauriin niin kuin tulo Suomeen on sinänsä ehkä vähän hämärän peitossa, mutta sitten itsekin niin kuin omissa tutkimuksissa tiedän sen, että peruna tuli Suomeen 1700-luvulta alkaen, niin se sitten tosiaan alkoi korvata naurista ja apuja ja monia muita kasveja. Mutta perunassahan pitää muistaa se, että se esimerkiksi Pohjois-Suomessa monilla paikoilla yleistyi vasta 1800-luvun alkupuolella, että siihen asti kesti se sitten se nauriin valtakausi, eli peruna on hyvin, hyvin uusi tulokas kyllä.
1: No sä mainitsit just tuossa ruisleivän ja leivät. Mitä muita ruokia täällä Pohjolassa syötiin sitten silloin, voi sanoa muinaisaikoina tänne kaskinaurin aikakautena, että mitä viljoja täällä viljeltiin ja minkälaisia leipiä täällä leivottiin?
2: No ohra on esimerkiksi ollut tämmöinen hyvin parhainen vilja ja reihä tuli myös hyvin aikaisin, mutta ruis sitten vakiinnutti asemansa viimeistään siinä niin kuin keskiajalle tultaessa. Vaikka korostin tuossa niin kuin leivän merkitystä historiassa, niin puuro on tämmöinen niin kuin vieläkin varhaisempi. Ruokavalion kulmakivi, joka on tietenkin todella hienosti sekin niin kuin säilyttänyt asemansa suomalaisen ruokapöydässä, että puurista on tullut viime vuosina ihan tämmöinen muotiasia, mutta tosiaan puuro oli tämmöinen hyvin varhainen, että mihin näitä pellolta kasvatettuja viljoja käytettiin. Ja sitten näistä naurista ja vastaavista kasveista tehtiin tällaisia hauduteltuja ruokia. Vähän tällaisia, niin kuin nykyään tehdään vaikka jouluna, että niihin sitten saatiin sitten vähän imeltämällä makeita makua. Ja siis aikana ennen sokerin tuloa, niin ihmiset tykkäsivät syödä kasviksia sillä tavalla. Ja proteiinia on tietenkin ollut pakko saada, että suolakala, suolatilakat on ollut esimerkiksi hyvin tärkeä osa sitten suomalaisten ruokavaliota satojen vuosien ajan. Ja se on tietenkin muistettava, että se ruokavalio oli tosissaan niukka vielä ennen 1800-lukua, ennen 1900-lukuakin, että esimerkiksi 1700-luvulla saattoi olla monissa paikoissa, että ei ollut edes kunnolla sitä suolakalaa, että joissakin lähteissä saatetaan sanoa, että sitten ihmiset söi sitä suolakalan lientä leivän kanssa, että hyvin niukkaa monissa paikoissa 1700-luvulla se elämä silloin savupirtti aikoina.
0: Musiikkia väliin, Huija ja Mian Bryant, Vem fan är du?

0: Nyt jutku jatkuu ruoan historiasta Oulun yliopiston Ritva Kyllin kanssa.
1: Eroako niin kuin rannikkoalueet esimerkiksi isosti sitten sisämaasta, että mitä ollaan, miten paljon esimerkiksi ollaan syöty just suolakalaa?
2: Joo, siinä on ollut kyllä tosi isoja eroja ja sitten tietenkin myös, sit, minkälaista kalaa on syöty. Että jossakin saaristossa tietenkin on syöty hyvin monipuolisesti kalaa ja ihan joulupöydässäkin on sitten saattanut olla jouluhauki, kun taas sitten jossakin kauempana vesistöistä ei ole sitten varsinaisesti sitten pystytty syömään niin paljon kalaa, että se on pitänyt sitten käydä ostamassa rannikolta tuolla silakkaa ja muuta, että on aina sitä pitkästä talvesta sitten päästy yli. Mutta tosiaan siinä on eroja, että minkälaisia kaloja on syöty. Että esimerkiksi itse olen tästä Pohjois-Pohjanmaalta Oulusta, niin täällä on ollut tietenkin tuo lohikulttuuri tärkeä. Se on ollut tietenkin arvostettu kala jo hyvin pitkään Suomessa.
1: Tuosta tuli mieleen muuten toi suola. Minkälainen on suolan tie sitten ollut tänne Pohjolaan ja Suomeen, kun eihän meiltä nyt hirveästi suolaa löydy täältä?
2: Joo, Suomihan on siinä mielessä niin kuin harvinainen alue maailmanlaajuisesti. Ei ollut suolakaivoksia. Sitten merikin on niin vähän suolan, että siitäkään ei ole sitten voitu saada suolaa aikaiseksi. Mutta suolahan on ollut tietenkin ihan todella tärkeä ja siitähän on sanottukin, että se on niin kuin saanut ihmiset käymään kauppaa tuhansien vuosien ajan. Ja tosiaan Suomessa siihen on ollut erityisen suuri tarve. 1700-luvulla on vielä ollut esimerkiksi niin kuin kalan säilämisessä tällaisia konsteja, joiden avulla on voitu niin kuin pärjätä vähemmällä suolalla. Et esimerkiksi tämä kalan hapattaminen on tämmöinen suolaa säästävä tapa säilyä kalaa kalastuskaudella.
1: Niin, täällä Ruotsissa vielä elää tämä syrströmming, mutta Suomesta se on sitten kadonnut.
2: Joo, 1700-luvun lähteissä on tässä tosiaan tietoa, että silloin vielä ihan yleisesti Pohjanmaan rannikollakin niin kuin hapatettiin kalaa, mutta se suola yleistyi siinä vaiheessa jo, tai se alkoi olla saatavilla jo sen verran paljon enemmän. Sitten siirryttiin siihen niin kuin suolakalan aikakauteen.
1: Mä ajattelen näitä viljelykasveja. Mistä ne viljelykasvit sitten oikein tulivat tänne? Perunantien tietenkin varmaan kaikki on koulussa oppinut, mutta mulle tuli ainakin mieleen tattari. Nimestä kuulee jo, että se tuli tänne ehkä tuolta idästä.
2: En itse tunne tattarin historiaa Suomessa kovinkaan tarkasti, mutta sehän on kuitenkin. Esimerkiksi 1800-luvullahan se esiintyy paljon. Se tehtiin esimerkiksi plinejä tai sen aikaisella termillä linnejä. Ja Karjalan suunnalla tähän oli kyllä itäisessä Suomessa tosi olennainen kasvi. Että pitäisi itse asiassa tutkia vähän enemmän, että missä vaiheessa se on Suomeen tullut.
1: No entäs nämä muut, vehnät ja rukiit ja ohrat, mistä ne oikein tuli tänne?
2: On aluksi tuotu silleen varmasti, että on tuotu niin kuin ohraa niin kuin ohrana ennen kuin sitä on sitten ryhdytty Suomessa kasvattaan. Ja varmasti on niin kuin tullut niin kuin eri suunnilta, että tosiaan kun tämä peruna on niin kuin itsellekin tutumpi, on siihen perehtynyt, niin alussa eri puolilla Suomeen sitä käytettiin vähän niin kuin eri nimityksiäkin. Saatettiin puhua vaikka jostakin kartohvelista tai muuta, että varmasti näissä viljakasveissa on ollut sama. Niitä on tuotu ehkä vähän niin kuin eri paikoissakin ja niillä on sitten saattanut olla joitakin nimityksiä, joita me ei välttämättä enää niin kuin nykymaailmassa edes tiedetä.
1: Tuliko nämä uudet viljelykasvit vähän niin kuin nykyään tällainen tasaisena virtana, että kokeiltiin jotain uutta, että kasvaako se täällä vai oliko tämä sellainen pidempi prosessi sitten, että uskalsi jonkun uuden viljelyyn?
2: Tämä onkin mielenkiintoista, että hirveän usein on kyllä siis suhtauduttu tosi epäluuloisesti, kun on tuotu jotakin uutta, just isopa perunasta alkaen. Sehän vaatii 10 vuosien työ joltakin niin kuin hyödyn ajan papeilta tai valistusajan papeilta, että saatiin ihmiset suhtautumaan myönteisesti johonkin perunan viljelyyn. Ja myöhemmin esimerkiksi sokerijuurikkaan kasvatus ja muu, että kyllä ne on aina vaatineet sellaista niin kuin valistustyötä ja jopa suoranaista propagandaa, että niihin on lähdetty mukaan, että ihmiset on jotenkin suhtautuneet aina sellaisella tietynlaisella niin epäluuloisuudella tällaisiin uutuuksiin, että varmasti se on ollut sitä myös silloin esihistoriallisella ajalla, että en jaksa uskoa, että silloin ihmiset olisi ollut jotenkin paljon ennakkoluulottomampia kuin vaikka 1900-luvun alkupuolella, kun jotakin sokerijuurikasta yritettiin tänne saada kasvamaan. Että siinä vaiheessa, kun on ryhdytty kasvattaa esimerkiksi perunaa, niin heti innostuttu siitä ja niistä on tullut sitten ihan valtavan suosittuja tietenkin tällaisista uutuuksista.
1: No entä sitten eläimet ja lihaa? Mitä eläimiä pidettiin ja syötiin niin kuin tänä ajanjaksona, mitä sä oot tutkinut?
2: Tässä on itse asiassa ihan kiinnostavia puolia, mitä ei nykyaikana tulisi ajatelleeksi. Vuohella on esimerkiksi yllättävän pitkä historia Suomessa. Tämä on ollut sieltä esihistorialliselta kaudelta asti, ja vuohia sinänsä on varmasti topinut Suomeen monessa suhteessa, että tulee toimeen vaatimattomalla ravinnolla ja on kuitenkin antanut maitoa. Ja Suomessa on syöty esimerkiksi vuohen juustoa. Vuohien pito alkoi vähentyä sitten Suomessa sotien jälkeen, että joskus 1960-luvulla oli enää vaan ihan yksittäisissä paikoissa enää vuohia, mutta sillä on ällistyttävän pitkä historia. Mutta sitten on tietenkin ollut lehmiä ja esimerkiksi kanoja ennen kaikkea rikkaimmissa talouksissa, että esimerkiksi kanan munia alkoi olla Suomessa vasta tuolloin 100 vuoden takaisessa tilanteessa sen verran, että niistä pystyy jo leivomaan kaikkia täytekakkuja ja muuta. Et kanoja on ollut yllättävän vähän. Samoin sikojen kasvatus alkoi yleistyä vasta 1800-luvun lopulta alkaen. Mutta lehmä on ollut hyvin yleinen ja lammas, just tällaisia eläimiä, jotka tuottaa hyötyä jo siinä elinaikana niitä niin. Niihin on ollut sitten järkevää käyttää siitä saatavilla olevasta ruoasta osa, että kun lehmä on antanut maitoa ja lammas on antanut villoja, niin niitä on ollut molempia pitkään Suomessa.
1: No, miten harvinaista tai yleistä lihan syönti sitten oli, että miten paljon sitä lihaa riitti näistä kotieläimistä?
2: Siinä on ollut tosi isoja eroja Suomen eri alueiden välillä, että unohdin tässä itse asiassa mainita tuon nykyisen Suomen alueen pohjoisimmat osat, että siellähän on syöty todella paljon lihaa tietenkin poronhoitoaluetta ja muuta, mutta monilla muilla paikoilla lihaa on syöty tosi harvoin, että se on ollut semmoinen pyhä ruoka ja juhlaruoka, että esimerkiksi johonkin joulupöytään on saatu pieni pala lihaa, kun sitä on erikseen säästetty ja varustettu sinne, mutta se ei todellakaan ollut sellainen, niin kuin nykyään on ihmisillä kuitenkin mahdollisuus syödä lihaa vaikka joka päivä. Enimmäkseen se on ollut sellainen nimenomaan pyhä ruoka ja juhlaruoka.
1: Mä ajattelen, että ruokakulttuuria ja se, mitä syötiin, onko se ollut aina jatkuvassa muutoksessa hitaasti tai nopeasti vai onko siihen tullut tämmöisiä yhtäkkiä loikkia, niin kuin peruna esimerkiksi, että on täysin mullistanut suomalaisen ruoanlaiton, mutta on kuullut muita tämmöisiä ruoka-aineloikkia.
2: On tosissaan tällaisia merkittäviä loikkia, jotka hirveän usein liittyy vaikka sitten tällaiseen aineelliseen elintason kasvuun. Et esimerkiksi tuossa 1800-luvun lopulla alkoi tällaisilla niin sanotulla tavallisilta ihmisillä vaikka maaseudulla olla enemmän rahaa käytössä, että kun metsien arvo nousi, että sä pystyi myymään, sitten tuli osuusmeijerit ja alettiin saada maitotiliin ja sitten olikin yhtäkkiä lähes koko kansalla mahdollisuus ostaa justiinsa vaikka sokeria ja vehnäjauhoa, tällaisia tuotteita, jotka oli siihen asti olleet kaupunkien, porvareiden ja muiden säätyläisten ulottuvilla, että siinä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa oli tosiaan tällainen iso hyppy. Ja samaan aikaan sitä ruokaa alkoi olla saatavilla aiempaa enemmän. Ja tehokkaita laivoja ja rautateitä ja muuta, että sitä alettiin sitten yhtäkkiä saada sitä ruokaa eri puolilta maailmaa. Alkoi tulla sokeria ja hedelmiä, kaikkea tällaista vähän modernin maailman herkkuakin tarjolla. Toisen maailmansodan jälkeen tietenkin on ollut myös sitten tällainen, että siinä vaiheessa kun siitä sota- ja pulavuosista sitten päästiin eroon ja se aineellinen elintaso alkoi sitten tietenkin, alkoi tämä nykyaikaistuvan ruokakulttuurin kehitys. Se 1900-luvun jälkipuoli oli tietenkin ihan tosi suuri tämmöinen hyppäyksen aika ihan kaiken kaikkiaan.
1: Mulla tuli mieleen toi riisi, että mistä se riisi sitten päätyi oikein Karjalan piirakoihin, milloin se oikein tapahtui?
2: Pietarin kaupunkihan perustettiin 1700-luvun alussa ja sehän oli tosi merkittävä tekijä sitten tuonne itäisen Suomen tukkaille. Sinne pystyi myymään omia ruokatuotteita ja sitten siellä oli mahdollisuus ostaa esimerkiksi sitä riisiä. Sitten alkoi saada 1800-luvun kuluessa sieltä jo sitten ihan kohtalaisen edullisesti ja se alkoi sitten korvata tätä aiemmin piirakoissa käytettyä ohraa siinä 1800-luvun kuluessa ja siitä tuli tosiaan sitten tämmöinen hyvin tällaiseksi suomalaiseksikin mielletty tuote. Siinä vaiheessa ihmisillä alkoi jo hämärtyä se ajatus siitä, että missä se ruoka täsmälleen ottaen kasvaa, kun ihmisiä alkoi muuttaa kaupunkeihin.
0: Mm-hmm. Ritva Kyllin kanssa jutellaan kohta lisää ja kuullaan sitten milloin ja miten suomalainen ruokakulttuuri mullistui ja modernisoitui. Kappalen jälkeen Adi L. Hasla ja Daruri.

0: Tehdäpä niin, että jatketaan juttua ruuasta, millä erosen vieraana Oulun yliopiston Ritva Kylli.
1: Monet vanhemman polven edustajista on vieläkin sellaisia, jotka on kasvaneet maalla ja siitä ei ole historiallisesti mitenkään pitkä aika, kun suomalaiset elivät suurelta osaa omavaraistaloudessa, mutta milloin tämä sitten alkoi muuttua?
2: 1950-luvulla oli vielä paljon tätä, että oli vaan ihan muutama lehmä, jotka lypsettiin ämpäreihin ja sitten sen jälkeen hän alkoi, kun traktorit alkoi yleistyä. Tietenkin 1960-luvulla Suomen maatalous mullistui ihan täysin, että ruvettiin pyrkiä eroon pientiloista ja tosi moni joutui jättämään maaseudun taakse ja muuttumaan isoihin kaupunkeihin Suomessa tai sitten Ruotsiin. 60-70-luvun taite, se oli tietenkin äärimmäisen merkittävä tekijä myös Suomen ruokahistorian kannalta.
1: 60-70-luvun taite, jos näkee kuvan vaikkapa sen ajan ruokakaupasta, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin tämän päivän marketti. Tietenkin sieltä löytyy tämmöisiä nykyään tavallisia tuotteita, arkisia hedelmiä, meille nykyään säilykkeitä ja muuta, mutta nykyään kaupat on niin valtavia ja ruokaa löytyy vaikka minkälaista. Minkälainen mullistus tässä on tapahtunut sitten sen ajan jälkeen?
2: 60-luvulla näissä kaupoissa tapahtui tosi paljon muutoksia, kylmälaitteet yleistyä niissä. Alkoi tulla nämä tällaiset niin itsepalvelumarketit. Et vaikka se kauppojen niin ulkonäkö alkoi ja se palvelukulttuuri alkoi muuttua, niin se tarjonta tai ne saatavilla olevat ruuat oli vielä siinä vaiheessa niin hyvin rajallisia. Kun Suomi liittyi EU:hun 1990-luvun puolivälissä, niin se oli tosi iso harppaus siinä, että mitä alkoi olla tarjolla. Että Suomessa oli hyvin paljon omavaraisuuteen pyrkimistä. Tarjoutettiin ihan tosi paljon maataloustuotteiden tuontia. Oli korkeita tuontitulleja ja tämä Eurooppaan liittyminen pakotti sen lainsäädäntöä väljentymään. Ja sitä alkoi sitä tarjontaa olla muistakin syistä siinä 1990-luvun aikana. Siinä vaiheessa moni oli matkustanut muualla Euroopassa ja Välimerellä. Ja sitten toivottiin, että saataisiin samoja ihania makuja sieltä, mihin oli matkoilla totuttu. Että siinäkin oli jälleen kerran tosi moni tekijä vaikutti sit siihen, että sitä tarjontaa alkoi olla sitten yhtäkkiä paljon aikaisempaa enemmän.
1: Mä ajattelinkin, jos noita makuja, sä mainitsit maut, mitkä tuli ehkä matkoilta mukaan. Ja jos ajattelee jotain reseptejä vaikka 50 vuoden takaa, niin siellä pihistellään valkosipulia ja muiden mausteiden suhteen. Mutta mitä suomalaisten makunystyröille oikein tapahtui tässä näiden viime vuosikymmenen aikana?
2: Jääkaapin keksiminen on itse asiassa just varmaan tämmöinen kaikkein suurin Suomen ruokahistoriaa mullistanut tekijä. Ei nyt sinänsä jääkaapin keksiminen, mutta sen yleistyminen siitä 1950-luvulta alkaen, että se muutti ihan valtavasti makumaailmaa. Että kun sitä suolaa alkoi olla sieltä 1700-luvulta, suolattiin lihaa ja kalaa ja voita ja siis kaikki ruoka oli suolaista tai se oli hapanta. Maut oli ihan niiden säilämisolosuhteiden takia jo tietynlaisia, mutta jääkaappi sitten tavallaan mursi tämän kehikon, kun oli mahdollisuus yhtäkkiä juua vaikka maito tuoreena, että sitä ei tarvinnut enää hapattaa piimäksi. Niin tämä muutti ihan valtavan paljon, miltä ruoka maistui. Ja jos nyt miettii tätä suomalaisten makunystyröitä ja kyllä toi ruokakulttuurin kansainvälistyminen. 1970-luvun tienoilla jo ruvettiin suhtautua aiempaa ennakkoluulottomammin ja ryhdyttiin sitten toivomaan, että olisihan se ihan kiva syö jotakin valkosipulista ruokaa sitten kotisuomessakin. Mua edelleen huvittaa, kun 1970-luvulla oli jossakin tällaisessa Suomen koulun kotitalouskirjassa oli valkosipulista kirjoitettu, että siinä on niin voimakas maku, että se riittää, että sellaisella kynnellä sipaisee tarjoilukulhoa, että siinäkin tulee jo ihan tarpeeksi makua. Että kyllä se suhtautuminen oli vielä vähän nurinkurista siinä omankin lapsuuden aikana, joskus 1980-luvun tienoilla.
1: Jos ajattelee ruokaa ravintona, yleiset ravintosuositukset on olemassa, mutta nykyään on myöskin proteiiniintoilijoita ja on vegaaneja, raakaruuan syöjiä ja paljon muita eri dieettejä ja ruokatottumuksia. Mitä suomalaiset oikein nykyään syö ja onko mitään, mikä yhdistää niin kuin kaskinauris aikanaan?
2: Kahvistahan tuli 1800-luvun kuluessa suomalaisille tosi tärkeä juoma ja sitä ryhdyttiin jo silloin puhumaan suomalaisten kansallisjuomana. Mikä nyt on tietenkin vähän hassua, kun sitä tuotiin Brasiliasta, mutta siitä huolimatta sitä tuli suomalaisille ihan todella tärkeä ja tämähän se on edelleenkin. Mennään kyläilemään johonkin, niin heti kysytään, että keitetäänkö kahvit työpaikalla, kokoonnutaan kahville. Ja sitten tämä pullakahvikulttuuri, siis sehän on suomalaisille ihan tosi, tosi rakas asia. Sopii myös kasvissyöjille ja hyvin monille ruokavalion edustajille tämmöinen pullakahvikulttuuri, samoin kuin ruisleipäkulttuurikin. Ja tietenkin sitten, että minkä mainitsin tuossa jo aikaisemmin, siis puurahan on yksi tämmöinen, joka on nykyään hyvinkin muodikas ja hyvin ikiaikainen yhdistävä tekijä.
1: Ritva, onko sulla joku lempiruoka?
2: Kyllä se varmaan menee pizzan puolelle kaikkein tärkein. Sehän hyvin kertoo osaltaan suomalaisen ruokavalion muutoksesta, että vuonna 2017, kun oli Suomen kansallisruokien äänestys Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, niin silloin pizzahan pääsi tähän äänestykseen mukaan. Mutta ei kyllä voittanut ruisleipää lähellekään, mutta sehän on kyllä nykyään suomalaisille tosi tärkeä ruoka.
1: Ehkä ruispizza sitten vähän suomalaistouchilla.
2: Kieltämättä joo. Tässä olisi tuotekehittelyn paikka.
1: Siinä voisi olla. Kiitos Ritva Kylli, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Joo, kiitoksia.
0: Millä Eronen haastatteli Ritva Kylliä. Lähaka, rakkaushommaa ja sen jälkeen Ultra Bra ja Heppa. Sitten onkin Eko-uutisten vuoro 3:00 ja mehän jatkamme sitten tätä lähetystä tietenkin ihan 5:10 saakka. Kannattaa olla kuulolla.

0: Yleisradio Finska.
1: Finskan iltapäivälähetys jatkuu täältä aurinkoisesta luuleesta kappaleella. Mariska ja Likimain.

0: Oikein hyvää iltapäivää, Fanny Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että bensiinin ja dieselin veroalennus Ruotsissa houkuttelee suomalaisia rajan yli tankkaamaan. Ja yhteensä 10 henkilöä on tuomittu osallisuudesta viime vuonna tapahtuneeseen moskeijamurhaan Örebroossa. Ja näistä ja muista sitten tuossa 3:30.

0: Seppo Alvari, Flamrock Band ja Et huomaa. Sveisora Finskan kokeilu, jossa tekoälyn avulla on otettu esiin kuvia tyypillisistä ruotsin suomalaisista, on mielenkiintoinen. Näin sanoo Göteborgin yliopiston journalistiikan lehtori Maarit Jaakkola, joka on perehtynyt niin kansallisiin vähemmistöihin kuin tekoälyn kehitykseen.
1: En ole yllättynyt siitä, että kuvat on tavalla tai toisella vähän vinoutuneita. Esimerkiksi, että monien kansallisten vähemmistöjen kohdalla kyse on vanhemmista ihmisistä ja miehistä, miespuolisista henkilöistä. Ja että yksityiskohdat on aika rajoittuneita ja stereotyyppisiä. Mutta näinhän tekoäly toimii. Ja varsinkin tässä on nyt vaikuttanut se, että kun tässä on tehty sellainen kehote, eli prompti, eli tämmöinen kirjoitettu ohjeistus sille tekoälylle, että luo kuva saamelaisista tai tornionlaaksolaisista tai ruotsin suomalaisista tietyssä ympäristössä. Ei ole myöskään kuvattu sitä ympäristöä sen tarkemmin. Ja älä kysy lisäkysymyksiä. Niin silloin se AI ottaa sieltä materiaalistaan juuri niitä stereotyyppisiä kuvauksia ja niitä rakenteita, missä jos oltaisiin kysytty enemmän kysymyksiä ja annettu vähän lisää tietoa sille tekoälylle, minkälaista kuvaa halutaan, niin niistä olisi ehkä sitten tullut vähän monipuolisempia ja ihan erilaisia kuvia. Joten tärkeää tekoälyn kanssa, kun asioi, niin olla siis sellaisessa vuorovaikutuksessa, että ei tyydy vaan siihen ensimmäiseen vastaukseen, mikä sieltä tulee, vaan että sillä käyttäjällä, eli sillä tekoälyn käyttäjällä on aina mahdollisuus muokata sitä kuvaa semmoiseen suuntaan, että mitä halutaan. Nyt tässä tapauksessa näin ei ole tehty, vaan on sitten vaan otettu se ensimmäinen kuva, mikä sieltä nyt sattuu tulemaan. Mikä on toisaalta ihan kiinnostava kokeilu sekin, koska siinä päästään käsiksi just sitten näihin stereotyyppeihin, mitä siellä materiaalissa mahdollisesti on olemassa.
2: Eli tekoäly tekee nämä kuvat olemassa olevien aitojen kuvien perusteella, mutta näissä kuvissa näkyvistä ihmisistä kukaan ei ole oikea ihminen.
1: Nimenomaan kyse on siis synteettisesti rakennetuista kuvista, jotka perustuu kyllä olemassa olevaan materiaaliin, joka puolestaan perustuu aina osittain varmastikin todellisuuteen, mutta se on hyvin välittynyttä ja ne kuvat, mitä me näemme, niin niillä ei ole sillä lailla todellisuuspohjaa, että vaikka ne ihmiset, joita kuvissa esitetään, että ne olisi oikeasti olemassa.
0: Näin sanoi siis mediatutkija Maarit Jaakkola Göteborgin yliopistosta. Meidän Rantala haastattelee häntä. Jatketaan tekoälyn parissa kappaleen jälkeen Kake Randelin Oman kylän mies.

0: Kävimme myös kysymässä ruotsin suomalaisilta, mitä he ajattelevat tästä ChatGPT:stä ja Copilotin esiin ottamista kuvista ruotsin suomalaisista. Näin sanoo toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta. Hän asuu Gustavsbergissä ja sehän sijaitsee parikymmentä kilometriä Tukholman keskustasta itään.
1: Täsmääkö tämä kuva?
2: No, en mä usko. Koska hyvin vaikea, että täällä Gustavsbergissäkin asuu niin paljon suomalaisia ja ei niistä kyllä näe ulkonäöltä, näistä nuorista ollenkaan. Ja eikä aina vanhemmistakaan, että he ovat suomalaisia. Sitten tulee esille myöhemmin, että puhuvat suomea, niin tietää sitten, että on suomalaisista vanhemmista lähtöisin tai sitten jotain näistä nuorista tarkoitan just. Tai sitten semmoisia, jotka ovat asuneet täällä pitemmän aikaa. Mutta hyvin suomalaiset pitää yhtä kuitenkin, se täytyy sanoa, perheet. Se suomalaisuus jatkuu ja jatkuu vaan sukupolvelta toiselle. Se on ulkonäöllisesti mun mielestä kaikkein eniten kertovaa, että pystytään olla suomalainen. Mutta kyllähän suomalaiset tuntee, kyllä ruotsalaiset tietää, kuka on suomalainen, kun näkee tuolla ulkona. Ei siinä ole mitään vaikeaa.
1: Mistä ne sen tietää?
2: Ihan ulkona. Sitten mä en tiedä kanssa. Kyllä mäkin joskus näen, että on suomalainen. Ja mä oon tyypillisen suomalaisen näköinen, että musta varmaan näkee aika helposti kanssa.
1: No kuvaa nyt, miltä näyttää tyypillinen.
2: Mä en osaa sanoa. Ruotsalaiset sanoo, että isot korkeat poskipäät ja leveät posket, mutta en mä oikein tiedä, pitääkö se aina paikkansa.

0: Tässä kuultiin Danitello ja Mirella, mitä mul ei oo. Lukioiässä Tukholmaan muuttanut Peppi Ahvenainen on nuorena aikuisena tutustunut tekoälyyn sekä koulussa että sosiaalisessa mediassa. Ja näin hän kommentoi tekoälyn tekeleitä, jotka esittävät Ruotsin suomalaisia kotinsa ulkopuolella, työpaikallaan sekä perheessä.
1: Kyllä se vähän, mutta ehkä nuo vaatteet on ainut semmoinen, joka on sille, että en mä ehkä ikinä näkisi, että vanhempi henkilö laittaisi tuommoista huivia päähän enää niin kuin nykyaikaisesti. Totta kai ne on joskus varmaan laittanutkin, mutta enkä mä kyllä tiedä, että laittaako niin kuin tollai lippuja ovensa viereen. Varsinkaan niin kuin molempia lippuja. Mutta kyllä mä oon nähnyt, että jotkut joillakin on niin kuin ovien vieressä just sen maalippu, mistä ne on kotoisia. On sen kiva tapa niin kuin kertoa vähän, että mistä tulee.
2: Just. Ja miehillä on lippalakki aika usein.
1: Joo, mutta se on aika juttu suomalaisilla miehillä on. Mun iskö pitää aina lippistä. Se on, että missä mun lippis on. Ei se pysty lähteä talosta, jos sille ei ole.
2: Sullakin on lippis.
1: Niin, mutta vähän likainen tukka. Niin.
2: Tässä on ruotsin suomalaisia työpaikalla, niin vastaako tämä nyt sitä kuvaa, mitä sulla on, mitä töitä ruotsin suomalaiset tekee?
1: No, tässä on tosi paljon, että ne on just tuommoisissa teknisissä töissä. Ja mähän sanoin, että mä näen ainakin itse, että ne on niinku sosiaalisemmissa töissä, esimerkiksi päiväkodissa tai kouluissa tai tämmöisissä. Mutta kyllä nämä esimerkiksi nämä, missä on niinku koneella kirjoittaa, niin ne näyttää kyllä siltä, että ruotsin suomalaiset voisi tehdä tällaista työtä tai ylipäätään se niinku ihan kuka tahansa. Ja no aika monihan ihminen tekee just tämmöisiä työmaalla töitä, niin miksei se voisi olla ruotsin suomalaiset.
2: Entäs tämä perhe? Onko tämä nyt se tyypillinen ruotsin suomalainen perhe?
1: No kyllä mä niinku noista näkisin, että ne on enemmän, niinku, että niillä on sitä suomalaista myös, koska tosi useasti jos katsoo esim. Vertaa täysin ruotsalaisiin perheisiin, niin huomaa, että ne on ruotsalaisia, niillä on vaalea tukka tai tosi niinku useasti just AI:n tekemät kuvat on tosi stereotyyppisiä, mutta just näissäkin on tosi useilla niinku tommonen maantien harmaa tukka. Ja se on tosi niin kuin suomalaisessa, mullakin mun oma väri on maantien harmaa ja kaikki, niin kyllä mä niin kuin huomaan siitä, miten niin kuin, se niin kuin tulee semmoinen suomalaisuus esiin.
2: Tämä on vielä näitä ruotsalaisia täältä, niin voidaan vähän verrata niihin. Tuossa oli ruotsalainen perhe.
1: Niin kuin tästäkin huomaa sen, miten ihan vaan toi taustakin on tollain niin kuin kesämökki ja paljon luontoa. Vaikka totta kai Suomessakin on paljon luontoa ja metsää ja kesämökkejä, mutta tämä näyttää vaan niin kuin enemmän Ruotsilta toi ihan vaan toi taustakin. Ja sitten kaikilla on tolleen vaalea tukka ja iso hymy ja hampaat näkyy kun hymyilee ja kaikki lapset on vaalea tukkasia. Niin kyllä siitä eroaa aika paljon siitä, miten ne suomalaiset näyttää.
2: Mutta vastaako se sitten todellisuutta tämä kuva?
1: No,
2: onhan suomalaisillakin vaaleet hiukset, oikein semmoiset pellava päät.
1: Niin on, ja en voi sanoa, että vastaa täysin, koska suomalaisia ja ruotsalaisia on kaikkia ihan erinäköisiä, että ei sun tarvi olla vaaleetukkainen Ruotsissa, ei sun tarvi olla maantien harmaan hiukset, ja sä oot suomalainen, sä voit näyttää ihan miltä tahansa, sulla voi olla ihan minkälaiset tahansa juuret, ja sä oot silti, niin kuin sä valitset itse, että oot sä suomalainen vai, että tuntuuko susta siltä, että sä niinku kuulut siihen joukkoon ihmisiä, jotka kutsuu itteensä ruotsin suomalaisiksi tai ruotsalaisiksi.
2: Oot sä hyvä näkemään, onko kuva AI:lla tehty vai onko se oikea kuva?
1: No mä haluaisin sanoa, että mä oon. Mutta sitten tulee jossain sosiaalisessa mediassa jotain videoita vastaan, jos mä silleen, oh my god, ihan hirveetä. Sitten siellä kommenteissa, että no mut tää on AI:lla tehty ja mä silleen, ai onko. Mut kyllä mä sanoisin, että jos kiinnittää tarpeeksi huomiota, niin kyllä sen huomaa, jos se on AI:lla tehty. Mutta saattaa joskus olla, että ensimmäisellä tälleen vilauksella, niin ei sitä välttämättä huomaa, jos se AI on tarpeeksi hyvä.
0: Meini Rantala haastatteli.
3: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
4: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Ennen uutisia Suvi Teräsniska, jos mikään ei riitä.

0: Vuorossa uutiset. 10 henkilöä on tuomittu osallisuudesta niin kutsuttuun moskeijamurhaan Örebroossa. Murha tapahtui viime vuoden elokuussa, kun mies ammuttiin kuoliaaksi moskeijan ulkopuolella Örebroossa. Toinen mies loukkaantui ampumisessa. Käräjäoikeus tuomitsi 3 miestä elinkautiseen vankeuteen. 2 heistä tuomittiin murhasta ja 1 avunannosta murhaan, murhan valmistelusta sekä törkeästä ampuma-aserikoksesta. Ampuja, joka oli rikoksen aikaa 16-vuotias, tuomittiin 9 vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen murhasta ja murhan yrityksestä. Haaparannan huoltoasemille on muodostunut pitkiä jonoja. Halvempi bensiini ja diesel houkuttelevat suomalaisia rajan yli.
1: No, men det är ju köer hela tiden. Från morgon till sena kvällen.
0: Jonoja on aamusta iltaan, sanoo asema vastaava Tommi Vallo SVT Norrbottenille. SVT:n haastattelemat suomalaiset ovat tyytyväisiä edullisiin polttoainehintoihin.
2: It's great. It's very low.
3: Very good, very good. Very cheap.
0: Ruotsissa bensiinin ja dieselin veroa alennettiin eilen 3 kruunulla litralta. Väliaikainen alennus on voimassa syyskuun loppuun asti. EU-tuomioistuin on vahvistanut Googlelle määrätyn 4,1 miljardin euron sakon. Sakko liittyy Android-käyttöjärjestelmää koskevaan kilpailun vastaiseen toimintaan. EU-komissio määräsi sakon vuonna 2018. Komission mukaan Google rajoitti kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. Tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valitukset. Naiset osallistuvat kulttuuritoimintaan huomattavasti miehiä enemmän. Tämä ilmenee kulttuurianalyysiviraston uudesta raportista. Virasto tarkasteli 28 kulttuuritoiminnan muotoa, kuten kirjojen lukemista sekä teatteri- ja kirjastokäyntejä. Naiset olivat miehiä aktiivisempia suurimmassa osassa niistä. Raportin mukaan käsitöiden suosio jatkaa kasvuaan. Vastaajista 31% kertoo tehneensä viimeisen kuukauden aikana käsitöitä. Osuus on korkein koko raportin 15-vuotisen historian aikana. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
4: Jatketaan luuleesta käsin iltapäiväohjelmaa kappaleella Anssi Kelaa ja 1972. Niin, muistatteko sen muuten? Eikö se ollut sinä vuonna, kun Lasse Virén voitti 5 ja 10 000 metrin juoksun siellä Münchenissä? Oliko se 72?

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa en.
1: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Leviseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levysepässä.

0: Tässä kuultiin Vara Vänner. Anna Dias esitti tämän biisin kuule Vara Vänner. Nythän mä muistan, sehän oli tämä klassikko kappale pitkästä aikaa, kun kuullut sen. Jakob Hellmanhan se oli, kuulkaa. Vara Vänner, sehän kertoi tästä. No, kahdesta ihmisestä, jotka yrittivät vain olla ystäviä, vaikka sitten tunteet teki, että se ei ollutkaan niin helppoa. Hellmanin suuri hittihän se oli, Jakob Hellman. Niin, puhutaanpa lisää näistä tästä tekoälystä, AI:stä, tätä kuvaa, jota me otettiin esille, kuvaa Ruotsin suomalaisista, miten tekoäly oikein käsitteli sen asian. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Sveriges Finskalla ollaan tänään kuultu siitä, että miten tekoäly kuvaa Ruotsin suomalaisia. Ja nyt täällä studiossa mun kanssa on meidän researcher Erik Weber. Kerro, että mitä te oikein olette tehneet?
2: Joo, no me pyysimme kahta Ruotsissa yleisimmin käytettyä tekoälytyökalua luomaan suuren määrän kuvia, joiden piti esittää Ruotsin suomalaisia ja muita kansallisia vähemmistöjä eri arkisissa tilanteissa, töissä, kotiansa edessä ja perheidensä kanssa.
1: Mielenkiintoista. Miksi te olette tehneet sitten tämän?
2: No me halusimme selvittää, että millaista kuvaa tekoäly luo Ruotsin kansallisista vähemmistöistä ja erityisesti Ruotsin suomalaisista. Onko se kuva lähellä todellisuutta? Tunnistavatko vähemmistöt siitä itsensä vai käykö esimerkiksi niin, että nämä työkalut toistavat niin kuin kielteisiä stereotyyppejä, joita yhteiskunnassa muutenkin esiintyy?
1: No, miltä nämä kuvat sitten näytti?
2: No, kun pyysimme näitä työkaluja tekemään kuvia, joiden piti esittää Ruotsin suomalaisia, niin saimme kuvasarjan, joka minun mielestäni esittää niin kuin aika kirjavaa joukkoa ihmisiä. Monissa kuvissa näkyy sekä Ruotsin että Suomen lippu, ja joissakin kuvissa on vaikka pehmoleluja, jotka näyttävät esittävän muumipeikkoa, mutta sen lisäksi kuvissa on niin kuin aika vähän selkeitä merkkejä, jotka viittaisivat jonkinlaiseen vähemmistöidentiteettiin. Ja annoimme kuvat myös mediatutkijan analysoitaviksi. Hän on Maarit Jaakkola, Göteborgin yliopiston dosentti, joka on itse tutkinut sekä tekoälyä että kansallisia vähemmistöjä. Ja hänen mukaansa kuvat eivät oikeastaan niin kuin välitä tunnetta nimenomaan Ruotsin suomalaisista vähemmistöön kuulumisesta, vaan antavat niin kuin pikemminkin kuvan Ruotsin suomalaisista niin kuin ulkosuomalaisina.
1: No, mut miten tällaiset niin kuin kuvat sit oikein niin kuin syntyy? Miten tämä toimii?
2: No, nämä tavalliset tekoälytyökalut, joista nyt puhumme, on koulutettu verkossa olevilla kuvilla. Ne voivat siis olla esimerkiksi kuvia oikeista ihmisistä. Mutta kun työkalua pyytää luomaan uusia kuvia, vaikkapa Ruotsin suomalaisesta, niin ne syntyvät kuvat ovat ikään kuin, tilastollisia yleistyksiä siitä kuvamateriaalista, jolla työkalu on koulutettu. Ja ne voivat näyttää hyvinkin todentuntuisilta, mutta niin kuin kuvissa näkyvät ihmiset eivät ole oikeasti olemassa, vaan ovat kuvitteellisia.
1: No, mutta jos miettii, niin kuin, että mikä merkitys niin kuin tällä sitten on, tai siis niin kuin sillä, että miten niin kuin tekoälytyökalut kuvaavat niin kuin Ruotsin suomalaisia ja muita vähemmistöjä?
2: No, nämä työkaluthan on niin kuin yleistyvät koko ajan yhteiskunnassa. Ja niitä käytetään yksityisesti, mutta myös opinnoissa ja myös työpaikoilla. Ja monille niin kuin tekoälytyökalut ovat nykyään ensimmäinen paikka, johon käännytään, kun etsitään tietoa. Viimeisimmän Svenska Now Internet-raportin mukaan esimerkiksi puolet lukiolaisista käyttää tekoälytyökaluja hakukoneiden sijaan.
1: Tosi mielenkiintoisen kuulostaa. Tässä oli siis kyse siitä, että millaisina tekoäly kuvailee tai kuvittelee Ruotsin suomalaiset. Kiitos paljon Erik Weber, meidän researcher, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos.
0: Vilma Peltomäki haastatteli. Hermes ja taas Pyhimys ja Saimaa.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

No niin, silloin tällöin olen vähän perehtynyt tähän Reidar Särestöniemen taiteeseen. Johtuen siitä, että hän on tätä pohjoisesta syntynyt Kittilässä, hän on yksi näistä Suomen kaikista tunnetuimmista kuvataiteilijoista. Ja ilman muuta Lapin taiteen suuri nimi. Ja tykkään hänen taiteesta, hänen hienoista väreistä, pohjoisen luonnon kuvauksista. Siinä on, kuulkaa, Lapin tuntureita ja eläimiä ja yötöntä yötä ja talven kirkkaita sävyjä. Ilman muuta Särestöniemiä. Nyt luin tässä Ilta-Sanomien lehdessä tämmöinen taideväärennys kohu, joka paisuu. Aito teos oli koko ajan varastossa, tässä lukee. Taidekeskus Salmelan ja Vuohijärven kulttuuritalon toiminnan johtaja Tuomas Hoikkala sanoo tässä artikkeleissa. Tajusin sen jälkikäteen, että hitsi, tämähän on meille tämä alkuperäinen työ. Koska aiemmin kerrottiin, että näyttelyssä, siellä oli näyttely Särestöniemen Experience, epäiltiin väärennöksestä, että tässä näyttelyssä esillä ollut teos Stalin galaktisessa ajan tajussa, se on herättänyt vahvan väärennysepäilyn, ja tämä epäilty väärennys on poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgalleriaan arvoitettavaksi. Ja Hoikkala kertoo valinneensa teoksen näyttelyn valokuvan perusteella. Ja hän kertoo sitten luottaneensa teoksen aitouteen, koska teos on myyty aiemmin kahdessa kansainvälisessä huutokaupassa. Ja tästähän on ollut silloin tällöin, muistan joku vuosi sittenkin, on ollut paljon tuommoisia väärennöksiä siellä täällä. Ja Hoikkala kertoo olevansa koulutukseltaan oikeastaan diplomisaksofonisti. Ja saksofonisti, joka on ollut taidealalla pitkään, hän kertoo. Minulla vahinko siinä kävi ja pahoittelen siitä, hän toteaa teoksen valitsemisesta tähän näyttelyyn. Ja hän kertoo huomanneensa vasta myöhemmin, että alkuperäinen aito teos on koko ajan levännyt heidän varastossaan. Ja hän ei ensin siis muistanut tätä. En siinä valintahetkessä pystynyt havaitsemaan sitä, että meillä on se alkuperäinen työ. Se on vielä kuitenkin niin erilainen. En ajatellut, että siitä olisi tehty kopio, kun se on sen verran erilainen, tässä artikkelissa lukee. Ja tämä epäilty väärennys on kooltaan pienempi kuin aito teos. Ja epäilty väärennys on kooltaan 46,5 kertaa 38 senttiä ja aito on 112 senttimetriä leveä ja korkea. Ja nämä teokset poikkeavat myös värimaailmaltaan. Alkuperäisessä teoksessa on turkoosia sävyjä, epäilyssä väärennyksessä punertavia. Ja kuitenkin Hoikkala sitten kuitenkin kertoo, että Särestöniemi on maalannut tuotannossaan useita samankaltaisia Stalin aiheisia teoksia. Myös muutoin taiteilija maalasi samoista aiheista. Ja että tuon tyyppisiä töitä meillä on useampia. Meillä on 200 työtä. En muistanut, että juuri tämän niminen teos on. Okei. Mitenkä sitä oikeasti sitten, ne on ihan hirveät hinnat näillä just Särestöniemen taiteilla, niin jos nyt aikoo ostaa, niin mitenkä sitä oikein sitten ihan 100-prosenttisesti tietää, että ne on sitten oikeita, en tiedä. Mutta hienoa taidetta, se on ihan mahtava. Meillä oli täällä Luulajassa, en nyt muistan, tässä pari viikkoa sitten oli semmoinen huutokauppa, jossa myytiin, mä en tiedä miksi tätä kutsutaan, mutta se on niin kuin semmoinen printtikopio, jossa oli kuitenkin hänen nimikirjoitus, Särestöniemen nimikirjoitus, että sehän on semmoinen kopio, jota on otettu, semmoinen määrätty määrä, mutta joo. Sekin oli jo liian kallis.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelma jatkuu 10:05 saakka. Me kerätään paljon juttuja ja musiikkia. Esimerkiksi Regina ja Jos et sä soita.

0: Ihan 100% kuulu kaikkia, mitä Regina lauloi, jos et sä soita, mutta soitosta, puhelin soitosta, että jos sä et soita, niin ei ole hyvä homma. Ainakaan lankan puhelimella ei enää toimi soittaa, sen mä tiedän. Uutiset, ne toimii aina, Niilo Turunen, olepa hyvä.
1: Varsinkin näin radiolinjoja pitkin, kyllä vaan. Alkuun täytyy kertoa tietysti tuore urheilu-uutinen tuolta tenniksen maailmasta, nimittäin suomalainen Otto Virtanen taipui brittiläiselle Arthur Ferrille tuolla Wimbledonin toisella kierroksella aivan hetki sitten. Eräluvuin 1-3. Puoli viiden uutisissa siellä käydään muun muassa haaparantalaisessa bensajonossa, nimittäin suomalaiset ovat intoutuneet rajan yli halpojen hintojen perässä totta kai. Kuullaan myös esimerkiksi siitä, että useita henkilöitä on tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin niin kutsutusta Örebrun moskeijan murhasta ja kerronpa myös, että Ruotsia jalkapallon MM-kisoissa edustanut Isaac Hien leikattiin aiemmin tällä viikolla tuolla Suomen Turussa. Uutiset suomeksi puoli viideltä.

0: vahtera viinin meneviin naisiin ja ennen sitä Robin Packalen 1001 tapaa. Niin, ennen kasvatettiin kaskinaurista, kuulkaa, mutta mitä muuta täällä Pohjolassa oikein syötiin ennen? Sitä meille kertoo arktisen ja pohjoisen historian yliopiston lehtori sekä Suomen ja Pohjois-Euroopan historian dosentti Oulun yliopistosta.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
2: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan, Ritva Kylli.
3: Hei.
2: Sä tutkit muun muassa ruoka- ja ympäristöhistoriaa ja myöskin pohjoisten ja arktisten alkuperäiskansojen historiaa ja olet myös kirjoittanut tietokirjan Suomen ruokahistoria suolakalasta sushiin. Kerro vähän siitä.
3: Joo, tuolloin 15 vuotta sitten huomasin, että ruoallakin on historia ja ruokahistoria on kiinnostavaa tutkia, niin se sitten vei mennessä ja tosiaan on sitten kirjoitellut siitä artikkeleita ja kirjojakin. Tämä tuntuu ihan ihmisiä kiinnostavan, mikä on tietenkin tosi hieno juttu.
2: Eli nyt puhutaan ruoasta ja sitä, mitä kaikkea lautasilta on löytynyt vuosien saatossa. Ja mä ajattelin kysyä, että miten pitkälle taaksepäin historiassa voidaan jäljittää sitä, mitä ihmiset täällä Pohjolassa ovat syöneet ja ruoaksi kasvattaneet?
3: No siis ruokahistoriaahan on mahdollisuus jäljittää tietenkin ihan siihen asti, kun ihmisiä on tässä nykyisellä Suomen alueella elänyt, eli sinne kivikaudelle asti, että itse olen tutkinut ennen kaikkea tätä historiallista aikaa, eli ennen kaikkea 1600-luvulta nykypäivään asti, eli kautta, jota voidaan tutkia kirjallisten lähteiden avulla, mutta sitten niin kuin arkeologikollegat ovat kyllä tutkineet sitten noita aiempiakin esihistoriallisia vuosisatoja ja tietävät niistä sitten tarkemmin.
2: No tuossa jo aloittelin sillä, että varmaan kaikki suomalaiset ovat kuulleet kaskinaurista. Onko se niin, että nauris oli se suomalaisten ravinnon saannin kannattelija?
3: No nauris oli kieltämättä hyvin tärkeä, mutta jos miettii, että mikä on ollut ravinnon saannin sen niin kuin pääelementti, niin se on ollut kyllä sinänsä aina leipä. Ja nimenomaan niin kuin ruisleipä on ollut hirveän arvostettua, mutta kyllä niin kuin nauris oli tosi tärkeä ja varsinkin kun se oli semmoinen perunan edeltäjä, että siinä vaiheessa kun perunasta tuli suomalaisille tärkeä, niin naurin merkityshän alkoi siinä vaiheessa sitten vähentyä, että kyllä nauriskin on ollut totta kai hyvin tärkeä, mutta ei kuitenkaan niin kuin leivän ja ruisleivän verran missään tapauksessa.
2: Milloin tämä, niin kuin tämä kaskinaurin aikakausi sitten oli, että milloin nauris tuli tänne Pohjolaan tai Suomeen ja peruna se sitten sai väistymään, mutta miten pitkä ajanjakso tämä oli sitten tämä kaskinaurin aika?
3: No siis se on tullut jo joskus niin kuin esihistoriallisella ajalla, että se nauriin niin kuin tulo Suomeen on sinänsä ehkä vähän hämärän peitossa, mutta sitten itsekin niin kuin omissa tutkimuksissa tiedän sen, että peruna tuli Suomeen 1700-luvulta alkaen, niin se sitten tosiaan alkoi korvata naurista ja apuja ja monia muita kasveja. Mutta perunassahan pitää muistaa se, että se esimerkiksi Pohjois-Suomessa monilla paikoilla yleisti vasta 1800-luvun alkupuolella, että siihen asti kesti se sitten se nauriin valtakausi, eli peruna on hyvin, hyvin uusi tulokas kyllä.
2: No sä mainitsit just tuossa ruisleivän ja leivät. Mitä muita ruokia täällä Pohjolassa syötiin sitten silloin, voi sanoa muinaisaikoina tänne kaskinaurin aikakautena, että mitä viljoja täällä viljeltiin ja minkälaisia leipiä täällä leivottiin?
3: No ohra on esimerkiksi ollut tämmöinen hyvin varhainen vilja ja reihä tuli myös hyvin aikaisin, mutta ruis sitten vakiinnutti asemansa viimeistään siinä niin kuin keskiajalle tultaessa. Vaikka korostin tuossa niin kuin leivän merkitystä historiassa, niin puuro on tämmöinen niin kuin vieläkin varhaisempi. Ruokavalion kulmakivi, joka on tietenkin todella hienosti sekin niin kuin säilyttänyt asemansa suomalaisten ruokapöydässä, että puurista on tullut viime vuosina ihan tämmöinen muotiasia, mutta tosiaan puuro oli tämmöinen hyvin varhainen, että mihin näitä pellolta kasvatettuja viljoja käytettiin. Ja sitten näistä naurista ja vastaavista kasveista tehtiin tällaisia hauduteltuja ruokia. Vähän tällaisia, niin kuin nykyään tehdään vaikka jouluna sitä. Niihin sitten saatiin sitten vähän imeltämällä makeita makua. Ja siis aikana ennen sokerin tuloa, niin ihmiset tykkäsivät syödä kasviksia sillä tavalla. Ja proteiinia on tietenkin ollut pakko saada, että suolakala, suolatilakat on ollut esimerkiksi hyvin tärkeä osa sitten suomalaisten ruokavaliotasotojen vuosien ajan. Ja se on tietenkin muistettava, että se ruokavalio oli tosissaan niukka vielä ennen 1800-lukua, ennen 1900-lukuakin, että esimerkiksi 1700-luvulla saattoi olla monissa paikoissa, että ei ollut edes kunnolla sitä suolakalaa, että joissakin lähteissä saatetaan sanoa, että sitten ihmiset söivät sitä suolakalan lientä leivän kanssa, että hyvin niukkaa monissa paikoissa 1700-luvulla se elämä silloin savupirttiaikoina.
0: Mm-hmm. Jutellaan tässä hetken kuluttua Ritva Kyllin kanssa lisää ruokahistoriasta ja siitä, miten maan tieteellinen sijainti vaikutti siihen, mitä ennen syötiin. Musiikin jälkeen, joka on Jenni ja Juho ja Santana. Santana, yksi minun suosikkikitareista muuten.

0: Ja palataan takaisin näihin entisajan ruokiin.
1: Eroako niin kuin rannikkoalueet esimerkiksi isosti sitten sisämaasta, että mitä ollaan, miten paljon esimerkiksi ollaan syöty just suolakalaa?
2: Joo, siinä on ollut kyllä tosi isoja eroja ja sitten tietenkin myös, minkälaista kalaa on syöty. Että jossakin saaristossa tietenkin on syöty hyvin monipuolisesti kalaa ja ihan joulupöydässäkin on sitten saattanut olla jouluhauki, kun taas sitten jossakin kauempana vesistöistä ei ole sitten varsinaisesti sitten pystytty syömään niin paljon kalaa, että se on pitänyt sitten käydä ostamassa rannikolta tuolla silakkaa ja muuta, että on aina sitä pitkästä talvesta sitten päästy yli. Mutta tosiaan siinä on eroja, että minkälaisia kaloja on syöty. Että esimerkiksi itse olen tästä Pohjois-Pohjanmaalta Oulusta, niin täällä on ollut tietenkin toi lohikulttuuri tärkeä. Se on ollut tietenkin arvostettu kalaa jo hyvin pitkään Suomessa.
1: Tuosta tuli mieleen muuten toi suola. Minkälainen on suolan tie sitten ollut tänne Pohjolaan ja Suomeen, kun eihän meiltä nyt hirveästi suolaa löydy täältä?
2: Joo, Suomihan on siinä mielessä niin kuin harvinainen alue maailmanlaajuisesti. Ei ollut suolakaivoksia. Sitten merikin on niin vähän suolainen, että siitäkään ei ole sitten voitu saada suolaa aikaiseksi. Mutta suolahan on ollut tietenkin ihan todella tärkeä ja siitähän on sanottukin, että se on niin kuin saanut ihmiset käymään kauppaa tuhansien vuosien ajan. Ja tosiaan Suomessa siihen on ollut erityisen suuri tarve. 1700-luvulla on vielä ollut esimerkiksi niin kuin kalan säilämisessä tällaisia konsteja, joiden avulla on voitu niin kuin pärjätä vähemmällä suolalla. Et esimerkiksi tämä kalan hapattaminen on tämmöinen suolaa säästävä tapa säilyä kalaa kalastuskaudella.
1: Niin, täällä Ruotsissa vielä elää tämä syrströmming, mutta Suomesta se on sitten kadonnut.
2: Joo, 1700-luvun lähteissä on tässä tosiaan tietoa, että silloin vielä ihan yleisesti Pohjanmaan rannikollakin niin kuin hapatettiin kalaa, mutta se suola yleistyi siinä vaiheessa jo, tai sitä alkoi olla saatavilla jo sen verran paljon enemmän. Sitten siirryttiin siihen niin kuin suolakalan aikakauteen.
1: Mä ajattelen näitä viljelykasveja. Mistä ne viljelykasvit sitten oikein tulivat tänne? Perunantien tietenkin varmaan kaikki on koulussa oppinut, mutta mulle tulee ainakin mieleen tattari. Nimestä kuulee jo, että se tuli tänne ehkä tuolta idästä.
2: En itse tunne tattarin historiaa Suomessa kovinkaan tarkasti, mutta sehän on kuitenkin. Esimerkiksi 1800-luvullahan se esiintyy paljon. Se tehtiin esimerkiksi plinejä tai sen aikaisella termillä linnejä. Ja Karjalan suunnalla tähän oli kyllä itäisessä Suomessa tosi olennainen kasvi. Että pitäisi itse tutkia vähän enemmän, että missä vaiheessa se on Suomeen tullut.
1: No entäs nämä muut, vehnät ja rukiit ja ohrat, mistä ne oikein tuli tänne?
2: On aluksi tuotu silleen, varmasti on tuotu niin kuin ohraa niin kuin ohrana ennen kuin sitä on sitten ryhdytty Suomessa kasvattaan. Ja varmasti on niin kuin tullut niin kuin eri suunnilta, että tosiaan kun tämä peruna on niin kuin itsellekin tutumpi, on siihen perehtynyt, niin alussa eri puolilla Suomeen sitä käytettiin vähän niin kuin eri nimityksiäkin. Saatettiin puhua vaikka jostakin kartohvelista tai muuta, että varmasti näissä viljakasveissa on ollut sama. Niitä on tuotu ehkä vähän niin kuin eri paikoissakin ja niillä on sitten saattanut olla joitakin nimityksiä, joita me ei välttämättä enää niin kuin nykymaailmassa edes tiedetä.
1: Tuliko nämä uudet viljelykasvit vähän niin kuin nykyään tällainen tasaisena virtana, että kokeiltiin jotain uutta, että kasvaako se täällä vai oliko tämä sellainen pidempi prosessi sitten, että uskalsi jonkun uuden viljelyyn?
2: Tämä onkin mielenkiintoista, että hirveän usein on kyllä siis suhtauduttu tosi epäluuloisesti, kun on tuotu jotakin uutta, justiinsa vaikka perunasta alkaen. Sehän vaatii 10 vuosien työ joltakin niin kuin hyödyn ajan papeilta tai valitusajan papeilta, että saatiin ihmiset suhtautumaan myönteisesti johonkin perunan viljelyyn. Ja myöhemmin esimerkiksi sokerijuurikkaan kasvatus ja muu, että kyllä ne on aina vaatineet sellaista niin kuin valistustyötä ja jopa suoranaista propagandaa, että niihin on lähdetty mukaan, että ihmiset on jotenkin suhtautuneet aina sellaisella tietynlaisella niin epäluuloisuudella tällaisiin uutuuksiin, että varmasti se on ollut sitä myös silloin esihistoriallisella ajalla, että en jaksa uskoa, että silloin ihmiset olisi ollut jotenkin paljon ennakkoluulottomampia kuin vaikka 1900-luvun alkupuolella, kun jotakin sokerijuurikasta yritettiin tänne saada kasvamaan. Että siinä vaiheessa, kun on ryhdytty kasvattaa esimerkiksi perunaa, niin heti innostuttu siitä ja niistä on tullut sitten ihan valtavan suosittuja tietenkin tällaisista uutuuksista.
0: Kuulostaa hyvältä. Puikkopotto. Siinä se kuule on se paras poruna. Laitetaan musiikkia väliin, sen jälkeen kuullaan musiikkia ja otetaan uutisetkin väliin, niin sitten kuullaan siitä, miten paljon lihas ennen syötiin ja mitä kotieläimiä pidettiin. mutta myös siitä, miten eksoottinen riisi päätyy Karjalan piirakoiden täytteeksi. Mä en kuuluta toisillemme. Eveliina featuring Ani ennen uutisia.

0: 5. Tässä uutiset, hyvää alkuiltaa. Aloitetaan Haaparannalta, jossa huoltoasemille on muodostunut pitkiä jonoja. Halvempi bensiini ja diesel nimittäin houkuttelee suomalaisia rajan yli.
1: No, men det är ju köer hela tiden. Från morgon till sena kvällen.
0: Jonoja on aamusta iltaan, sanoo asema vastaava Tommi Vallo SVT Norrbottenille. SVT:n haastattelemat suomalaiset ovat tyytyväisempiä halvempiin hintoihin Suomeen verrattuna.
2: It's great. It's very low.
3: Very good, very good. Very cheap.
0: Useita henkilöitä on tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin niin kutsutusta Örebrun moskeijamurhasta. Murha tapahtui viime vuoden elokuussa, kun mies ammuttiin kuoliaaksi moskeijan ulkopuolella Örebrussa. Toinen mies loukkaantui ampumisessa. Örebrun käräjäoikeus on tuominnut 3 miestä elinkautiseen vankeuteen. 2 heistä tuomittiin murhasta ja 1 avunannosta murhaan, murhan valmistelusta sekä törkeästä ampuma-aseen rikoksesta. Ampuja, joka oli murhan aikaan 16-vuotias, tuomittiin 9 vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen murhasta ja murhan yrityksestä. Tapauksessa tuomittuja on yhteensä 10. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Eilen keskiviikkona syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan. Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. 3 putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueiden vesillä vuoden 2022 syyskuussa. Sitten kulttuuria. Naiset osallistuvat kulttuuritoimintaan huomattavasti miehiä enemmän. Tämä ilmenee Kulttuurianalyysiviraston uudesta raportista. Raportti tarkasteli 28 eli kulttuuritoiminnan muotoa, kuten kirjojen lukemista sekä teatteri- ja kirjastokäyntejä. Naiset olivat miehiä aktiivisempia suurimmassa osassa niistä. Raportin mukaan käsitöiden suosio jatkaa kasvuaan. Vastaajista 31% kertoo tehneensä viimeisen kuukauden aikana käsitöitä. Osuus on korkein koko raportin 15-vuotisen historian aikana. Ja kerrotaanpa vielä lopuksi, että Ruotsia jalkapallon MM-kisoissa edustanut Isaac Hien leikattiin aiemmin tällä viikolla Suomen Turussa. Asiasta kertoi hänen seurajoukkueensa Atlanta. Hien jätti kentän loukkaantuneena Ruotsin viimeisessä MM-lohkoottelussa Japania vastaan. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset. Ne toimitti Niilo Turunen.

0: Tässä kuultiin Elinora ja Glitteriisen niminen biisi. Niin, ruisleipä, kaskinauras, puuro, näistä aineksistahan se on suomalainen ruokahistorian koostunut, se on tehty. Ja jo muinaisten suomalaisten vatsat täyttäneet tällä tavalla, näinhän se vaan on, kuulkaa. Ja meillähän on... Millä Eronen haastatellut Oulun yliopiston Ritva Kylliä tästä asiasta juuri. Takaisin tähän entisajan ruokiin siis.
1: No entä sitten eläimet ja lihaa? Mitä eläimiä pidettiin ja syötiin niin kuin tänä ajanjaksona, mitä sä oot tutkinut?
2: Tässä on itse asiassa ihan kiinnostavia puolia, mitä ei niin kuin nykyaikana tulisi ajatelleeksi. Vuohella on esimerkiksi niin kuin yllättävän pitkä historia Suomessa. Tämä on ollut sieltä esihistorialliselta kaudelta asti, ja vuohia sinänsä on varmasti sopinut Suomeen monessa suhteessa, että tulee toimeen vaatimattomalla ravinnolla ja on kuitenkin antanut maitoa. Ja Suomessa on syöty esimerkiksi vuohenjuustoa. Vuohien pitää alkoi vähentyä sitten Suomessa niin sotien jälkeen, että joskus 1960-luvulla oli enää vaan ihan yksittäisissä paikoissa enää vuohia, mutta sillä on ällistyttävän pitkä historia. Mutta sitten on tietenkin ollut lehmiä ja esimerkiksi kanoja ennen kaikkea niin kuin rikkaimmissa talouksissa, että esimerkiksi kananmunia alkoi olla Suomessa vasta tuolla 100 vuoden takaisessa tilanteessa sen verran, että niistä pystyi jo leivomaan kaikkia täytekakkuja ja muuta. Et kanoja on ollut yllättävän vähän. Samoin sikojen kasvatus alkoi yleistyä vasta 1800-luvun lopulta alkaen. Mutta lehmä on ollut hyvin yleinen ja lammas, just tällaisia eläimiä, jotka tuottaa hyötyä ja siinä niin kuin elinaikana niitä. Niihin on ollut sitten järkevää käyttää siitä saatavilla olevasta ruoasta osa, että kun lehmä on antanut maitoa ja lammas on antanut villoja, niin niitä on ollut molempia pitkään Suomessa.
1: No, miten niin kuin harvinaista tai yleistä lihan syönti sitten oli, että miten paljon sitä lihaa riitti näistä kotieläimistä?
2: Siinä on ollut tosi isoja eroja Suomen eri alueiden välillä, että unohdin tässä itse asiassa mainita tuon nykyisen Suomen alueen pohjoisimmat osat, että siellähän on syöty todella paljon lihaa tietenkin poronhoitoaluetta ja muuta, mutta monilla muilla paikoilla lihaa on syöty tosi harvoin, että se on ollut semmoinen niin kuin pyhä ruoka ja juhlaruoka, että esimerkiksi johonkin joulupöytään on saatu niin kuin pieni pala lihaa, kun sitä on niin kuin erikseen säästetty ja varustettu sinne, mutta se ei todellakaan ollut sellainen, niin kuin nykyään on ihmisillä kuitenkin mahdollisuus syödä lihaa vaikka joka päivä. Enimmäkseen se on ollut sellainen niin kuin nimenomaan pyhä ruoka ja juhlaruoka.
1: Mä ajattelin, että ruokakulttuuria ja se, mitä syötiin, onko se ollut niin kuin aina jatkuvassa muutoksessa hitaasti tai nopeasti vai onko siihen tullut tämmöisiä yhtäkkiä loikkia, niin kuin peruna esimerkiksi, että on täysin mullistanut suomalaisen ruoanlaiton, mutta on kuullut muita tämmöisiä ruoka-aineloikkia.
2: On tosissaan tällaisia niin kuin merkittäviä loikkia, jotka hirveän usein liittyy vaikka sitten tällaiseen niin kuin aineelliseen elintason kasvuun. Et esimerkiksi tuossa 1800-luvun lopulla alkoi tällaisilla niin sanotulla tavallisilta ihmisillä vaikka maaseudulla olla enemmän rahaa käytössä, että kun metsien arvo nousi, että sitä pystyi myymään. Sitten tuli osuusmeijerit ja alettiin saada maitotiliin ja sitten olikin yhtäkkiä niin kuin lähes koko kansalla mahdollisuus ostaa justiinsa vaikka sokeria ja vehnäjauhoa, tällaisia tuotteita, jotka oli siihen asti olleet kaupunkien, porvareiden ja muiden säätyläisten ulottuvilla, että siinä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa oli tosiaan tällainen iso hyppy. Ja samaan aikaan sitä ruokaa alkoi olla saatavilla aiempaa enemmän, ja tehokkaita laivoja ja rautateitä ja muuta, että sitä alettiin sitten yhtäkkiä saada sitä ruokaa eri puolilta maailmaa. Alkoi tulla sokeria ja hedelmiä ja kaikkea tällaista niin kuin vähän modernin maailman herkkuakin tarjolla. Toisen maailmansodan jälkeen tietenkin on ollut myös sitten tällainen, että siinä vaiheessa kun siitä sota- ja pulavuosista sitten päästiin eroon ja se aineellinen elintaso alkoi sitten tietenkin, alkoi tämä nykyaikaistuvan ruokakulttuurin kehitys. Se 1900-luvun jälkipuoli oli tietenkin ihan tosi suuri tämmöinen hyppäyksen aika ihan kaiken kaikkiaan.
1: Mulla tuli mieleen toi riisi, että mistä se riisi sitten päätyi oikein Karjalan piirakoihin, milloin se oikein tapahtui?
2: Pietarin kaupunkihan perustettiin 1700-luvun alussa, ja sehän oli tosi merkittävä tekijä sitten tuonne itäisen Suomen tukkaille. Sinne pystyi myymään omia niinkö ruokatuotteita, ja sitten siellä oli niinkö mahdollisuus ostaa esimerkiksi sitä riisiä. Sitten alkoi saada 1800-luvun kuluessa sieltä jo sitten ihan kohtalaisen edullisesti, ja se alkoi sitten korvata tätä aiemmin piirakoissa käytettyä ohraa siinä 1800-luvun kuluessa, ja siitä tuli tosiaan sitten tämmöinen niinkö hyvin tällaiseksi niinkö suomalaiseksikin mielletty tuote. Ja siinä vaiheessa ihmisillä alkoi jo niinkö hämärtyä se ajatus siitä, että missä se ruoka täsmälleen ottaen kasvaa, kun ihmisiä alkoi muuttaa kaupunkeihin.
0: Oulun yliopiston Ritva Kylliä haastatteli Milla Eronen. Elias Kaskinen, ikävä sen jälkeen sinne Pajalaan kvääni fästiin.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: No niin, Kvääni Festi, kuulkaa, on täydessä käynnissä siellä Pajalassa. Ja nyt meidän mukana on meidän radion toimittaja Annika Lantto. Hyvää iltapäivää, Annika.
2: No hyvää iltapäivää täältä Pajalasta.
1: Minkälainen tunnelma siellä on? Kerro meille.
2: Täällä on semmoinen hyvä tunnelma, hyvä mingeli päällä ja täällä on ollut koko aamupäivää ohjelmaa. Sitten me olemme syöhneet täällä lynchia, pokalohta ja pottua ja vielä fiikkaa sen päälle. Ja täällähän praatithan tietenkin paljon näistä minoriteettikysymyksistä. Torniolaksalaiset kväänit ja lantalaiset on vahvasti framilla täällä Kväänifestissä.
1: Kyllä, paljon väkeä.
2: On paljon väkeä. Täällä pitää vähän sen niin kuin kiemurtella läpi salin, että sitä löytää jonkun paikan. Että siellä oli kaikki eturiviin paikat oli kyllä paksattu. Että minun piti mennä sinne aivan perälle.
1: Aha, sehän kuulostaa mahtavalta. Mitä sanoisit sitten, mikä on semmoinen kohokohta? Onko semmoista olemassa?
2: Minä uskon, että niin kuin tämä päivä on aamupäivä ja iltapäivä on vähän tämmöistä lämmittelyä. Täällä alkaa aivan heti niin kuin workshopit, missä saapii oppia veistämään puuta, tälja, mekniiv. Sitä minunkin pitäisi oppia. Ja sitten on myös tämmöistä niin kuin käsityöworkshopia olemassa aika paljon. Täällä saattaa ostaa perinteistä torniolaksulaista fiikkaa. Täällä on musiikkia tarjolla ja sitten illalla on vähän fästiä. Kello 1 yöllä panthan portit kiinni.
1: No niin, ja millä tavalla Annika sitten näkyy, että on kyse juuri kväänikulttuurista?
2: Täällä on tosi paljon näitä perinteisiä tornionlaaksolaisia shaalia, eli huivia. Minun eessäkin seisoo just nainen, jolla on semmoinen. Sitten on näitä kväänisymbolia, eli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kukkaan muistuttava kväänisymboli. Täällä on jonkun verran norjalaisia, jotka on tulleet muun muassa Altasta, Tromsasta, Bergenistä asti. Ja juttelin just yhden nuoren naisen kanssa, joka sanoi, että hän on tullut tänne etsimään hänen torniolaksolaisia juuria.
1: Sehän on kuulostaa ihan mahtavalta, Annika Lantto. Kuule, mitä sanoisit, miksi tämä Kväänifesti on tärkeä tapahtuma teille kväineille ja torniolaaksolaisille ja lantalaisille?
2: No, tässä oli vasta semmoinen nuoritten paneelikeskustelu, missä justiin yksi norjalainen kvääni sanoi sen aika hyvin. Kohtaamispaikkoja tarvitaan. Minä haluan kohata muita kvääniä, muita torniolaaksolaisia ja lantalaisia. Se oli hälle tosi tärkeää, koska hänen arjessa hän ei oikein tehe sitä Norjassa. Ja totta kai se on meillekin tärkeää täällä Tornionlaaksossa, minä hunteeraan, että täällähän on Pajalan markkinat lähtemässä käyntiin huomenna, niin monihan on täällä kuitenkin kohtaamassa sukulaisia ja tuttuja, niin kyllä se on semmoinen niin kuin the treff, saapii rohki sanoa monelle.
1: Niin. Kuule, oletko jututtanut yhtään kävijöitä jo?
2: No mulla on tässä minun vieressä seisookin yksi meidän rootiolle tuttu mies, Stefan Aro, hei.
3: No heissan.
2: Stefanhan on tuttu monelle. Hän on ollut pappi pitkään Tornionlaaksossa. Nyt nykyään toimii luulajassa.
3: Näin on. Mutta häätyy käydä täälläkin katsomassa väkeä.
2: No mitä sinä tykkäät tästä Kväänifestistä?
3: Tämähän oli toisen kerran tämä nyt tuota, ja villisti väkeä ja se on niin kuin, teillä on hyvä vaipi, paljon väkeä ja hyvää tunnelmaa.
2: Siehän piit semmoista köökipraatia tuossa Eveliina Estolan kanssa, vähän porisitta kanssa niin kuin, lohesta.
3: Joo, me teimme sitten vähän juttua tuota ja vähän tämmöisiä hunteerinkiä väylästä ja kuinka se meidän historia on muuttunut ja Eveliina tuumasi, että ennen aikaa niin kuistit oli väylälle käsin, koska väylältä tultiin ja kuljettiin, mutta nyt kun ajat on muuttunut, niin kuistit on niin kuin käännetty maantielle käsin, Ruotsin käsin ja siitä vähän tämmöisiä hunteerinkiä.
2: Niin, just tämä niin kuin yhteys Suomen ja Ruotsin välillä, se oli kauhean luonnollista ennestään. Se siis näkyy jopa taloissa.
3: Näin on. Teillä on oikean vanhat talot. Mistä näkee sen? Että sehän on selvä se, että ovi on sinne käsi, mistä ihmiset tulit ja kuljit.
2: väylää pitkin.
3: Aivan, aivan. Se oli se valtatie.
2: Tässä oli vasta nuoret praatimassa tulevaisuudesta Hean Hunteringista. Mikä sulla jäi päällimmäisenä mieleen Hean praatista?
3: No kun minä olen ollut tuossa Totuus- ja sovintokomisuunissa työvirkamiehenä ja seuraan vähän näitä prosessia vieläkin. Ja sen huomaa, että nuorilla on niin kuin kirkkaat analyysit tänä päivänä. Että tämä on vähän niin kuin polvesta kyse, että tämä käsitys, ymmärrys kaikesta siitä, mitä tämä meidän historia on saanut aikaan eri ihmisille, kun ajattelee kielen menetystä ja kulttuuri on vähän niin kuin hukassakin ja näin, niin nyt nuorilla alkaa olemaan niin kirkkaat analyysit ja ajatukset ja ne puhuu selkokieltä näistä asioista, ei ne häpeä yhtään. Se on semmoista hienoa rohkeutta.
2: Mm. Yksi nuori mies nimeltä Petter Karkea sanoo sen, että kaikki, jotka haluavat oppia meidän kieltä, tulisi saada oppia kielen ja saada sen koko koulutuksen maksettua ilman muuta ympäri Ruottia.
3: Näin on. Ja mehän tiedämme kaikin, jolloin minoriteettikieli tausta Ruotsissa, minkälaista se on. Se on taistelun takana monelle perheelle. Onko se sitten kyse suomen kielestä, eli saamen kielestä, eli meidän kielestä, niin sen eestä saa taistella. Ja se ei saisi olla näin.
1: Musiikkia väliin palataan sinne sitten, sinne Kväänifestiin pajallaan. Disko, sinussa on enemmän.

0: Takaisin pajalla on Kvänifestin Annika Lanto ja meidän radion reporteri siellä paikan päällä. Olepa hyvä, Annika.
1: Joo, täällä me olemme ja me olen nyt löytänyt uuden äänen Evelina Estola Heipparalla.
2: No heissan, heissan.
1: Sinä olet lähtöisin, mistä? Kerropa itse.
2: No miehän olen Mataringista, Övertorneosta kotoisin ja ollut vähän muualla monta vuotta, mutta nyt sitten pari vuotta taaksepäin, niin minä muutin taas takaisin Matarinkiin.
1: Tornionlaaksoon takaisin.
2: Käjimän.
1: Mitä sinä työskentelet nyt?
2: No nythän minä olen Tornionlaakson folkhögskolalla töissä. Ollut augustista asti viime vuonna som meänkielilärre. Minä olen vetänyt meänkielen kurssia ja sitten kanssa ollut niin sammonnare koululla. Että semmoista.
1: Ja just tämä Tornionlaakson kansankorkeakoulu Mataringissa, sehän on niin viime vuosina paljon ottanut framille tätä just niin minoriteettikysymystä. Nostanut näitä, niin teillä on ollut tosi suosittu kurssi, missä on ollut Luulajan teknillisen yliopiston tutkijoita opettamassa Tornionlaakson historiasta.
2: Aivan, joo, sehän on ollut oikein tykätty kurssi ja jatkaa nyt kolmatta vuotta nyt syksyllä. Ja sitten, ja koska se on niin tykätty ja populääri, niin sitten tulee nyt syksyllä vielä uusi niin kuin kopplattu siihen, mutta en fristående kurs från den kursen, tämä Lestadius, Väckelsen ja Kyrkan. Mm-hmm. Että aina tämmöisistä kurssistakin saattaa syntyä jotakin muuta ja vähän enemmän niin kuin nishattua, mutta se on ollut oikein mielenkiintoinen monelle niille, jotka on käynyt ja monet hakevat sitä kurssia, just tämä Tornedalen historia nytin, että se on poppis.
1: Ihmiset haluaa oppia hänen historiasta ja tässä just Ida-Maria Lindmark Svonni sanoo sen aika hyvin, että ihminen, joka ei tunne omaa historiaa, eli tornionlaaksolaista historiaa, se tekee samoja virheitä kerrasta toiseen ja siksi pian aika just niin kuin tämmöinen politiikka, joka on aikoinaan niin kuin ruottalaistamisprosessihan on ollut tosi vahva Tornionlaaksossa. Meidän kielen kurssi sitten, sä olet siinä ollut aktiivinen. Mikäs into on sitten nykyisin oppia meidän kieltä?
2: No sekinhän on kuule, se on vain kasunut kanssa viime vuotta tosi paljon. Että jos sanotaan vaikka 10 vuotta sitten, niin sai niinku, man får skrappa ihop deltagare, niin nythän nekin on ansökningarna överfulla och sapi häytyy lotata, että kuka sinne pääsee ja aina on niinku, että sapi reserviäkin sinne kurssille, että se on oikein mukava nähdä, että haluthan ottaa takaisin tätä kieltä.
1: No sullahan on vähän tämmöinen niinku inside information näistä, jotka hakevat kurssille. Saataksä sanoa ollenkaan mitään? Onko siellä mitään yhteistä?
2: No nyt kun miehelle olen vetänyt tämän yhden vuoden, niin no kaikilla on kuitenkin joku koplinki niin kuin Tornionlaaksoon, eli Malmfältille. Että jollekin se on, että ne on kasunut ylös täällä, mutta sitten muuttaneet. Tai sitten, että on vanhemmat, eli murföräldrar, jotka ovat täältä kotoisin. Ne ei ole ehkä itse koskaan ollut täällä, mutta ne on niin kuin, ne hakevat niitä juuria. Mm. Että se on absolut största anledningen, että hakea juuria ja joo. Mm.
1: Ja tämä, että niin kuin monet täällä päin on menettäneet heidän kielen, sehän kanssa niin kuin näkyy tavallaan tässä Kvänifestissä, että paljonhan täällä niin kuin puhutaan ruottia. Että jos kaikki niin kuin tämä, mitä tapahtuisi, vethäisi vain meidän kielellä, niin moni jäisi sen ulkopuolelle. Mm-hmm. Evelina Estola, sinä itse puhut meidän kieltä. Hunteeraksi koskaan, että olipa tuuri, eli minä olen etuoikeutettu, että minä sain oppia.
2: Joo, miehän saan kyllä monta kertaa hunteerata, että olipa tuuri, mutta ymmärrän tietenkin kans, että miksi monet ei ole saanut, että se olisi aivan hyvin mullekin voinut käydä niin, että ei olisi haluttu puhua kotona suomea eli meidän kieltä, eli joo, mutta joo, mamma ja pappan tykkäsi, että se oli yhtä tärkeää, että minä saan sen äitin suomen ensinnäkin, mutta sitten siitä on sitten lähtenyt se meidän kieli kanssa, kun on asunut kuitenkin Mataringissa ja Tornionlaaksossa, niin sitäkin on tullut enemmän ja enemmän. Mm.
1: Kiitos paljon Evelina Estola. Pekka, kerkeämmekö me vielä hakea vähän ääniä täältä publiikista?
0: Kuule, kävele päin takaisin ja löyä joku. Siellä on yhtä suuri fiilis kuin Almedalina ja Konsana. Jos löydät jonkun, niin olepa hyvä.
1: Jag har ju hittat lite svenskspråkiga röster här, tror jag. Kan jag bygga se?
0: Ja, käy.
1: Hej, får jag fråga, vad heter du?
3: Sofie Lanto.
1: Och varifrån kommer du?
3: Gällivare.
1: Okej. Och varför kom du till Kvärnifest idag?
3: Ja, men jag var här förra året och det var så otroligt roligt. Dels att få höra mer om historien där jag kommer ifrån och träffa många människor som jag aldrig hade träffat på innan. Så allt från att jag kliver in och träffar kusiner och min moster till att man träffar människor jag bara har följt på Instagram och Facebook och så. Så att, jätteroligt.
1: Mm. Vad spännande. Kommer du hänga kvar här till klockan ett när de stänger?
3: 100%.
1: Tack så jättemycket. Jag sitter med Löysin Tutun äänen, joka on ollut myötä Sveriges Radio Finskassa muuten. Mm-hmm. Hej på dig, Hanna Rane.
4: Hejsan.
1: Du har tagit dig från Stockholm till Pajala idag.
4: Ja, precis. Det är en lång resa, men här är vi.
1: Är det första gången du är på Kvärnifest?
4: Ja, det är det. Det är första gången jag är på, förutom Askelsoviton så har jag aldrig varit på någon liksom årligt evenemang för vårt folk. Så det är en premiär för mig, det är jättekul.
1: Har det liksom uppfyllt dina förväntningar på hur det skulle vara?
4: Det är bättre. Det är sån gemenskap, det är så mysigt, det är glädjetårar, det är fin musik. Man känner sig hemma. Även om jag inte ens kan språket, så när jag hör det talas runt omkring mig så känner man sig väldigt hemma. Så jag älskar det.
1: Vad ser du mest fram emot?
4: Att träffa fler folk. Det känns som att jag känner alla utan att känna folk. Så man kan gå fram till nästan vem som helst och bara säga: jag heter Hanna, och då svarar de, och då frågar de vilken by, och så svarar de med sin by, och så är man vänner för livet. Så det ser jag mest fram emot.
1: Vad kul. Hoppas du får en jätterolig Kvärnifest och Pajala marknad.
4: Ja, kiitos. Ja. Och kom till Metnårets bås.
1: Ja. Tämmöstä tältä Pajalasta.
0: Kiitos Annika Lanto, meidän radion toimittaja. Kylläpä siellä on porukkaa paljon siellä Kvärnifestissä Pajalassa. Olispa kiva, jos olisi päässyt sinne. Meidän radio Sveriges Radio Finska yhteistyössä parhaimmillaan.

silmä, kun herään kaste helmi. Ohjelman päätteeksi Danny Dello, Ares Elastinen ja kappale Jos se must onki. Kuunnapa huomenna lähettäkää levisepä viestiäkin. Johan, moi moi.

0: Ungas panelsamtal och så frågan om urfolkstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Tre riksdagspartier har uttryckt stöd för en utredning om det. Och så är det ju marknadsafton. Imorgon drar Pajala marknad igång. Jo, hei hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon. Tuoresta ei toinen päivä heinäkuuta eli juulia nyt on markkina-aatto, iltaa ennen Pajalan markkinoita. Olemme paikan päällä ja annamme kuvaan sieltä. Joko kaikki on valmista, eli vieläkö on paljon tekemistä. Ja Kväänifas-festi alkoi tänä päivänä kans Pajalassa. Kuulet ääniä sieltä. Vierhaita, jotka oli tulla kaukaa ja sitten se kysymys alkuperää kanssa statuksesta tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. STRT haluaa sitä ja kolme valtiopäiväpuoluetta tukeva utredning eli tutkimusta asiasta. Minä olen Ahti Aosa, studiossa Matarengissa ja paikan päällä Pajalassa on meidän reporterit Rellu Hildström ja Annika Lantto. Miltä se näyttää Pajalassa nyt?
1: No täällä on fiini päivä Pajalassa, aurinko on paistanut koko päivän ja me Annikan kanssa ollaan oltu täällä Kvääni-festillä.
2: Täällä on paljon näitä kväänisymbolia, se kukka. Rellu, oliko se sulle semmoinen tuttu aikaisempaa?
1: Me on nähnyt sen kukaan, mutta nyt sain tietää mitä se tarkoittaa.
2: Lissaa täältä aivan heti.
0: Aivan heti takaisin Pajalhan, mutta ensin musiikkia. Hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Suviteräisniska rikki, mutta riittävä.
1: Meidän radio, studiossa Ahti Aasa.
0: Ja Pajalassa, anteeksi, meidän reporterit on paikan päällä. Siellä on kväänifestit käynnissä. Mutta nyt on vähän päälle 2 kuukautta jäljellä vaaleihin. Ja kysymys, jonka STRT haluaa nostaa framille, on heidän minoriteetin asema. Ehdotus alkuperäikansa statuksesta on saanut poliittista tukea eri partiilta mennyt vuoden aikana. Ja Eva Kvist on siellä Kväänifestillä, hän on STRT:n toimintajohtaja ja selittää, miksi STRT sitten haluaa tämän statuksen.
2: No ensistä niin tämä minoriteettihän täyttää nämä, niin kuin rutiksi sanotaan, definitionerna, internationella standards, mitä niin kuin maailmassa katsotaan, että jos näitä, nämä kriteerit eli definitionit täyttää, niin sitä on alkuperäkansa. Ja siinä on niin kieli ja tämä kova identifikaatioon ja sitten, että on ollut asunut täällä ennen kuin nämä maan rajat on vetty esimerkiksi. Ja sitten hän on paljon, niin kuin, sehän vahvistaa minoriteettia ja antaa näkyvyyttä ja sillä lailla, että niin, on paljon syitä tähän.
3: Ja kuinka tärkeä tämä kysymys on teille?
2: Se on hyvin tärkeä, siksi kun me katsomme tätä vähemmistöä, niin totuus- ja sovintokomissioonikin on kans tullut siihen tuloksen, että meitä on syrjätty, tehty niin kuin näkymättömyyksi. Ja jos tämä status tulisi minoriteetti, niin tämä muuttuisi ja meitä inkluderataan sitten paljon paremmin kaikkiin asioihin, mikä niin kuin koskee meitä ja eri yhteisöjäkin ja sillä lailla, että se antaisi meille paljon enemmän mahdollisuuksia parantaa kieltä ja kulttuuria ja niin poispäin.
3: No, kuinka likeellä se sitten on, että missä askelheessa niin kuin minoriteetti on nyt, että tulla alkuperäiskansa?
2: No tämmöiset kysymykset, ja hän aina viepii vähän aikaa ja hän sehän tietää, kun hallitus häätyy jotakin pohtia, niin siinä menee aikaa ja sittenhän tämä on semmoinen kysymys, mikä herättää tunteitakin tietenkin, että meidän puolesta se on tärkeää kans puhua asiasta paljon ja levittää tietoa. Sitten on nyt mennyt 3 vuotta heti, kun jätimme sisälle tämän hakemuksen ja hallitukselta olemme saaneet niin kulttuuriministeriltä kuulla, että hän ei paina nappia just siis nyt tässä asiassa. Mutta samalla me näemme, että useamman poliittiset partiot, puolueet on ottanut nyt niin kantaa tähän, että laittaa utredningin käyntiin. Että niitä on nyt 3 puoluetta, ST, miljöpuolue ja sitten vasemmisto, joka on ottanut sen kannan, että laittaa käyntiin tämmöisen utredningin. Ja tukea on myös muualta. Esimerkiksi Rikiun Norrbotten on lähettänyt Breivin kulttuuriministerille, missä he rohkii niinku kannustaa tätä, että laittaa tämmöisen utredningin käyntiin.
3: Ja nythän on niinku vaalivuosi, niin mitä se toivot niinku tästä vaalista?
2: Me olemme niin kuin STRT:n puolessa nyt laittamassa kokoon Breivin poliittisille puolueille, missä me justiins haluamme tietää tästä, mitä ne meinaavat, kuinka ne katsovat näitä ehdotuksia tässä tottuus- ja sovintokomissioonin loppuraportissa. Ja yksi ehdotushan on justiins tämä, että laittaa tämmöisen utredningin käyntiin. Että nythän on rohki mahdollisuuksia painaa päälle. Mutta samalla niin mehän olemme aika rajoitettu ekonomian takia, että koska nämä rahat valtioltahan on vähennetty.
3: No tehette kans yhteistyötä, niinkö, teillä on yhteistyötä Norjasta, jos sanoo niin kanssa, että saataks kertoa siitä?
2: Joo, ja sehän on sillä lailla, että sehän on meidän veljekset ja sisarukset, kun katsoo monta 100 vuotta taapäin, niin täältä Tornionlaaksostahan sinnehän lähti ihmisiä, meikäläisiä, suomen kielen puhuvia, niin kuin näissä dokumentissa lukee, monta 100 vuotta sitten, että onhan se hauska, että meillä on nyt tänä päivänä yhteistyötä, ja paljon on tietenkin tästä, että nostaa niin framille meidän historiata ja meidän kulttuuria ja tätä kieltä, meidän kieltä, kväänin kieltä.
3: No niin, paljon kiitoksia Eva Kvist.
2: Kiitos sitten.
0: Ja reporteri Pajalassa oli Rasmus Rova. Ja musiikin jälkeen jatkamaan Kvänifestiltä alkuperäiskansakysymyksestä ja tästä yhteistyöstä Norjan kanssa.

0: Niina Karmitsa, Syynebuskeband, meidän raatiossa. Meidän raato, jonka reporterit Rellu Kihlström ja Annika Lantto on Pajalassa. Ja Annika, teillä on uusi vieras siellä.
1: Minä kohtasin vanhan tutun täältä Kvänifestistä, Katriina Pedersen. Hei!
2: Hei!
1: Mistä päin sinä olet tullut tänne markkinoille?
2: No, me olemme pikkujängin kanssa tultu ihan Naavuonasta pois tänne, niin 7 tiimaa piilissä eilen.
1: Mitä sulle kuuluu nykyisin, kun sinähän olet tullut myötä meidän raatiossa ja monesti ollut meidän kontakti siellä Norjan puolella, vähän niin kuin meidän raatiokorrespondentti?
2: Joo, sitä on nyt aikaa. No nyt minä olen vielä Naavuonan kielikeskuksessa töissä, kväänin kielen johtajana siellä. Mm. Ja sitten minä olen myös kväänin kielitingan johtaja ja paikan nimen kanssa tehen töitä, niin että kväänin kieltä nyt praatimme paljon siellä Naavuonassa.
1: No miksi sinä halusit tulla tänne Kvänifestiin?
2: No se oli yksi minun oppija, joka sanoi, että saatammeko lähteä Pajalaan taas, että me tulemme joskus käyneet täällä ja nyt hän tekee meillä töitä sentterillä. Niin hän sanoi, että oh, mutta nyt on taas Pajalan markkinat, saatammeko lähteä sinne, niin minä sanoin, no joo, lähemmä sitten.
1: Me porisimme tässä lähetyksen alussa Hanna Roonen kanssa, joka tuli Tukholmasta asti. Ja hän tykkäsi, että se oli fantastista, että täällä kohtaa norjalaisia ja sopii kuulla, mitä kväänin kielen puhujille ja kvääneille kuuluu. Minkälaista se on, että on tämmöinen kohtaamispaikka?
2: Se on tärkeää kyllä. Ja minä luulen ainakin näille nuorimmalle, niin se on niin se, että saapi kohatella kaikkia näitä eri ihmisiä ja ne tulee kaikilta eri paikoilta, niin se on niin tärkeää. Siihen saapi semmoista tunnetta, että me olemme isompi roikka, mitä me olemme kotona, niin olemme ehkä pieni, kun asuu pienessä kunnassa ja ei ole monta oppijaa, joka oppii meidän kieltä, eli kvääniä. Mutta sitten kun tulee tämmöiseen paikkaan, niin yhtäkkiä on monta.
1: Ja sulla on perhe myötä.
2: Joo, piti ottaa perheenkin myötä nyt kun on kesä, niin ne istuu siellä viilissä.
1: Katriinan perhe joutui oottamaan, kun meidän raatio nappasi kiinni. Kid nappasi mamman.
2: Niin, joo.
1: No mitä sitten meinaatte sitten tulevina päivinä tehdä täällä Tornionlaaksossa?
2: No, me käväsemme markkinoilla ja jos sää on näin fiini, niin pian et kans uima ja paatama pikkusen.
1: No kuule, mukavaa tämä Kvänifesti viikon loppua ja mukavaa kesää sulle, Katriina Pedersen.
2: Kiitos samaa teille.
0: Annika, kuinka se markkinahomma siellä pyörii?
1: Sitä me lähdemme nytten tarkistamaan. Täällä on poka knallarit tulhet Pajalaa. Siellä on kovaa meininki päällä.
0: No jännä kuulla, mitä siellä tapahtuu. Saattaa vähän aikaa tässä musiikkia ja joku inslaakinkin tulee vähän kuulemaan sitten.
1: Yes.

0: Juudia alainen vaara meidän raatiossa ja meidän raatia on Pajalassa, missä markkinoita valmistetaan. Eikö vain Rellu ja Annikka?
1: No kyllä vain. Me ollaan Annikan kanssa täällä marssittu nyt näitä Pajalan katuja. Ja täällä on täys ruljanssi meneillä ja löydettiin Tibrosta asti porukkaa täällä. Så ni har kommit en lång väg just för Pajala-marknaden. Berätta lite mer.
2: Vi blev rekommenderade där. Vi var i Haparanda förra året på Wheels National. Och då sa de att vi skulle åka hit och sälja. Så att så blev det.
1: Och vad har ni nu första intrycket av Pajala? Är det första gången upp hit?
2: Ja, det är första gången. Så att, nej men det är jättetrevligt.
3: Berätta nu vad du heter så alla i Tibro hör dig på medradio.
2: Donald Hellgren heter jag.
4: Ja.
2: All Rock Records.
4: Du får ju berätta är det. Också att det är en dröm som går i uppfyllelse för mig. För jag har alltid velat åka till Pajala. Jag är alltså hans fru. Ja, så jag är med och säger det.
1: Och du heter?
4: Anita. Så jättetrevligt att komma hit. Så vi ska flytta hit, sa vi.
1: Och ni sa att ni har alltid... Det låter jättebra. Ni sa att ni har alltid velat komma till Pajala.
4: Ja.
1: Varför det? Från Tibro?
4: Från Tibro, ja. Egentligen så är det så att jag skulle vilja uppleva era årstider här uppe. Hemma hos oss har vi ju typ vår och höst. Och här har ni i alla fall vinter. Ja. Så att det är det jag skulle vilja uppleva.
1: Vi må ha vinter, men inte idag. Idag är det fantastiskt.
4: Vilken tur, det är ju så himla gött väder.
1: Men då får ni fortsätta eran kväll och lycka till på marknaden.
2: Ja, tack så mycket.
1: Mitä sinä sanot, Annika? Miltä sinusta täällä näyttää?
3: No kyllä, Pajalan kylä saapii olla ylpeä tämmöisenä iltana, kun tervehtii näin pitkän matkaan tehneitä vieraita, että aurinko paistaa pian aikaa 25 astetta lämmintä, mie uskon, suunnilleen. Rellu, sinä paljastit mulle. Että sinä et ole koskaan käynyt Pajalan markkinoilla.
1: Minä en ole koskaan käynyt Pajalan markkinoilla. Minulla on aina ollut niin huono tuuri, että minä olen ollut töissä.
3: Mm.
1: Jos tämä vuosi olisi se vuosi.
3: Niin, kyllä sinä olet missannut jotakin, minä tunnen. Mitä sinä eniten haluaisit testata? Sinä olet nähnyt, että täällä ne on jo rakennettu sitä karusellia, tivolia.
1: Joo, no minähän olen semmoinen foodi. Että kun minä menen markkinoille, niin minä kävelen nallien ja karkkinarujen ohi ja menen suoraan ruokavaunuille ja freistaan siis joka ikistä ruokaa, mitä mie löydän. No sitten ei enää uskalla mennä karuselleihinkaan. Mikä on sinun? Mitä sinä suosittelet nyt täällä?
3: No kyllähän mie häätyy sanoa, että mie olen sen verran lapsellinen, että mie hyppään vaikka karuselihin, jos joku lähtee minun myötä. Se on vähän pateettista istua siinä yksin nelikymppisenä, mutta kyllähän tuo niin kuin suovashan maistuu aina hyvin, mie tykkään. Poro.
0: Annikka ja Rellu siellä Pajalassa. Tässä tulee aivan heti teille tipsi, mitä saattaa tehdä markkinoilla. Höstorkestan tarjoaa sen. Kiitoksia teille. Te olette keränneet paljon ääniä sieltä Pajalan kväänifästistä.
3: Näin se vain meni.
1: Näin on.
3: Tämäkin päivä.
0: Niin
1: tervetuloa Pajaan.
0: Tipsi tulee Höstorkeli-orkesterilla tässä. Kiitos Rellu ja Annikka.

0: Höstorkesten ja markkinatanssit. Siinähän tuli tipsikin, mitä saattaa markkinoilla tehdä. Mutta tipsi huomiselle päivälle. Huomenhan on perjantai. Se tulee tässä.
1: Soita Finmixiin telefonivastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Ja se telefonivastaaja, sehän on auki koska vain, että varsin nyt meidän radiojälkin saatat soittaa. Saattaa vaikka laulaa sinne ne terveiset. Se olisi tosi hauska kuulla. Ja huomenna se on Rasmus Rova ja Tuomas Mäkikaltio, joka on Finmixiä vetämässä, miksaamassa, niin kuin me pruukamme sanoa. Ja sinnehän menee kans mailata finmix@sverigesradio.se. Ja se numero sinne telefonivastaajan 0978 277 815. Tässä alkaa olemaan tämän päivän ja oikeastaan tämän viikon meidän raatiokin, mutta pyhänähän tulee meidän pyhä. Se on semmoinen niin kuin yhteenveto tästä viikosta, mitä on tapahtunut. Ja tietenkin siellä meidän raation webillä, siellä saattaa kuunnella ohjelmia ja kans juttuja, mitä on ollut. Nyt minä Ahti Asa, kiitän seurasta. Toivon sulle oikein fiiniä illan jatkoa.
2: Vuorossa uutiset. Kongon demokraattisessa tasavallassa yli 430 ihmisen on vahvistettu kuolleen Ebolaan maassa jylläävän epidemian aikana. Maan terveysviranomaisten mukaan vahvistettuja Ebola-tartuntoja on todettu maassa yli 1400. Haaparannan huoltoasemille on muodostunut pitkiä jonoja. Halvempi bensiini ja diesel houkuttelevat suomalaisia rajan yli.
3: No, men det är ju köer hela tiden. Från morgon till sena kvällen.
2: Jonoja on aamusta iltaan, sanoo asema vastaava Tommi Vallo SVT Norrbottenille. SVT:n haastattelemat suomalaiset ovat tyytyväisiä edullisiin polttoainehintoihin.
4: It's great. It's very low.
5: Very good, very good. Very cheap.
2: Ruotsissa bensiinin ja dieselin veroa alennettiin eilen 3 kruunulla litralta. Väliaikainen alennus on voimassa syyskuun loppuun asti. Venäjä-asiantuntija Hanna Schmidt uskoo, että Venäjän päätös sulkea Suomen ja Baltian vastaiset rajat on vastaus Suomen ydinaselakiin, ei merkki tulevasta liikekannalle panosta, kertoo Yle. Venäjä ilmoitti tiistaina sulkevansa väliaikaisesti useita rajan ylityspaikkoja Suomen, Viron ja Latvian itärajalla. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen arvioi Ylelle keskiviikkona, että ilmoituksen taustalla voisi olla liikekannallepano.
6: Ehkä hallinnolliset säästöt, kun raja yli Suomen osalta ei ole liikennettä, niin otetaan ihmiset pois, laitetaan johonkin muualle. Toisaalta se, että sitten se laajenee myöskin Baltian maiden suuntaan, missä on ollut liikennettä käsittääkseni, niin se viesti, että ehkä jotain muuta sittenkin. Mahdollisesti mobilisaatio eli liikekannallepano lisää väkeä armeijaan.
2: Venäjä-asiantuntija Hanna Schmidtin mukaan tämä ei kuitenkaan ole todennäköinen selitys. Hän uskoo ennemminkin sen olevan reaktio Suomen ydinaselakiin. Eduskunta hyväksyi kesäkuussa lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Saharova uhkasi maanantaina Venäjän ryhtyvän poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin vastauksena lakimuutokseen. Miltä näyttää tyypillinen ruotsinsuomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Sveriges Radio Finska on selvittänyt, millaisen kuvan tekoäly antaa ruotsinsuomalaisista. Mediatutkija Maarit Jaakkola.
7: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisi olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja.
2: Sveriges Radio Finska on ChatGPT:n ja Copilotin avulla ottanut esiin lähemmäs 100 kuvaa Ruotsin suomalaisista. Niissä näkyy vanhempia miehiä ja naisia punaisen puutalon edustalla, keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttorissa sekä perhekuvissa eri ikäisiä. Toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta ei hänkään ole vakuuttunut AI:n esiin ottamista kuvitteellisista ruotsin suomalaisista.
8: En mä usko. Hyvin vaikea, että täällä Gustavsbergissäkin asuu niin paljon suomalaisia ja ei niistä kyllä näe ulkonäöltä näistä nuorista ollenkaan. Ja eikä aina vanhemmistakaan, että he ovat suomalaisia.
2: Tuore ruotsin suomalainen lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen ajattelee näin.
9: En voi sanoa, että vastaa täysin, koska suomalaisia ja ruotsalaisia on kaikkia ihan erinäköisiä, että ei sun tarvi olla vaaleatukkainen.
2: Toimittajina edellä Meini Rantala ja Erik Weber. Naiset osallistuvat kulttuuritoimintaan huomattavasti miehiä enemmän. Tämä ilmenee kulttuurianalyysiviraston uudesta raportista. Virasto tarkasteli 28 kulttuuritoiminnan muotoa, kuten kirjojen lukemista sekä teatteri- ja kirjastokäyntejä. Naiset olivat miehiä aktiivisempia suurimmassa osassa niistä. Ja lopuksi urheilua. Suomalainen Otto Virtanen hävisi brittiläiselle Arthur Ferrille Wimbledonin toisella kierroksella. Virtanen voitti ensimmäisen erän, mutta Ferri vei seuraavat 3 erää. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.